0: bøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet. I Ukraina er en 5 etasjer høy bygning i Kharkiv truffet av russiske droner. På meldingstjenesten Telegram melder både ordfører i Kharkiv og fylkesordfører om flere sårede og ødelagte bygninger i utkanten av byen Kharkiv. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i dag. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. Etter at rundt halvparten av stemmene i Colombias presidentvalg er talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i neste valgrunde. Cepeda ligger an til å få 42% av stemmene, mens de la Espriella har en oppslutning på 43%, melder AP. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes de 2 fremste kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. Den norske tennisstjernen Casper Ruud er slått ut av Roland Garros-mesterskapet i Frankrike. Den 19 år gamle brasilianeren João Fonseca imponerte stort og vant 3-1 i sett. Kampen varte i nesten 4 timer. Runden før slo Fonseca ut selveste Novak Djokovic av turneringen. Store menneskemengder har satt Paris nærmest på hodet etter fotballklubben PSGs seier over Arsenal i mesterligafinalen lørdag kveld. 450 personer ble satt i varetekt, og branner og tåregass preget den franske hovedstaden i 1 døgn.
1: I Paris gikk fotballfesten over i opptøyer etter at Paris Saint-Germain gikk av med seieren i mesterligafinalen. 219 personer ble skadet, 8 av dem alvorlig. Politiet brukte tåregass mot horden av fans, noen av dem maskerte, som kastet gjenstander og brukte fyrverkeri i gatene rundt triumfbuen i Paris. 57 politifolk ble også skadet, og til sammen 780 personer pågrepet, opplyser innenriksministeren. Også i dag fortsatte opptøyene med fyrverkeri og tumulter.
0: Sa reporter Lisbeth Schei, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Her er en god nyhet klokka tre. I Sør-Libanon ble 8 personer drept I israelske angrep søndag. 3 kvinner blant de drepte, opplyser helsedepartementet I Libanon. Frankrike ber om krisemøte I FNs sikkerhetsråd om situasjonen I Libanon mandag, etter at Israels statsminister søndag instruerte å utvide militære bakkeoperasjoner I Libanon.
1: 13 ansatte ble såret da et israelsk angrep rammet et sykehus I Tyr I Sør-Libanon. Ordrene fra Israels statsminister var klare. Det israelske flagget vaier fra korsfarerborgen fra 1100-tallet I dag. Militæret filmet at de på plass. Israel inntok også borgen I 1982, og brukte den deretter som en base under en omlag 18 år lange okkupasjonen av Sør-Libanon. Nå vil Netanyahu enda lengre inn I landet. Frankrike blant dem som reagerer sterkt på opptrappingen og Israels okkupasjon av en stadig større del av Libanon. I morgen blir det hastemøte I FNs sikkerhetsråd.
0: Og det sa Anja Strønen. I den russisk okkontrollerte delen av Kherson et barn drept I et droneangrep ifølge den russisk oppnevnte guvernøren. Ytterligere 11 personer ble skadd I angrepet mot byen Henichesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Og I ukrainsk kontrollerte deler av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Tjernihiv, ifølge kraftselskapet. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Det kommer fram I en ny rapport fra Amnesty International. Både I Russland og de russisk okkuperte områdene I Ukraina fyller skolen med propaganda som rettferdiggjort krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet. Etter at rundt halvparten av stemmene I Colombias presidentvalg talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre I neste valgrunde. Dersom ingen kandidater får over 50% I den første runden, møtes kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. Nå tennis. Casper Ruud slått ut av Roland Garros-mesterskapet I Frankrike. Den 19 år gamle brasilianeren Joan Fonseca vant 3-1 I set. Kampen varte I nesten 4 timer. Runden slo Fonseca selveste Novak Djokovic ut av turneringen. I studio, Aud Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. I den russiske kontrollerende delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichtek ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Han sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Og i ukrainsk kontrollerte delen av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Tjernihiv, ifølge kraftselskapet. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Det kommer fram i en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet, og Russland blir framstilt som en beleiret festning. Etter at rundt halvparten av stemmene i Colombias presidentvalg er talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i neste valgrunde. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes kandidatene til ny valgomgang den 21. juni. Finland ble verdensmester i ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Sveits i går, etter at Norge slo Canada og sikret norsk VM-bronse. Refset norske landslagsspilleren Noah Steen det sveitsiske ishockeypublikummet som etter bronsefinalen buet på den norske landslagssjefen.
1: Da landslagssjef Petter Thoresen skulle få sin bronsemedalje, var det pipekonsert. Årsaken var at Thoresen kranglet med den sveitsiske treneren i går. Norges matchvinner i bronsefinalen, Noah Steen, reagerer på publikums oppførsel.
2: Jeg synes det er utrolig flaut. Utrolig dårlig av det sveitsiske fansen. De skal spille finale etterpå, og vi vinner bronse, og de buer på oss der.
3: Du stakk fram huet ditt her i går, skapte litt rabalder. Der fikk du høre igjen her i dag.
4: Det er deilig det, da skulle jeg stå med bronsemedaljen her. Det gjør ikke noe. At jeg ikke er populær, det er ikke farlig. Jeg bare står opp for mine mennesker, som jeg er leder for.
0: Og det sa landslagssjef Petter Thoresen til Hans Solbakken, og reporter Olav Tråen hadde laget innslaget NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Cepeda havnet bak den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella. Heller ikke presidenten godtar resultatet fra valgopptellingen, da de fleste stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fylte like bak med 41,1%. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer nå er manipulert. I den russisk kontrollerte delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren der. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på telegrammen, sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Og i ukrainsk kontrollerte deler av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Chernihiv, ifølge kraftselskapet der. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. USAs president Donald Trump krevde i helga endringer i Irans utkast til avtale. Han har sendt utkastet tilbake til iranerne. Trump var ikke fornøyd med formuleringene om Irans atomenergiprogrammer eller garantier for at Hormuz-stredet skal holdes åpent. Partene er fortsatt uenige om innholdet i avtalen. Oljeprisen økte da markedene åpnet i dag etter at flere amerikanske medier i helga meldte om strengere krav fra USA i Iran-forhandlingene. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93,16, en økning på 2,5% fra fredag. I dag skal Norge møte Sverige i fotball før VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord. Han skal ikke spille mot svenskene, men får hvile etter en hard sesong i England, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: I og med at han har spilt veldig mye kamper, og han har ikke hatt noen skadeperiode eller noen ting, og vært veldig hardt matchet av City, så det har vi jo begynt med allerede, og gitt den fri denne uka her. Så han kommer til kampen i nå, så sitter han jo på det flyet sammen med oss den 2. juni. Og derfra og inn så tenker jeg at han kanskje stort sett skal følge det opplegget laget følger, for nå har han fått den pusten i bakken som jeg tror han trenger.
0: Så står det Solbakken, og heller ikke landslagskaptein Martin Ødegaard spiller mot Sverige etter å ha spilt mesterligafinalen for Arsenal lørdag. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Alle sakte, syng Bertine sett litt særlig først her I tidlig morgen, hvor vi nå faktisk våkner opp til den første junidagen I år. Det kan bli en fin dag, og Nils Hågen Onstad på plass her I tidlig morgens studio og si morgen.

0: Happy Tears.
1: 12:05 klokka. Victoria Nadine var det som sang Happy Tears, og før det var det Naughty Boy og Sam Smith som sang La La La. Ja da. Og dagens bursdagsbarn, hun startet tidlig, for hun var allerede som barn programleder for barnetv hjemme I Kanada. Men nå hun jo mest kjent som popstjerne, og det blir mer om denne damen om litt.

Herrene Vidar Jonsen og Peter Nordberg var ute på vift. I dag det altså 1. juni, og samme dato i 1974, så ble en jente født i Kanada, som nå altså da har blitt 52 år, nå jeg snakker om Alanis Morissette. Og som jeg nevnte, hun stakk seg fra tidlig av litt fram og var programleder en stund I barne-tv hjemme I Kanada. Men det jo som ganske så rocka dame vi kjenner henne, og det jo albumet Jagged Little Pill fra 1995, som den store plata hennes. Ja, den ble faktisk til en prisbelønnet musikal også, denne plata. Ja. Så da feirer vi Alanis Morissette litt med singelen derifra, her Ironic. Thank you.

0: Kiss!
1: Ja, Tom Jones tok en Prince der. Kiss fikk du her I tidlig morgen. Hvor det nummer fire nå som I gang og får synge frem til nyheteren halv seks.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Cepeda havnet bak den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella. Heller ikke presidenten godtar resultatet fra valgopptellingen. Da de fleste stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fulgte like bak med 41,1%. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer er manipulert. En 26 år gammel palestinsk mann ble i går skutt og drept av israelske soldater da han forsøkte å klatre over grensemuren mellom den okkuperte Vestbredden og Jerusalem. Ifølge det palestinske helsedepartementet ble mannen skutt i låret i byen Al-Aram da han ble erklært død da han kom til sykehuset i Ramallah. I den russisk kontrollerte delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren der. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Hennitschesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Han sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Oljeprisen økte da markedene åpnet mandag etter at flere amerikanske medier i helga meldte at USA stiller strengere krav i forhandlingene med Iran. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93,16 fatet, en økning på 2,5% fra fredag. På finn.no er det nå 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseieren velge bort leietakere på grunn av kjønn, finnes det måter å snike seg unna det på. I disse dager skal mange studenter finne et sted å bo for høsten, og i flere måneder har 19 år gamle Alfred Bø merket at utleiere er skeptiske.
1: Når vi er på visning så får vi litt sånn, ja, men dere er rolig, eller? Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten din nesten er litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanalplass.
0: Mer om dette på NRK.no. For første gang er rockfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo helt utsolgt. Artister som Dum Dum Boys, Iron Maiden, Alice Cooper, Youngblood, Wasp og Leprous skal spille på årets festival fra 24. til 27. juni. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: vi må jo si selveste Johnny Cash åpna tidlig morgen etter nyheten halv seks. Den aller første juni dagen I år. Personal Jesus sang han, og Nils Hågen Åstad I studio. Morgen, morgen.
1: Blokker på rekke og rad, det her vi kommer fra. Asfalten skinner

Se solen. Sang staut, og det får vi jo virkelig tro at vi får se, siden det 1. juni I dag. Og så hørte vi Elle Maja før det. Og for aller første gang så skal årets kvinnelige melkebonde kåres. Det skjer I dag, og det må jeg jo nesten si var på tide. Det opplysningskontoret for melk som står bak denne kåringa, og dette skjer fordi 2026 FNs internasjonale år for kvinnelige bønder. Og hvem som får æren av å bli årets kvinnelige melkebonde blir altså avslørt I dag, så det gjelder å følge med.

Jeg vet ikke hvem som fikk størst ære ut av dette, om det var Elton John som syntes det var stas å samarbeide med Dua Lipa, eller om det var helt motsatt. Men uansett, de sang Cold Heart sammen her i tidlig morgen. Vår Nils Hågen Ostad skal takke pent for laget nå, og overlate de siste minutterne her til Major Lazer, DJ Snake og Mø. Og så blir det nyheter klokka seks, og morgensending fra distriktskontoret ditt etter det. Ha det fint!

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Over hele Kuwait uler luftvernsirenene, dette melder det statlige nyhetsbyrået Kuna. Eventuelle eksplosjoner som høres skyldes at fientlige droner eller raketter blir skutt ned, forklarer luftforsvaret på en X-konto ifølge NTB. Oljeprisen økte da markedene åpnet i dag etter at flere amerikanske medier i helga meldte at USA stiller strengere krav i forhandlingene med Iran. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93.16 fatet, en økning på 2,5% fra fredag. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer manipulert. Da de fleste stemmene var talt opp, ledet den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fikk 41,1%. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom. I skolene lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål, ifølge en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og i de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. Obligatoriske historiebøker nekter rett til ukrainsk identitet eller statsdannelse. På finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv, selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietagere på grunn av kjønn, finnes det måter å snike seg unna det på. Det sier jurist Thea Gabrielsen ved Likestillings- og diskrimineringsombudet og advokat Tom Risa i Leieboerforeningen.
1: Hvis det er etablert jentekollektiv eller guttekollektiv for den saks skyld, vi skal ønske en ny beboer, og vi deler bad, deler kjøkken tett på. Da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre føler seg trygge på inn i turen. Det kan være lov.
2: Årsaken til det er at folk flest har en viss skamfølelse. De angir rett og slett ingen grunn, eller ljuger på seg noe annet.
0: Tom Risa, det mer om dette på nrk.no. For første gang er rockfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo utsolgt. Artister som Dum Dum Boys, Iron Maiden, Alice Cooper, Youngblood, Wasp og Leprous skal spille på årets festival som varer fra 24. til 27. juni. Responsen har vært overveldende, sier markedsjef Håvard Nesbø i Tons of Rock til NTB. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Can't Stop the Feeling sang Justin Timberlake. Vi har ingen planer om å stoppe noe som helst. Derimot så har morgensendingen til NRK Møre og Romsdal nettopp startet på denne mandag den 1. juni. Og 1. juni, Bibi, betyr at på papir I hvert fall så sommeren her.
1: Ja, det helt utrolig. Ja. Men ingen av oss har shorts.
0: Nei.
1: Og jeg må jo bare si Justin Timberlake sin låt der. Det sommerlåt.
0: Det definitivt en sommerlåt, og så får vi håpe at sommeren kommer snikende etter hvert.
1: Ja.
0: Ja, sånn rent værmessig. Også.
1: Du, vi ikke alene I studio, Rune. Vi Trond Vestre, og ja, vi skal til det som skjedd I natt.
2: Så gjør at en person ble sendt til legevakten for sjekk etter å ha pusset inn røyk da det brøt ut brann I en brakkerigg I Ørsta I natt. Ifølge Mørenytt tror politiet at brannen var påsatt. Brakkeriggen, som tilhører Ørsta kommune, har fått store skader som følge av brannen. Og Ålesund kommune har stevnet helse- og omsorgsdepartementet for retten for å få opphevet vedtak om betaling for en sterkt pleietrengende mann. Mannen kom flyttende fra en nabokommune, og I ettertid har de to kommunene kranglet om hvem som skal betale. Ingen har så langt ville ta regninga på rundt 1 million kroner I måneden for å gi han et tilbud. Pengestriden har pågått I flere år, og departementet slo nylig fast at Ålesund skal betale I stedet for den tidligere hjemkommunen.
0: Det sommervær på gang I dag da, Montro? Du skal føre hva meteorologene melder om denne mandagen etter Dina Missen.

0: Dina Misun var det som sang om Olai. Tolv minutter over klokka seks, så skal du få fasiten da, når det gjelder dagens vær. Bris av skiftende retning, vestlig bris på kysten, fra i formiddag sørvest, frisk bris i sør. Regn og regnbyger, først i sør, i ettermiddag spredte regnbyger, kan hende med torden, særlig i indre strøk og på Nordmøre. Uttrykt for lokal tåke, vesentlig på kysten. Det var litt av hvert inn her, men du finner ikke ordet sol i nærmeste plass.
1: Nei, selv om det står 1. juni, offisielt sommer. Temperaturlista ikke kjempeille, vi snakker om to siffra, Rune, her. Åndalsnes 13, Valdal 12, så er vi en gjeng med 11, Surnadal mål. Molde, Ålesund og Hovdebygda. Så må vi ned på 10 da, Veiholmen, Kristiansund og Åheim. Og så et siffer, 9 grader på Sunndalsøra og Ona. Men vi får håpe at det stiger. Skal ikke være det da?
0: Jo, det får vi håpe. Og en liten kikk på Yr utover uka forteller at det litt sånn grått. Rent værmessig, men temperaturen rundt 20 grader i indre strøk i hvert fall blant annet, så
1: men er ikke det litt som
0: vekkkastet
1: da? Kanskje
0: ja, kan vi
1: står det til sola?
0: Det ikke sant, det ikke sant.
1: Neida.
0: Vi får se hvordan det utvikler seg etter hvert. Vi får også se hva vi skal ha til middag, og du vet å tenke på det, Vivi.
1: Nei, jeg synes det er litt tidlig, men jeg forstår hva du peiler inn på, Rune.
0: Litt tidlig er det, men vi skal jo snakke en del om fisk i løpet av denne morgenen, for 1. juni er også startskuddet for laksefiske rundt omkring, og derfor lurer vi jo da på inn i appen NRK Radio hva som din favorittfiskemiddag.
1: Ja, og vi har retet opp en hel del med alternativ, men finner ikke du det du elsker mest av fisk, så er du hjertelig velkommen til å sende oss en melding.
0: For maskineriet vårt tillater bare så og så mange alternativ, så vi har prøvd etter beste evne å liste opp. Gå inn og gi oss din stemme inn i appen NRK Radio på hva som din favorittfiskemiddag, og som Bibi også sa, det fullt lov til å sende oss en melding inne i den samme appen.

0: Irakai, Virtual Insanity, god morgen, Møre og Romsdal.
1: Nå skal vi rett og slett trimme litt grann. For to dager I uka så står det lavterskel trim på timeplanen på Klipra Seniorsenter I Ålesund. Og rett for helga så sendte vi en av de yngre av oss her på bruket på trim, og Fredrik Ringnes fant seg godt til rette.
2: Det veldig koselig her. Det liksom et lite hjørne med det strikktøy, det kaffe, det vafler, og jeg har også fått med Oddhild Tilsti. Hun 91. Jeg ville kanskje gått litt ned på alderen, for at det har vært skikkelig sprekt der. Og du, Oddhild, du har vært med på eldretrim I dag. Hva synes du om det?
3: Det veldig godt at vi får le oss, for ellers så sitter vi I ro hjemme og le oss minst mulig. Men, og komme sammen med folk. For når du sitter og alene I leiligheten og ikke har noen andre, så kan det gå mange dager ikke du ser folkene når du her.
2: Så du kommer hit og treffer veninner, og det virker som det veldig sosialt her da?
3: Ja, da, det her veldig kjekt.

0: ofte over 20 stykker. Fredagene litt mindre. Men dog, her bra med folk.
1: Men synes du en hyggelig gjeng å være trener for?
0: Veldig kjekke gjeng. Ja. Takknemlig og glad for trimmen oss har. Ja.
1: Men hvor viktig tror du at det for eldre å få den trimmen her?
0: Jeg tror det veldig viktig. Det veldig viktig for oss alle, uansett alder. Men det klart at når du blir eldre, kanskje sitter mye mer alene, mye mer inne. Men du skal klare det lengst mulig i boligen din. Så det å trimme og bevege seg veldig viktig.
1: Hvor lenge du har vært triminstruktør her?
0: Jeg har jobbet her sånn, cirka 8 år, og her har vært trim siden før jeg begynte å jobbe her. Da var jeg her en gang i uka, og så har det vært et sterkt ønske for brukergruppa at jeg skulle starte opp en dag til i uka, men her har jeg vært trim i mange, mange år. Så har man jo andre tilbud i kommunen som også sterk og større gruppe og balansegruppe. Men dette her blir jo på en måte et lavterskel tilbud. Der folk kan komme inn og være med. Er med på det man klarer og ja.
2: Og ned. La hodet bare bikke ned mot høyre.
1: Adil, hvor viktig synes du er med aktivitet i hverdagen?
3: Det veldig, for ellers når du hjemme så sitter du og roper rundt på. Og ikke leer deg.
2: Takk for trimmen.
4: Det bare å delta i trimmen uansett alder. Det var inspirerende å høre 91 år gamle Adil Kilsti fortelle om trimhverdagen på Klipra.

0: Nicodet var det som befant seg i djungelen. I ABB snakket jeg litt om fiskemiddag denne morgenen, og apropos mat, Michelin-stjerne skal deles ut i dag.
1: Ja, det ikke bare start for laksefiske 1. juni, men også utdeling da av Michelin-stjerne. Ekspertene der trekker fram tre norske forhåndsfavoritter. Credo lå jo i Trondheim, jeg flyttet til Oslo. Kjøkkensjefen der, Heidi Bjerkan, hun kan si, ja, jeg er invitert til seremonien. Kvitnes gård i Vesterålen, driveren der, Halvard Ellingsen mener det på høy tid at denne guiden beveger seg utenfor storbyene, det kan vi være enige i. Og så har vi Mirabelle i Austevoll, der er det Ørjan Johannesen som har store forhåpninger. Jeg har ikke hette på noen av deg.
0: Ikke heller, så, men lykke til i hvert fall. I går så tok jo Norge et sensasjonelt bronsjemedalje i hockey-VM. Dette kan du selvfølgelig lese om i mange aviser. Og så er det jo slik at det norske fotballlandslaget skal spille treningskamp i kveld mot Sverige. Plan fra forbundets side var at denne gjengen her må jo hylles i pausa. Så har de i midlertid da fly som gjør at de ikke kommer hjem tidsnok til å bli hyllet. Men dette har lagt ordnet. Petter Stordalen har sendt et privatfly av gårde, eller han skal visst nok være med det flyet ned, og så for å hente dem og tilbake igjen, slik at de skal få bli hyllet på Ullevål i kveld, kan TV 2 fortelle.
1: Du verden. Apropos fly, mange skal på ferie. Kroatia er jo et favorittland for mange, og nå forbyr splitt alkoholsalg på kveldstid. De mener rett og slett at det er for mye fyll og bråk av sånne som oss, og alkohol i butikker mellom 21 og 6 blir rett og slett forbudt. De vil dempe den voldsomme festkulturen og beskytte byens historiske sentrum, står det, og hele landet er blitt strengere, for drikker du alkohol på gata, risikerer du 700 euro i bot. Rop og skrål kan koste deg opp til 4000 euro. Det var noe litt heftig, men her gjelder det å oppføre seg.
0: Som ellers også i verden. Det var en liten avisrunde. Straks Jon Branes klar med nyheter i radioen din. Frem til det, Radko Tonev, The Moon is a Harsh Mistress. See.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. I Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret i landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden i Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det den i Kuwait. De sier angrepet gjengjeld for at USA har angrepet mål sør i Iran i helga, melder Reuters. Det amerikanske forsvaret bekrefter at de skjøt på og ødela militære iranske mål. De mener trua skipstrafikken i Hormuzstredet og Persiabukta. Og oljeprisen øker igjen. Et fat nordsjøolje med levering i august koster mer enn 93 dollar per fat. Flere amerikanske medier har meldt at USA vil stille strengere krav i forhandlingene med Iran, og det skaper usikkerhet om handelen med olje fra Midtøsten. Før USA og Israel angrep Iran 28. februar var oljeprisen rundt 70 dollar fatet. I den russisk kontrollerte delen av Ukraina et barn drept i et droneangrep, det sier guvernøren som Russland har oppnemt i Kherson-fylket, ifølge Reuters. Ytterligere 11 mennesker ble skadd da en boligblokk i byen Henichesk ved Azov-havet ble truffet, skriver guvernøren på Telegram. I den delen av Kherson som Ukraina fortsatt kontrollerer, mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep. Og i natt er også en 5 etasjer høy bygning i Kharkiv i Ukraina truffet av russiske droner. Krigen mot Ukraina føres også i russiske klasserom, sier Amnesty. Der lærer skolebarn i Russland å stole på staten og frykte kritiske spørsmål, ifølge en ny rapport fra Menneskerettighetsorganisasjonen. Både i Russland og i de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen, skriver Amnesty. På Finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietakere på grunn av kjønn, finnes det måter å komme seg unna. I disse dager skal mange studenter finne et sted å bo før høsten, og i flere måneder har 19 år gamle Alfred Bø merket at utleiere er skeptiske.
1: Når vi er på visning så får vi litt sånn, ja, men dere er rolig, eller? Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn så blir det bråk klokka 5 på natta og
2: helt kanalkas.
0: Det mer om dette på NRK.no. Og så ble Casper Ruud slått ut av det åpne franske mesterskapet i tennis. Sent i går kveld ble det 1-3 i set mot den 19 år gamle brasilianen João Fonseca, som også slo tidligere verdensener Novak Djokovic tidligere i turneringa. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Og i de lokale nyhetene så skal vi først ut i Lakselva, Trond Vesterød.
4: Hittil i år er det tatt 8 tjuvfisker i Sunndal, langt mer enn på samme tid i fjor i den stengte elva Driva. I over 10 år har det pågått et prosjekt for å utslette gyroparasitten i Driva, som er blant de 2 siste elvene i Norge som enda ikke er friskmeldt. Tjuvfisker kan sette dette arbeidet flere år tilbake. Lars Eglesæter i Sunndal Jeger- og Fiskeforening er provosert over de som bryter reglene.
5: Jeg blir rett og slett drit hakket for barna. Kommer det noen med utstyr som er interessert og greia, da må vi kanskje starte på nytt igjen. Dette har jo tatt så lang tid allerede, og nå går vi og venter for å bygge opp og få Driva tilbake igjen. Så kommer det en og ødelegger alt sammen igjen da. Det var helt forkastelig.
4: Ålesund kommune har stevnet helse- og omsorgsdepartementet for retten for å få opphevet vedtak om betaling for en sterkt pleietrengende mann. Mannen flyttet fra en nabokommune, og i ettertid har de 2 kommunene kranglet om hvem som skal betale. Ingen har ville ta regninga på rundt 1 million i måneden for å gi ham et tilbud. Departementet slo nylig fast at Ålesund skal betale i stedet for den tidligere hjemkommunen. En person ble sendt til legevakten for sjekk etter å ha pusset inn røyk da det brøt ut brann i en brakkerigg i Ørsteinatt. Ifølge Mørenytt tror politiet at brann var påsatt. Brakkeriggen, som tilhører Ørsta kommune, har fått store skader som følge av brann. Mye tyder på at Suel Kassembo midlertidig blir sluppet fri før utreise til Burundi. Sist uke ble han pågrepet i kirkeasyl i Herøy, men lørdag sa Oslo tingrett at han kan få reise hjem til Sunnmøre mot å melde seg daglig for politiet. Politiet har protestert på at han skal settes fri, og har fristet senere i dag med å utarbeide en anke. Så fotball, Ålesund-trener Kjetil Rekdal godt fornøyd med utviklingen I laget på slutten av vårsesongen. Med ett poeng hjemme mot Hamkam I den siste kampen før sommerpausen klatret laget for første gang I år opp på trygg tabellgrunn. Rekdal tror likevel det blir tøffe tak videre I sesongen.
2: Och det att vinna för exempel någon som har gjort två kamper på rad vill ju göra ett enormt byx på tabellen. Men vi får ta kamp för kamp. Jag tror inte vi ska börja förprogrammera sån eller sån eller sån. Det blir en tuff resa och vi måste fokusera på oss själva, pröva att bli lite bättre än vi är akkurat nu. Det känner mig trygg på att vi ska bli och så får jag hoppas att det är nog.
6: Nyheter, musik och gott sällskap. Vi håller dig uppdaterad. Detta är NRK Møre og Romsdal.

0: av Bergfield og hennes untangling.
1: Lokalavisen sin tur nå. Vi har jo allerede snakket om dette laksefiske, og jeg ser i avisa Driva, så startet det ved midnatt med rakettoppskyting fra Brekkøya camping. Og jeg tenker nå som uerfaren, skremmer ikke du fisken da? Men fiskere fra fjern og nær stod da klare langs elvebredda på slaget midnatt. Og blant de ivrige fiskerne var 87 år gamle Ivar Randen som gledde seg stort. Drivas utsendte måtte finne senga etter hvert. Da var det null fangst så langt, men det er meldt om fangst av 3 sjøret, men alle er blitt sløpt ut igjen. Men det kan ha skjedd mye siden den tid.
0: Det kan ha skjedd mye siden den tid. Vi skal holde dere oppdatert litt senere på akkurat det. Hos Rosas Budstikke så kan du lese om hundrelappen som blir til mange millioner. Hadde vært så enkelt, skulle jeg til å si, eller så vel. Men her det altså om denne cruiseskipavgifta, for nå foreslår fylkeskommunedirektøren at turister som kommer med cruiseskip til Åndalsnes eller Molde bør betale 100 kroner i avgift til vertskommunen. Det gjelder jo andre kommuner også, da, men her er Åndalsnes og Molde som eksempel. Og for Åndalsnes kan dette bety en årlig inntekt på 11 millioner kroner, for Molde 27 millioner kroner. Ordfører Yvonne Wold i Rauma utkommer positiv til denne ordningen, men hun må også lytte nøye til hva reiselivsnæringen mener om cruiseavgift før kommunen bestemmer seg. Endelig ser hun til Romsdals Budstikke.
1: Og så tidens krav. En av sakene de har i dag er om Eide Open Far. Det er altså en rock- og metallfestival på Eide, og der jobber de altså året rundt for en enkelt kveld. Og en brann i vinter ødela masse utstyr og annet, så da sto festivalen rett og slett i fare. Men lokalsamfunnet og generalsponsoren rykket til med over 100 000 kroner i støtte, og det berger sommeren sitt arrangement. Festivalen startet som en hagefest, og nå har jeg samlet 6 band på Vevang Kystefort. Og billettsalget er alltid en stressfaktor for arrangørene, men i år så går salget dobbelt så bra som i fjor. Og så en liten sånn artig greie da, med billettprisen. Festivalsjef Emilie Holden, hun har brukt en del tid på å sørge for at den skal være nøyaktig 666 kroner. Djevelen ligger i detaljene, sier hun til avisa.
0: Hun brukte den, ja, akkurat. Denne karen her fikk jo et slags comeback, skulle jeg si, når han gjorde Sommerfugl i vinterland til sin. Du hører Vinny de nærmeste minutterne.

0: Vinje altså, hans versjon av Frans Sivertsens sommerfugl I Vinterland. Det tidlig på morgenen, Bibi, men folk tydeligvis I middagsmodus, Lell.
1: Ja, og det setter vi pris på, for vi spør jo dere rett og slett hva favorittfiskemiddagen I dag, og det renner inn. Kjenner han begynner å rumle I magen. Jeg trodde ikke jeg skulle ha lyst på fiske så tidlig, men han Knut, han skriver, trekt torsk, potet, gulrot I flott brød. Det nydelig.
0: Mm. Mens Cecilie kan fortelle om dampa kveite med cash pink potet, rømme og frisk salat med mye godt I. Mmm, står det på slutten av meldingen hennes.
1: Og så Hanne da, sprellfersk trekt torsk og rogn, men NB ikke lever. Helt enig Hanne. Potet, gulrot og eggesmør.
0: Mm. Og Lars Gunnar sendte en melding hvor han også forteller at 10 grader I Brattvågen, vi kan ta med det. Og I tillegg så skriver han at det godt med fisk, uansett sort, enkelt og greit. Det greia om å gjøre det da, tydeligvis, Lars Gunnar.
1: Ja, og så kan du gå inn helt anonymt og gi din stemme til hva din favorittfiskemiddag I appen NRK Radio. Men send oss gjerne en melding med deg, du.
0: Mange muligheter, med andre ord, bare du går inn I appen NRK Radio, finn morgensendinga til NRK Møre og Romsdal. Alt kjekt å høre fra deg der inne. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Timberland og One Republic var det med sangen Apologize. Vi har nevnt en del ganger nå at det den 1. juni I dag, og du har sett litt på denne dagen I en større sammenheng nå også, Bibi, og det viser seg at det faktisk den internasjonale melkedagen dette her også.
1: Ja, altså det ikke bare laksefisk og Michelin-stjerner, så det den internasjonale melkedagen opprettet av FN I 2001. I dag skal det rett og slett settes fokus på melk som kan bidra til god helse og fremme livskvalitet for alle, spesielt da I land der det lite tilgang på næring. Rik mat og melk inneholder rekenæringsstoff. Kan nevne at det viktig kjelde til jod, kalsium, protein I det norske kostholdet, og mer enn 60% av inntaket av kalsium og jod I kosten kommer fra melk og meieriprodukt. Og så styrker det tenner, muskler og skelett, og helsedirektoratet de tilrår oss daglig inntak av 3 porsjoner magre meieriprodukt. Men så må vi jo da for ordens skyld legge til at ikke alle jubler for denne melka. Det uenighet I forskning om melk faktisk forebygger beinskjørhet blant annet. Og det kritiske røstet som peker på klimagassutslipp fra melkeproduksjon, og ernæringsfysiologer og forskere, de også uenige om helseeffekten av melk. Men uansett, FN har sagt det melka sin dag I dag.
0: Og jeg har vært med å markere den allerede, for mens jeg stod og laget matpakka mi, som jeg skulle ta med på jobb ganske så tidlig I natt, så ble det både 1 og 2 glass melk.
1: Ja, og et yoghurt.
0: Akkurat, ja. Da vi godt på skjema denne dagen til å kunne være med og markere melka sin dag, som altså da på denne 1. juni.
2: En podcast fra NRK.
3: I dag så skal FN holde et hastemøte om Israel sine angrep mot Libanon, og kampendrapet skal opp I retten.
4: Det har blitt juni og Pride Month, og Pride-flagg I skolegården skaper debatt.
3: Du kan høre om det her og mer I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. I dag starter rettssaken mot Georgia Wilms etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Hun ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen ble først sikta også for terror, men i retten igjen bare tiltalt for drap, sier aktor og statsadvokat Cecilie Sløsser Møller.
1: Han er ikke tiltalt for terror fordi påtalemyndigheten, altså både politiadvokat, statsadvokat og riksadvokat, vurderer det slik at det ikke foreligger terrorhensikt. Det holder ikke å ha høyere ekstreme ideer og tanker for å tiltales og dømmes for terror.
0: I Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret i landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden i Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det den i Kuwait. De sier angrepet gjengjeld for at USA har angrepet mål sør i Iran i helga, melder Reuters. Det amerikanske forsvaret bekrefter at de skjøt på og ødela militære iranske mål. De mener trua skipstrafikken i Hormuzstredet og Persiabukta. 30 000 ukrainere bør få permanent opphold i Norge, mener Miljøpartiet De Grønne. De viser til at flere ukrainske flyktninger vil nå maksgrensa for midlertidig opphold i Norge neste år. Ingen vet hva som vil skje i 2027, og det på tide at regjeringen fjerner usikkerheten, sier MDG-leder Arild Hermstad til Nettavisen, og ber om at ukrainerne det gjelder får bli i Norge. Flere ishockeyhaller lander rundt. Det håpet til ishockeypresidenten etter bragden i VM for menn. Norge slo giganten Kanada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen og Norges ishockeyforbund håper suksessen fører til at det bygges flere haller.
2: Jeg håper den oppmerksomheten vi har sett spesielt den siste uka, ishockey ligger på topp på alle nettaviser og flater her hjemme. Alle seertall har eksplodert. Engasjementet er der. Vi skal på Ullevål i kveld og feires. Så det klart, dette må vi jo bare sørge for at bidrar til at vi setter fokus på alt dette, og ikke minst ishaller, som jo vår største knappe faktor for å få flere til å spille ishockey. Vi har 54 ishaller i Norge som stort sett i aktivitet fra 6 om morgenen til midnatt hver eneste dag. Like mange som i Stockholm storbyer, men samtidig så setter det også denne bragden i går i et perspektiv.
0: Og Italia tilbyr bilister som havner i trafikkork å få tilbake bompenger. Fra i dag kan nemlig bilister kreve refusjon om de havner i kø på en italiensk autostrada. Å sitte fast i 2 timer kan gi deg som bilist rett til å få igjen halvparten av bompengene. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Og da det Trond Vestre sin tur til å gi oss lokale nyheter.
4: Mye tyder på at Suel Kassembo midlertidig blir sluppet fri før utreise til Burundi. Siste uke ble han pågrepet i kirkeasyl i Herøy, men lørdag sa Oslo tingrett at han kan få reise hjem til Sunnmøre mot å melde seg daglig for politiet. Politiet har protestert på at han skal settes fri og har fristet senere i dag med å utarbeide en anke. Tussa sin nedtapping av Nysetervatnet i Sykkylven til kraftproduksjon har møtt sterke reaksjoner. Ordføreren i Sykkylven, Olav Harald Ulstein fra FRP, sier han vil kreve en revidering av intensjonsavtalen om Nysetervatnet. Han sier at dersom det ikke fører frem, bør det være på tide å se på selve konsesjonen på nytt. Hittil i år det tatt 8 tyvfisker i Sunndal, langt mer enn på samme tid i fjor i den stengte elva Driva. I over 10 år har det pågått et prosjekt for å utslette gyroparasitten i Driva, som blant de 2 siste elvene i Norge som ennå ikke friskmeldt. Tyvfisket kan sette dette arbeidet flere år tilbake. Lars Egelsæter i Sunndal Jeger- og Fiskeforening provosert over de som bryter reglene.
5: Jeg blir rett og slett drit hakket forbanna. Kommer det noen med utstyr som interessert og greia, da må vi kanskje starte på nytt igjen. Og dette har jo tatt så lang tid allerede, og nå går vi og venter for å bygge opp og få Driva tilbake igjen. Så kommer det en og ødelegger alt sammen igjen da. Det var helt så kastelig.
4: Molde sin nye hovedtrener, Sindre Kjelmeland, fikk en perfekt start da han for første gang ledet laget i helga. MFK vant 2-1 over Sandefjord før en lang pause nå på grunn av VM. Han var fornøyd med poengene, men har en del å jobbe med.
6: poengmessig kan det jo ikke bli bedre, men prestasjonsmessig så kan vi jo fortsatt snakke om litt forskjellige ting, men det var en fin start.
7: Kampen bølger vel veldig, og dere var bra i perioder, så var dere mindre bra i andre perioder, så sånn totalt sett så var det vel ok at dere fikk de tre poengene?
6: Ja, det synes jeg for så vidt at det kan du kan si. Vi er nok bedre enn deg i de periodene der vi er gode, og så har Sandefjord momentum i en del faser, og Sandefjord et godt lag, ekkelt å møte, ekkelt å presse. Alt i alt var det vel fortjent, med sikte på å være noe råere enn dette her etter ferien.
4: Intervjuer her var Arne Flatin.
8: God morgen, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Vårsøg, hva er det med et nordmørs minne?
1: I over 10 år så har et prosjekt til minst 200 millioner kroner pågått med mål om å utslette lakseparasitten Gyro fra drivavvassdraget i Sunndal og Oppdal. Det et av 2 i Norge som enda ikke friskmeldt. Og nå frykter en at tjuvfiskere kan sette det hele flere år tilbake.
2: Jeg blir rett og slett drit hakket for barna.
3: I fjor ble det totalforbud mot å fiske i Driva, og det går enda flere år før den forhåpentligvis helt frisk og åpen igjen. En dag Lars Egil Sæter i Sunndal Jeger og Fisk ser veldig frem til, men det kan bli spolert. Allerede 8 stykker tatt for tjuvfiske nå på våren, en aktivitet som kan ha store konsekvenser.
2: Kommer det noen med utstyr som interessert og greia, da må vi kanskje starte på nytt igjen og nå går vi og venter for å bygge opp og få driva tilbake igjen. Så kommer det en og ødelegger alt sammen igjen da. Det var helt så kastelig.
3: For 10 år siden ble det bygd en fiskesperre til 60 millioner kroner, og et omfattende arbeid ble gjort for å bevare fiskestammene. Allikevel måtte elva klorbehandles for å fjerne gyroparasitten.
4: Elva kjølig sårbar. Både laks- og sjørettbestanden på et lavt nivå.
3: Det sier lokal koordinator for gyrobekjempelsen, Inger Helene Hagen Sira. I dag starter det rutinemessige oppsynet. Erik Forbregd Henriksen i Driva Elveeierlag sier det krevende å følge opp den 130 kilometer lange elva, fra Oppdal og til og med deler av Sunndalsfjorden.
5: Ressursene strekker seg til alltid. Driva er lang elv med utfordrende topografi. Det er vanskelig for oss i fiskeoppsynet å være til stede til enhver tid. Det foregår helt sikkert masse fiske som vi ikke får tips om og som vi ikke oppdager.
3: Henriksen har selv tatt tjuvfiskere på fersk gjerning. De fleste er utlendinger som også uttrykker at de ikke kan språket.
5: Nei, det er blant annet trailersjåfører som er på tur gjennom Sunndalen og ønsker å skaffe seg en middag. Og så har du i tillegg tilfeller ved lokale som bryter fiskeforbudet med viten og vilje.
3: Lovbrytere risikerer en bot på 18 000 kroner. Politistasjonssjef i Sunndal, Olav Bråten, ber folk være snar med å tipse.
6: Så er det jo da avhengig av at de blir kjent igjen og at vi har navn på dem før at de kan bli eventuelt straffet for flukt.
3: Lars Egil Sæter ser med lengsel utover elvebredden. Han har selv bidratt med utallige dugnadstimer til prosjektet.
2: Jeg har jo holdt på med dette her i så mange år nå, og jeg går og venter på at vi skal få en god elv igjen å få ut og fisk.
0: Reporter her var Marius André Stenberg.

0: Eros Ramazzotti har gjort Cosa della Vita på egen hånd. Han har også med seg Tina Turner I en versjon, og det heter den også Can't Stop Thinking of You.
1: Vi har jo sparket I gang en liten spørreundersøking I dag, for starten på laksefiske 1. juni har inspirert oss til å snakke om fiskemiddag. Hva din favorittfiskemiddag, har vi spurt om I appen NRK Radio. Og så blir vi ekstra glad når dere supplerer da med en melding. Her en anonym som skriver all slags fisk god, så vedkommende har ikke klart å krysse på noe av alternativet våre. Men det dyr mat, og det helt enig I.
0: Nils Christian derimot veldig klar I sin tale. Stekt torskehaud det han får trekke. Og ikke nok med det, skulle til å si. Det skal nemlig være kløyvd med øks på hoggestaben.
1: Herlighet.
0: Vent I mel, salt og pepper og stekt lenge. Og så dette fingermat som Nils Christian da virkelig koser seg med.
1: Du verden, Nils Christian. Og så det Anna. Torsk med potete, gulrot og hvit sos.
0: Mens Anne kan fortelle at en boks svolvær på steg pluss potete og smør et godt alternativ I eventuell mangel på fisk.
1: Det var jo også et alternativ. Takk for den, Anne. Og send oss gjerne en melding du også. Gå I alle fall inn og hak av hva som passer det. Om det stekt grilla, ja I sushi. Ja, vi har mange alternativ.
0: Mange alternativ og stekt grilla fisk det som har ledelsen foreløpig I hvert fall. Snart skal du også få benytte appen til å svare på dagens konkurranse. Hva det du har pønsket deg frem til I dag, Bibi?
1: Ja, det ikke fiskerelatert, såpass kan jeg si. Det gått opp på landjorda, og det en lyd.
0: Det en lyd du skal få høre. Lyd skal du også få høre frem til det. Du får nemlig straks musikk fra Kristin.
2: Vi skal til VM.
3: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
2: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
2: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Radio.
1: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Å lytte til elevene skal få ned fraværet i skolen, sier nye retningslinjer. Tamima ble drept på jobb for barnevernet. I dag starter rettssaken. Og mannlige studenter møter fordommer når de skal leie bolig.
2: Med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanankas.
1: God morgen. Vi skal begynne med nye retningslinjer, eller forslag til det, mot fravær i skolen. Elevene må lyttes til i langt større grad enn i dag, står det der. Tiltakene som sendes på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet, som øker på alle trinn i skolen. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige fraværssaker blir lyttet for dårlig til.
3: Det som har skjedd er gjerne at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det er nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
4: I forslagene som legges frem for å få ned fraværet, står det at elever som sliter med fravær skal få velge seg en egen kontaktperson på skolen. Det er skolens oppgave å sørge for at det er tillit mellom foreldre, skole og elever. Hvis eleven og foresatte ønsker det, kan skolen tilby hjemmebesøk. Og eleven bør selv få lov til å være med og planlegge og legge opp møter som handler om eget fravær.
5: Det er veldig mange elever med veldig ulike behov på norske skoler, og dersom elevene selv skal få lov til å bestemme mer, blir det ikke kaos da?
6: Nei, vi tenker jo nettopp at elevstemmen er viktig å få frem, og så er det skolen og alle de som jobber rundt skolen som er de profesjonelle, og som da skal se på, ja, hva er det vi nå trenger å gjøre videre.
7: Jeg tror nok at det er veldig viktig at man har en god elevmedvirkning, men samtidig så er det sånn at det løser ikke problemene alene.
4: Det sier leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvold.
7: Det er fryktelig viktig at man har tilstrekkelige ressurser og fagfolk, så man settes godt i stand til å følge opp de ungene som har et bekymringsfullt høyt fravær.
6: Ja, da drar du jo opp en større bemanningsdebatt enn det vi har vurdert her.
1: Sa utdanningsdirektør Morten Rosenqvist til reporter Marianne Ytreide. USA skal ha hjulpet flere titalls skip seile gjennom det stengte Hormuz-stredet de siste ukene, ifølge amerikanske medier. Og dette skjer samtidig som USA og Iran fortsetter å angripe hverandre. Reporter Håkon Benjaminsen, hva er siste nytt fra Persiabukta?
8: Det virker som dette først og fremst er snakk om at amerikanske styrker hjelper skip passere Hormuz-stredet langs en rute utenfor iransk farvann, sannsynligvis ganske tett på nabolandet Oman. Så dette er altså ikke en ren militær eskorte, men heller bistand i form av informasjon og sannsynligvis etterretning.
1: Er det blitt tryggere å passere Hormuz-stredet med dette?
8: Nei, Hormuz er i stor grad stengt, slik det har vært i ganske mange måneder nå. Både USA og Iran fortsetter å blokkere stredet, og partene fortsetter også å skyte og angripe hverandre på ulike steder i regionen. Senest i natt så ble det meldt om flere angrep mot Kuwait, blant annet mot en amerikansk base i landet. Og det skjedde blant annet etter at amerikanske styrker også gjennomførte flere angrep mot Iran.
1: Hva skjer med oljeprisen da, Håkon?
8: Sannsynligvis ikke veldig mye. Det skal være snakk om omkring 70 skip som har passert Hormuz-stredet ved hjelp av USA de siste tre ukene. Det er en dråpe i havet sammenlignet med det vi så før krigen. Nå kanskje vi har 2-3 skip om dagen. Før krigen så snakket vi omkring 100 skip, cirka. Så fremdeles er det flere hundre skip og tusenvis av sjøfolk som sitter fast bak Hormuz-stredet inne i Persiabukta.
1: Oljeprisen har steget til over 93 dollar nå. Vi kan jo minne om at den var 70 dollar før USA og Israel angrep Iran 28. februar. Takk skal du ha, Håkon Benjaminsen. Vi skal hjem igjen, for på Finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med ordet guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseieren velge bort leietakere på grunn av kjønn, så finnes det måter å snike seg unna det på.
2: Vi er tre rolige og målrettede gutter, en studerer økonomi og en juss.
0: Når 19 år gamle Alfred Bø sender meldinger til utleger, må han tenke godt igjennom hva han skriver.
2: Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka fem på natta og helt kanankas.
0: For det er nemlig flere utleger som bare vil legge ut til jenter.
9: Etter likestilling og diskrimineringsloven så er det forbudt å diskriminere blant annet på grunn av kjønn.
0: Det sier jurist Thea Gabrielsen i likestillings- og diskrimineringsombudet. Men det finnes måter å snike seg unna lovet på.
9: Hvis det et etablert jentekollektiv eller guttekollektiv for den saks skyld, vi skal ønske en ny beboer, og de deler bad, deler kjøkken tett på. Da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre vil føle seg trygge på inn i kulturen. Det kan være lov.
0: Det advokat Tom Risa i Leieboerforeningen uenig i.
10: Det ikke slik at folk springer naken rundt i kollektivet og løper rundt med kjønnsorganene sine hengende ute. Og dessuten, hvis man ønsker å være på et bad, så låser man døren.
0: Men det hjelper ikke med diskrimineringslov når utleggerne ikke svarer. Så Alfred Bø må bare brette opp ærma når han først får svar.
2: Jeg var faktisk på visning for to dager siden, men da tok jeg tog på dagen. Bare for å dra på den visningen. For det er liksom så sjeldent da, så du må egentlig bare ta muligheten når de kommer.
1: Reporter her var Julianne Curie Eikre. I dag starter rettssaken mot en 18 år gammel mann etter drapet på Kampen i Oslo i fjor. Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet. Georgie Wilms ble først siktet også for terror, men i retten han bare tiltalt for drap. Aktor og statsadvokat Cecilie Sløsser Møller forklarer hvorfor.
11: Påtalemyndigheten, altså både politiadvokat, statsadvokat og riksadvokat, vurderer det slik at det ikke foreligger terrorhensikt. Det holder ikke å ha høyere ekstreme ideer og tanker for å tiltales og dømmes for terror.
12: Under et fengslingsmøte i april i år erkjente den tiltalte for første gang straffskyld for drapet. Et sentralt bevis i saken den tiltaltes egen forklaring. Flere ting blir viktig å få belyst under rettssaken, forteller Sløsser Møller.
11: Først og fremst bakgrunnen for drapet. Tiltalte erkjenner å ha begått drapet, men for oss blir det viktig å belyse hvorvidt drapet var planlagt, hva slags motiv han hadde og så videre.
12: I tiltalen har påtalemyndigheten tatt forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaringsstraff.
11: Forvaring er jo en ubestemt straff som idømmes de farligste forbryterne. Vi vil vurdere om vilkårene for forvaring foreligger når alle bevisene er ført.
12: Hva skal til for at du som statsadvokat vil legge ned påstand om forvaring i denne saken?
11: Dersom jeg mener at fengselsstraff ikke vil være tilstrekkelig for å verne samfunnet mot lignende eller tilsvarende handlinger, så vil jeg påstå at retten idømmer forvaring.
1: Det satt av 9 dager til rettssaken i Oslo tingrett, og reporter her var Jens Christian Sundby. Hele Norge gleder seg til fotball-VM, sies det, og Norsk Tipping forventer spillrekorder på oddsen. Organisasjoner som jobber mot avhengighet frykter at mange kan gå på smeller i sene nattetimer mens det spilles fotball i Nord-Amerika. Blant dem Spillavhengighet Norge og Magnus Pedersen.
13: Så det veldig problematisk at vi har et spilltilbud som åpent helt på motsatt side av døgnet av når hjelpetilbudene åpent. For det betyr at folk har en lavere mulighet til å få tidlig hjelp når de oppdager at hei, det her faktisk ikke bra.
14: Debatten rundt døgnåpen skjenking under fotball-VM har rast de siste ukene. Det har både blitt hyllet og slaktet. Norsk Tipping har også fått lov til å ha døgnåpent spill på oddsen under VM. Og denne kombinasjonen ikke heldig, mener Pedersen.
13: For at de to farlige i seg selv, men når du kombinerer dem så de ekstra farlige. Så det ingenting vi ser som bra og fornuftig med å åpne opp for hverken pengespill eller alkoholkonsum på natta mens VM pågår. Det må også gå an å nyte kampene uten at de her to tingene skal være, gå hand i hand.
14: Det lotteritilsynet som har gitt Norsk Tipping tillatelse til å holde nattåpent. Avdelingsdirektør i tilsynet Tore Bell sier at et viktig argument for tillatelsen at mange hadde valgt utenlandske spillselskaper som alternativ hvis de ikke hadde fått lov til å spille hos Norsk Tipping.
15: Det stor spillelist i samfunnet, og vi ønsker å kanalisere den spillelisten inn på trygge og ansvarlige tilbud som da Norsk Tipping har.
1: Reporter Hans Christian Rangnes, NRK Dagsnytt var ved Arild Svalbjørg og i studio Jon Brannes.

0: Rod Stewart, uvisst om han har leopardbuksa på seg her. The Motown's sang. Vi har ikke på oss shorts I alle fall, Rune, selv om det 1. juni.
1: 1. juni, og sommeren sånn rent offisielt, men Leonidas Soporidis, det vel ikke sånn kjempesommervær du har å by på I dag?
2: Nei, nei, det ikke sånn. Det litt sånn, ja, 11-12 grader nå for det meste, så ja, det blir litt grått I dag. Vi hadde litt regn tidligere ytre strekk, spesielt liksom lengst sør på Sunnmøre, med dråper, og så det kommer til å bli sånn for resten av dagen. Så litt kjell I dag, opp mot 12-13 grader langs kysten, men det kommer til å bli litt varmere indre strekk da vi får 17-18 grader og det blir litt sånn mindre skiet. Men det som ser indre strekk og lengst nord på Nordmøre at vi får noen ettermiddagsbygger. Det egentlig noen sånn regnbygger som kommer fra innlandet og så beveger seg litt, litt mot nordvest. Og det en liten sannsynlighet, som jeg sa, veldig lokalt indre strekk av Nordmøre, at det kan bli litt tordenvær senere I dag der. Ikke sikkert, det mindre sannsynlig enn det som var I går, men fortsatt en sannsynlighet, så blir det tordenvær I ditt område, ja, vennligst unngå utendørs aktiviteter. Men det blir bedre I morgen, eller varmere I hvert fall, så egentlig det fra I morgen til og med torsdag at vi får en varmere luftmasse, så da vi nærmer seg 18-19 grader langs kysten, og det blir over 20 grader I indre strekk, 21-22 grader, og ja, på grunn av sørøstlig vind lokalt, Sunndal, Tafjord, liksom det enkelte steder som kan få 1-2 grader høyere temperatur. Og så, ja, perioder med sol I morgen. Dette gjelder mest I nord, mens på Sunnmøre igjen, det en sannsynlighet for regn, spesielt mot kvelden. Og som jeg sa, det liksom til og med torsdag, stort sett samme type vær. Litt mer, litt våttere I sør på Sunnmøre, oppholdsvær og perioder med sol I nord og indre strekk, men bedre temperatur. Så ikke 12-13 grader, 18-19 grader, det kommer til å minne litt mer på juni.
1: Så bra, så bra. Tusen takk skal du ha, Leonidas, for at du kunne fortelle oss at det litt grann bedring I vente, I hvert fall.

0: Hanna Storm var det med Special. Da lurer vi på følgende I dagens morgensending. Hva best for barn, blyant og penn eller tastatur?
1: Ja, det blir forsket veldig mye på dette her, og det også professor Wenche Mork Rogne og lektor Julianne Dybvik gjort. God morgen til deg, Julianne.
2: God morgen, god morgen.
1: Du jobber til vanlig ved Solvåg skole I Sula, og du har gjort en kvalitativ studie blant tredjeklassingene, for vi voksne, vi synser jo veldig mye om dette her. Men du har spurt ungene selv, og hva fortalte deg det?
2: Jo, jeg ble med på DigiHand-prosjektet til Wenche Mork Rogne, og de eleverne de hadde jo hatt blyant og på papir eller tastatur da når det gikk fra første til tredje klasse. Så dette var på en måte svaret til når det var kommet til tredje klasse, og det var egentlig begge deler jeg likte, men det var tastaturet som på en måte fikk flest stemmer da.
1: Men jeg forstod på det at det en forskjell på når de mener det best å bruke blyant og når de skal bruke tastatur. Det var litt interessant, det må du fortelle om.
2: Ja, det var jo sånn at når jeg var ute og intervjuet deg da, så fortalte jo deg det at det integrerte tastaturet som de da hadde på sine iPader, det var ikke noe som de foretrakk. De ville jo veldig gjerne ha et eksternt tastatur. Det var mer behagelig å skrive på, for når du har det integrerte tastaturet, så dekker jo det halve skjermen der også. Og den sittestillingen med hendene som du må løfte da, det synes jeg var veldig ubehagelig. Også det med å skrive på skjermen på grunn av, med fingeren da, på grunn av friksjonen da som oppstod når de skulle starte med å lage en bokstav, så var det noe de virkelig ikke likte. Og så var jo det med at når jeg skrev på tastatur til denne her Bamsen Elling da, som var med I dette her DigiHand-prosjektet, så var det sånn at når jeg spurte deg, kunne du ha tenkt deg liksom å skrive et brev til Bamsen på tastatur eller på via hand da, på papir, så var jo det litt interessant det at jeg sa jo det at jo, hvis vi skriver det på tastatur, så kan jo vi sende det på e-post, slik at Bamsen får det med en gang. Mens en annen elev da ombestemte seg og så det litt mer som at hun ville heller ha skrevet det på papir, fordi da kommer på en måte brevet fra hun til Bamsen Elling da. Så litt forskjellig, det knytter liksom handskriften sin til noe veldig personlig, og hvis jeg skriver det via tastatur, så kommer det liksom fra tastaturet da.
0: Hva har du konkludert med I rapporten din da?
2: Nei, altså, det står jo I læreplanen at elevene skal lære å skrive både via tastaturet, men også via handskrift. Det elevene sa når de skrev for hand, det var jo det at de ble veldig slitne I handa. Når de da skulle skrive for eksempel en fortelling, og begynte å skrive, så var det sånn at de kunne komme til bokstaver som de ikke husket hvordan de skulle skrive. Og da mister de på en måte fortellingen sin da, I det med å kunne forme den bokstaven. Så det som de sa var jo det at når du skriver via tastatur, så blir jo bokstavene alltid perfekte. De kjenner deg igjen, fordi det de store bokstavene som på tastaturet. Så det som jeg konkluderte med var at det vel litt uheldig utifra det elevene sa, at vi bruker begge deler I oppstarten av skolen, altså første og andre klasse da.
1: Ja, så både og, men kanskje ikke helt glemme da blyanten med rett og slett å forme bokstavene. Tusen takk skal du ha, Julianne Dybvik, for at du var med oss. Og så rekner jeg med at det blir forsket mye på dette her også fremover.
0: Det vel grunn til å tro at siste ord fortsatt ikke sagt I denne debatten.

0: Amelien James var detta ifrån Pink. Klockan är strax 8. Det betyder att Jon Brannes sitter klar för att ge dig några minuter med nyheter. I den nästa halvtimmen av dagens morgonsändning från NRK med Romsdal så ska det bland annat dreja sig om Lego bygging.
1: God morgon från NRK Nyheter. Klockan är 8. Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det et av forslagene fra utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltak kommet sent i gang. I dag sender de forslaget til en plan på høring. Libanons president fordømmer Israels opptrapping av krigen sør i landet. Israels aggresjon ondskapsfull og forkastelig, skriver Joseph Aoun i sosiale medier i dag tidlig. I går sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han selv ga ordre om å sende flere styrker inn i nabolandet i krigen mot Hezbollah-militsen. Blant annet har israelske soldater tatt kontroll over Bofor-festninga, som regnes som strategisk viktig sør i Libanon. FNs sikkerhetsråd skal ha et krisemøte om krigføringen i dag. Og i Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret i landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden i Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det den i Kuwait. De sier angrepet gjengjeld for at USA har angrepet mål sør i Iran i helga, melder Reuters. Tjuvfiskere kan ødelegge laksestammen i Driva i Sunndal og Oppdal, sier de som har fiskerettigheter. Vassdraget et av to i Norge som enda ikke friskmeldt fra gyroparasitten. Det brukt minst 200 millioner kroner i over 10 år på et prosjekt for å utslette den, men ulovlig fiske kan ødelegge alt sammen, frykter Erik Forbregd Henriksen i Driva Elveeierlag.
2: Det vanskelig for oss i fiskeoppsynet å være til stede til enhver tid. Det foregår helt sikkert masse fiske som vi ikke får tips om og som vi ikke oppdager.
3: De fleste utlendinger som også uttrykker at de ikke kan språket.
2: Nei, det blant annet trailersjåfører, og så har de tillegg tilfeller ved lokale som bryter fiskeforbudet med viten og vilje.
3: Lovbrytere risikerer en bot på 18 000 kroner. Politistasjonssjef i Sunndal, Olav Bråten, ber folk være snar med å tipse.
4: Så det jo da avhengig av at de blir kjent igjen, og at vi har navn på dem før at de kan bli eventuelt straffet for flukta.
1: Reporter Marius André Stenberg. Den franske marinen bora en oljetanker fra den såkalte skyggeflåten i går, sier Frankrikes president. Skipet frakta olje fra Russland i strid med internasjonale økonomiske sanksjoner mot landet på grunn av krigen i Ukraina. President Emmanuel Macron sier boringa skjedde i Atlanterhavet med bistand fra blant andre Storbritannia og var i tråd med internasjonal havrett og folkerett. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
5: Dette nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Tussa sin nedtapping av Nysettevatn i Sykkylven til kraftproduksjon har møtt sterke reaksjoner. Ordføreren i Sykkylven, Olav Harald Ulstein fra FAP, sier han vil kreve en revidering av intensjonsavtalen om Nysettevatnet. Han sier at dersom det ikke fører frem, bør det være på tide å se på selve konsesjonen på nytt. Hittil i år det tatt 8 tyvfiskere i Sunndal, langt mer enn på samme tid i fjor i den stengte elva Driva. I over 10 år har det pågått et prosjekt for å utslette gyroparasitten i Driva, som blant de to siste elvene i Norge som enda ikke friskmeldt. Tyvfisket kan sette dette arbeidet flere år tilbake. Lars Egil Sæter i Sunndal Jeger- og Fiskeforening provosert over de som bryter reglene.
6: Jeg blir rett og slett drit hakket for barna. Kommer det noen med utstyr som interessert og greia, da må vi kanskje starte på nytt igjen. Og det her har jo tatt så lang tid allerede, og nå går vi og venter for å bygge opp og få Driva tilbake igjen. Så kommer det en å ødelegge alt sammen igjen da. Det var helt så kastelig.
5: Molde sin nye hovedtrener Sindre Kjelmeland fikk en perfekt start. Han for første gang ledet laget i helga. MFK vant 2-1 over Sandefjord før en lang pause på grunn av VM. Han var fornøyd med poengene, men sier de har en del å jobbe med.
7: poengmessig kan det jo ikke bli bedre, men prestasjonsmessig så kan vi jo fortsatt snakke om litt forskjellige ting, men det var en fin start.
8: Kampen bølget vel veldig, og dere var bra i perioder, så var dere mindre bra i andre perioder, så sånn, totalt sett så var det vel ok at dere fikk de tre poengene?
7: Ja, det synes jeg for så vidt at det kan, du kan si. Vi er nok bedre enn deg i de periodene der vi er gode, og så har Sandefjord momentum i en del faser, og Sandefjord et godt lag, ekkelt å møte, ekkelt å presse. Alt i alt var det vel fortjent, men vi sikter på å være noe råere enn dette her etter ferien.
5: Det sa Moldes nye hovedtrener Sindre Kjermeland til reporter Arne Flatin. Nyhetene fikk du ved Trond Vestrem.
9: God morgen, Møre og Romsdal. Rune og Bibi er vertskapet ditt den første dagen i juni.
0: En første dag som ikke byr på det aller beste rent værmessig, men sånn er det bare. Vi får bare ta det vi

0: Når taket brenner, heter den altså fra Marion Woodseth. Det startet i Kristiansund, nå sprer det seg videre på Nordmøre, for i morgen kveld så blir det samling for alle Lego-elskere, og denne gangen altså da på Sunndalsøra.
1: Og en av de som står bak dette her Arne-Jonny Halseth. God morgen! Hei Arne-Jonny! Forsvant han?
0: Han var nettopp opptatt med å bygge Lego.
1: Ja, kanskje det. Vi får prøve å finne han igjen. For du fortsatt ikke med oss, Arne-Jonny. Nei.
0: Det virker ikke sånn. Så Nei. Da tror jeg skal finne noen som der, nemlig The Weeknd. Og så skal vi få orden på dette her ganske så snart.

0: The Weeknd var detta med Blinding Lights. Nå tenker BB at vi skal få klarhet I hva som var svaret på dagens konkurranse.
1: Ja, og jeg vil gjerne da, Rune, at først så, vi sa det var en aktivitet. Mm-hmm. Dere skal få lyden her igjen.
0: Og dette kan du minne om, ja. Som mange har svart.
1: Ja.
0: Men slutten derimot.
1: Men det var så ikke lyn og torden. Ida Sofie Bergheim, god morgen.
2: God morgen.
1: Du har skrevet til oss, og rett svar, hva var det?
2: Bowling.
1: Ja, ja, ja, det var det.
0: Kjellene som raste på slutten der. Har du spilt mye bowling?
2: Ja, litt. Ikke noe proff, men Nei. Av og til.
1: Du har bostedadresse Austefjorden, og du sier du sitter på heimekontor. Hva gjør du på det kontoret?
2: Nei, der styrer jeg forskjellige servicebåter som selger tjenester til oppdrettsnæringen.
1: Hmm. Da passer det bra å kunne ha heimekontor. Hvor arbeidsplassen egentlig da?
2: Jeg har også et kontor I Ulsteinvik, men det blir mye hjemmekontor for tida.
0: Og så har du også, Ida Sofie, svart oss litt rundt dette med favorittfiskemiddag.
2: Ja.
0: Hva det som din favoritt?
2: Det kokt sei med på flatbrød med smør.
1: Mm. Du var ikke I tvil der?
2: Nei, da, jeg kommer ifra Lofoten, så sene kvelder med ute og feske med faren min, og så hjem og koke, og så flatbrød og smør, det ingen trenger seg bedre.
0: Da har vi fått notert oss det. Tusen takk skal du ha, Ida Sofie, for at du var med oss I dag, og så kommer det en liten premie I posten til ganske snart.
2: Tusen takk.
0: Dagens konkurransevinner var det. Gjør gjerne også som Ida Sofie da. Gå inn I appen vår og stem rundt hva som din favorittfiskemiddag, eller så kan du sende oss en melding.

Blanco med Without You var det. Det blir nyheter nå klokka 8:30. Etter det så skal vi ut I elva for å sjekke hvordan det har gått I oppstarten av fiske som lov nå fra 1. juni. Fram til en nyhetsoppdatering det Anna Lille sin tur. Hey.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Elevene må lyttes til i langt større grad enn i dag. Det står i forslaget til nye nasjonale retningslinjer mot fravær i skolen. Tiltakene som sendes på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige saker blir lyttet for dårlig til.
1: Så når vi går for eksempel i de sakene som har gått ordentlig dårlig og kommet til statsforvalteren og så videre, og vi ruller de tilbake, så ser vi jo sånne ting som at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det er nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
0: USA skal ha hjulpet flere titalls skip seile gjennom det stengte Hormuz-stredet de siste ukene, ifølge amerikanske medier. Men det betyr ikke at det er tryggere å passere nå, sier reporter Håkon Benjaminsen.
2: Hormuz er i stor grad stengt, slik det har vært i ganske mange måneder nå. Både USA og Iran fortsetter å blokkere stredet, og partene fortsetter også å skyte og angripe hverandre på ulike steder i regionen. Senest i natt så ble det meldt om flere angrep mot Kuwait, blant annet mot en amerikansk base i landet. Og det skjedde blant annet etter at amerikanske styrker også gjennomførte flere angrep mot Iran. Fremdeles er det flere hundre skip og tusenvis av sjøfolk som sitter fast bak Hormuz-stredet inne i Persia-bukta.
0: På Finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med ordet guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietakere på grunn av kjønn, finnes det måter å komme unna det på. I disse dager skal mange studenter finne et sted å bo før høsten, og i flere måneder har 19 år gamle Alfred Bø merket at utleiere er skeptiske.
3: Når vi er på visning så får vi litt sånn, ja, men dere er rolig, eller? Jeg tror vi startet i februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt i visning og fått svar fra kanskje 10. Virker som om de nesten er litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og
4: helt kanalpass.
0: Og dette er det mer om på NRK.no. Festivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo er utsolgt. 10.000 har kjøpt billett, og det er fortsatt 4 uker til Iron Maiden og de andre bandene går på scenen. Og på plakaten 24-27. Juni står også blant andre Alice Cooper, Wasp og Dum Dum Boys. Tons of Rock har de siste årene vært Norges største rockfestival. NRK Nyheter, Jon Brannes.
5: Her blir det ikke rock, men nyhet, Trond, og krangel om hvem som skal betale.
6: Ja, det Ålesund kommune har stevnet helse- og omsorgsdepartementet for retten for å få opphevet vedtaket om betaling for en sterk pleietrengende mann. Mannen flyttet fra en nabokommune, og i ettertid har de to kommunene kranglet om hvem som skal ta regninga. Ingen vil ta regninga på rundt 1 million kroner i måneden for å gi ham et tilbud. Departementet slo nylig fast at Ålesund skal betale i stedet for den tidligere hjemkommunen.
7: Vi har snakket mye om fisk denne morgenen, og skal fortsatt snakke om det, for meldingene de strømmer inn i appen NRK Radio. For eksempel ifra Arne, som kan fortelle om følgende favoritt. Seibiff av fjordsei, helst fisk av sjøl, med stekt løk, reven gulrot, potet og en rømmeklatt. Det er herlig hverdagsmat.
5: Kanskje han kunne blitt invitert til han Stein Erik, for han er også glad i stekt fisk med rømme, stekt løk, agurksalat og poteter, det er høyt oppe på lista. Men det er et lite aber for han Stein Erik, for samboeren tåler ikke lukta av stekt fisk, så det må bare bli på hytta når han er alene.
7: Inger Åse liker også stekt fisk. Her går det i sprøstekt rødt filet uten skinn og bein, med salat og potet og rømme. Det er godt, kan hun fortelle.
5: Bente, her trenger du litt tid, vil jeg tro, når du skal lage favoritt ostegratinert fløteklippfisk, potetskive kokt i mye fløte, lagt lagvis med trekt klippfisk, raspa ost på toppen, stekt bacon og gulrotbiter og herlighet.
7: Og så er en som gjør det veldig enkelt og greit. Så. Alt av fisk er godt, men hvit bacalao er rett nok favoritten.
5: Gå gjerne inn og send deg melding i appen og trykk på vår lille meningsmåling hva som er din favorittfiskemiddag.
7: Og så skal vi også rett og slett ut I elva etter at Slade har fått sagt sitt med sangen My Oh My denne mandagsmorgenen.

0: Tracy Ullman, They Don't Know, men lytterne våre, de vet at de liker fisk.
1: De kan sin fisk, det ingen tvil om, og nå skal du få et nytt middagstips du der ute, denne gang fra Alfred, som går for kokt lettbakna fisk av torsk med lettsalta stekt flesk, kålrabistappe og potet. Og ikke nok med det som han skriver, med risengryn suppe med rosina ved siden av.
0: Du verden.
1: Og etterpå så det sofaen og distriktssendingen på lavt volum.
0: Målfrid har også skrevet melding. Vi har jo listet opp masse favoritter, nei ja, forslag I appen, og hun klarer ikke å trykke på noen, så hun må skrive melding, og det setter vi jo pris på. Alt like godt. Sild I alle varianter, nydelig godt, men fersk, kokt eller trekt, torsk, skrei, meronglever og kams til, og fiskesuppe laget på fiskekrafta, da ikke gode nok ord å bruke. Festmat, men synd da at fisk blitt så dyrt. Og I måte altså, kams, det jo ikke for hvem som helst. Det altså gnidd torskelever, melk og grynmjøl.
1: Du var ikke helt der.
0: Ikke helt der, det må jeg si, men det noe vi kan vant med da.
1: Det noe vi kan vant med, men jeg skal være enig I det, Bibi, at dette der nok ikke min favoritt. Min favoritt, ja, kanskje den hos dem som nesten ikke har stemt på den, nemlig sushi, ganske så godt, men den har fått relativt få stemmer her hos oss, men samtidig så vil jeg kanskje ha slått et slag for grillet piggvar, som rett og slett veldig godt, men som flere har skrevet her, fisk dyrt. Ja, den dyr også.
0: Den dyr,
1: det ikke, så det ikke en mandag ettermiddag.
0: Jeg skulle til å si, det ikke mandag som mat.
1: Nei,
0: jeg går også litt sånn for sushi, enig med det, og så det på alt av grill, det må jeg si. Der svak, der kan det være hva som helst som fiskedisken byr på, men jeg fisker ikke mye selv, da må jeg tilstå.
1: Nei, da vi to der, men ja, stekt og grillet fisk det alternativet som har ledelsen inne I appen vår. Du har fortsatt tid og muligheter til å være med og gi din stemme rundt dette med favorittfiskemiddagen.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
4: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
3: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
5: I want to go out and watch these great athletes.
2: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Jonas Love, du husker han sikkert fra Eurovision, sangen Ja, Ja, Ja. 8:09 har klokka passert. Du får en nyhetsoversikt med Trond.
1: Sunndal Jeger- og Fiskeforening provosert over folk som tjuvfisker i Driva. I over 10 år har det pågått et prosjekt for å utslette gyroparasitten i elva. Tjuvfiske kan sette arbeidet flere år tilbake. Ålesund kommune har stevnet helse- og omsorgsdepartementet for retten for å få opphevet vedtak om at Ålesund skal betale for en sterkt pleietrengende mann. Mannen flyttet fra en nabokommune, og de to kommunene har kranglet om hvem som skal ta regninga på rundt 1 million i måneden. Ordfører i Sykkylven, Olav Harald Ulstein fra FRP, vil kreve en revidering av intensjonsavtalen om Nysettervatnet etter Tussas nedtapping av vannet til kraftproduksjon. Han sier at dersom det ikke fører frem, burde være på tide å se på selve konsesjonen på nytt. Og Suel Kasembo kan midlertidig bli sluppet fri før utreise til Burundi. Siste uke ble han pågrepet i kirkeasyl i Herøy, men lørdag sa Oslo Tingrett at han kan få reise hjem mot å melde seg daglig for politiet. Politiet har protestert og har fristet senere i dag med å fremme en anke.
0: Fra en liten lokal nyhetsoversikt til noen minutter med lokal musikk. Dette her er nemlig Raumas Nora Legrand, Out in Time.

0: Out sin time altså ifra Nora Legrand. Vi har snakket om fisk denne morgen, vi har vært ute I elva og snakket med en som ikke har fått fangst enda, men håpet det lever fortsatt for Helge som I Osenvassdraget I Gjemnes. Og så har vi spurt dere om favorittmiddager. Stig Rune har sendt melding Findus fiskepinna med remoulade og nykokte poteter. Nam, nam!
1: Men så vi sa favorittfiskemiddag da, men vi la gå, Bjørn Vegard. Du har en favoritt, makrell I tomat, med noen skiver av gurk på det snaddersaket. Men da, Bjørn Vegard, vil jeg ha brandfakkel. Det må du ete I ene rom.
0: Ja, dette for det har jeg litt faktisk spørt om til deg før inne I appen.
1: Sterk lukt av den, det sånn personlig, da må jeg si. Ja. Mm.
0: Tusen hjertelig takk til alle dere som har vært med og stemt og sendt melding, og til alle dere som har hørt på morgensendingen til NRK Møre og Romsdal. Erin Hustad og Bibi Kjølås takker for følge gjennom denne mandagen. Straks det Nitimen som følger det her I NRK P1. Fram til det, Emma Steinbakken og hennes Floden.

0: Her er NRK Nyheter klokka ni. I dag starter rettssaken mot Jorde Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar. Hun ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen I Oslo I fjor sommer. 18-åringen ble først siktet også for terror, men I retten han kun tiltalt for drap. Det skal veldig mye til for å bli terrortiltalt, forklarer krimjournalist Dennis Ravndal.
1: Det vanskelig å både tiltales og dømmes for det, og det jo fordi at grunnlaget for den tiltalen at man skal ha til hensikt å skape frykt, alvorlig frykt I deler av befolkningen. Og da må man jo inn I hodet på den det gjelder. Det jo det det handler om, altså det hensikt, det handler om hva man har tenkt selv, og det kan være krevende å bevise rett og slett, og skal være det, for dette jo en av de bestemmelsene som faktisk kan gi inntil 30 år I fengsel I stedet for 21.
0: Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det et av forslagene fra utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt lang tid før skolene har snakket med elever og familien deres om mye fravær, og at tiltak har kommet sent I gang. I dag sender de forslaget til en plan på høring. Blant andre tiltak som kan være aktuelle hjemmebesøk og en egen kontaktperson for elever som sliter med å komme seg på skolen. Libanons president fordømmer Israels opptrapping av krigen sør I landet. Israels aggresjon ondskapsfull og forkastelig, skriver Josef Aoun I sosiale medier I dag tidlig. I går sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han selv ga ordre om å sende flere styrker inn I nabolandet I krigen mot Hezbollah-militsen. Blant annet har israelske soldater tatt kontroll over Bofor-festningen, som regnes som strategisk viktig sør I Libanon. FNs sikkerhetsråd skal ha et krisemøte om krigføringen I dag. I dag startet laksefiske mange steder her I landet. Også I år det strenge restriksjoner på fiske, etter at fangsten I fjor var den nest laveste, bare 2024 var lavere. Vi skal til Osfossen I Osen ved utløpet til Gaulavassdraget I Vestland. Der var Kim André Herstad og flere andre spente fiskere tidlig oppe.
2: Vi var I gang rundt midnatt. Hadde lite økt da, og så var det noen morgenfugler, så var det kvart på fire var det vel vi var I gang for fullt da. Har fått en fin laks på land.
3: Hvordan spenningen for dere som laksefiskere nå denne første dagen egentlig?
2: Julafta, nyttårsafta, 17. mai, alt nå egentlig inn på en dag da.
0: Reporter her var Håvard Heggen. Jean-Henrik Mathieson og Silje Nordnes neste par ut her I NRK P1, og hvor hiver dere fiskesnør ut I dag?
4: Jeg lurer på om det blir I kjøledisken på butikkene. Eller skal du I Akerselva, Sean?
5: Nei, jeg tror jeg skal på fiskebutikken få masse noen fiskekaker hjem til middag I dag, Tone.

0: Dette er Nitimen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: Kjenner du også på den indre uroen, den som får deg til å se over skulderen når du henter posten?
2: I dag skal vi snakke om akkurat den frykten med thrillerforfatter Helene Flod og hennes nye bok Nærmeste nabo.
1: Men glem all frykt for et øyeblikk, for vi har også kanskje med tanke på det å fiske fått tak i noen av bronsegutta som knuste Kanada i går.
2: Ja, i dag er det både spenning og seiersglede i studio. Velkommen til Nitimen!

0: selveste, må vi kunne si der, Silje, crazy in love med Beyoncé. Det hun som selveste.
1: Vi Sean og Henrik Mathieson og Silje Nordnes. Vi programledere i 9-timen i dag. Ja. Og du som hører på kan sende oss melding i appen NRK Radio. Og der har Torbjørn allerede, han er allerede på ballen, og så sier han, ikke le av Akerselva, der er det laksefiske. Og det var jo ikke, jeg sa ikke det som en vits, da jeg foreslo at du kunne dra i Akerselva og fiske, Sean. Men det er jo ikke sikkert at alle utenom hovedstaden vet at det faktisk går an å fiske i Akerselva.
0: Men for det er lov å fiske der? Det er, ja.
1: Innimellom, sikkert noen sånne datoer, og så må du ha fiskekort sikkert. Og, altså, ikke begynne å spørre meg om fisking, Sean, for jeg tenker at det, folk tror kanskje at det vet jeg.
0: Det er selvfølgelig,
1: men jeg gjør ikke det.
0: Men det overrasker meg veldig, for du er jo nordlending tross alt, så jeg trodde at du hadde stålkontroll på alt som har med fisk å gjøre, eller fisk, som jo du
1: ikke
0: sier.
1: Ikke med æ, fisk med e. Til alle fiske, og det er aldri jeg.
0: Ja, er du sikker?
1: Ja.
0: Ok, greit.
1: Jeg er helt sikker.
0: Men det minner meg om, det er ikke mer enn et par, tre år siden kanskje, jeg og min nydelige familie tusla rundt Akerselva der vi var på bytur, som jo er spennende for unga som vanligvis bor ut på landet i Bærum. Og da så vi altså noen fisk som var så svære. Jeg vet ikke om de kan ha vært en 30-40, de centimeter store, kan det være mulig, tror du? De var kjempestore i hvert fall.
1: Så store der. Og så må du spørre meg, det var jo du som så det.
0: Ja, ja, jeg er riktig, men de var overraskende store da.
1: Ja.
0: Jeg sier en 30-40 centimeter. Jeg går dit, kanskje til og med 50 centimeter.
1: Wow!
0: Ja, og de sto der sånn i motstrøms, og bare...
1: Vaka der,
0: rett og slett. Det var fantastisk flott å
1: se. Så da fikk dere en naturopplevelse i tillegg til det urbane.
0: Ja, det var helt,
1: helt nydelig.
0: En crazy dag.
1: Men crazy dag, hva med crazy helg? Det har vært en sportshelg av andre dimensjoner, og så tok jo da Norge bronse i hockey-VM i går, slo rett og slett Kanada. Ja. Mesterliga-finale på lørdag, veldig mange ting som har foregått. Giro d'Italia ble avsluttet i går. Har du fått med deg noe av det her, Sean?
0: Ikke noe særlig, nei.
1: Nei.
0: Vi er på flyttefot, skal ta over vårt nye fantastiske hus i dag faktisk, så jeg kjenner at det kiler i magen, men nei, så jeg har ikke fått med meg noen ting, bortsett fra de siste 5 minuttene av kampen i går, altså bronsefinalen, og ja, jeg sier det som det er, nasjonen Norge kan takke meg for at det ble bronse i går, fordi hva gjør jeg? Altså, de spilte jo kjempebra, men alltid når jeg skal se på sport, for eksempel, jeg har beste eksempel jeg snakket om det før her, er Casper Ruud. Jeg liker å se på tennis, men også leser jeg avisen at han vinner den ene kampen etter den andre, nærmer seg semi, og kan han gå til finalen og sånn, og når jeg skal se på, da taper han alltid. Det er så typisk. Så i går, da Kanada gikk opp til 2-2, så skrudde jeg av, for da visste jeg at da når jeg ikke hører på, da skjer ofte fine ting.
1: Og så skjedde det veldig fine ting.
0: Og så skjedde det selvfølgelig. Så jeg skrudde helt av, og fikk ikke med meg hva som hadde skjedd for lenge etter i avisene.
1: Men altså, broren min har det samme med Bodø/Glimt. Fordi for noen år siden, så, for han var sånn, hvis hver gang jeg ser, så vinner de ikke. Nei. Så for et par år siden, så sluttet han å se på Bodø/Glimt, og se hva som har skjedd.
0: Ja, det jeg mener. Så det er jo helt opplagt sannheten. Ja. Så vær så god, Norge.
1: Tusen hjertelig takk, altså.
0: Glede å gi dere og meg selv en bronse i VM. Det blir jo spennende om vi får tak i noen av gutta i dag. Vi har en slags semi-avtale, men det er klart...
1: Ja, de var ute i går og meldte ganske hardt at det skulle festes og feires, og det er mer rett, altså. Men vi får se om noen er våken før 10 på en mandagsmorgen.
0: Ja, vi satser på at det går greit. Men vi skal også inn i spenningens verden. Vi skal inn i den psykologiske thrilleren. Helene Flo der ute med en ny bok som har fått strålende kritikker, Nærmeste nabo.
1: Og hun er våken for å sette utenfor studio her og vente på å komme inn. Så det er garantert at det blir.
0: Hun kan vi stole på.

0: Austin der med Dasha her inn I timen. Og du, hvor godt kjenner du naboen din sånn egentlig? Virker som hyggelig folk, tenker du? Ja, det I høyst sannsynlig, men kanskje ikke. Vi har fått besøk av psykolog og traumeforsker og forfatter Helene Flod. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Du har skrevet både faglitteratur og fiksjon da I krimsjangeren ut med boka Nærmeste nabo, som har fått strålende kritikker I Dagbladet blant annet. Gratulerer.
1: Takk for det.
0: Det må da være stort. Altså, de kaller deg også Norges nye krimdronning.
1: Ja, de gjør det.
0: Hvordan føles det?
1: Jeg liksom venter på at jeg skal få den tiaraen, ja. Men det har ikke kommet enda.
2: Ja, for hvordan ser den ut, den krimdronning-krona?
1: Nei, jeg tenker at det må være en tiara, men kanskje en kniv på toppen eller noe sånt.
2: Ah, jeg liker tanken. Men du, altså, Helene, vi må jo snakke om denne boka etter hvert, men du har altså da også doktorgrad I noe som vi alle kan gå rundt og kjenne på, altså skyld og skam. Så vi må snakke om det, altså skyld og skam etter traumatiske hendelser da skal sies. Og hvis vi begynner, altså det kanskje et opplagt spørsmål, men et traume, hva det for noe?
1: Et traume en hendelse som kjempe enten truende eller på en måte invaderende, som for eksempel et seksuelt overgrep, en bilulykke, naturkatastrofe, annen type vold, krigsopplevelser, sånne kjemperystende hendelser som på en måte kan gi oss sår på sjela nærmest. Og så opplever mange skyld og skam etter det, og det jo ofte litt sånn nesten kontraintuitivt å tenke at det skulle være sånn, ikke sant? For hvorfor skulle man oppleve skyld og skam for det noen andre gjør mot en selv, for eksempel? Men sånn det, så det har jeg funnet så fascinerende at jeg hadde lyst til å skrive doktorgraden min om det.
2: Men det ordet traume, det jo et ord som jeg har inntrykk av at vi hører bare mer og mer I, altså at det har blitt en sånn, jeg vet ikke om det en slags motord, eller at man kan si sånn der, jeg kom for sent til bussen I dag, og måtte sprenge til jobben, og jeg traumatisert.
1: Altså, det ikke traume, da.
2: Nei, ikke sant? Så da spørsmålet mitt, vi litt lemfeldig? Bruker vi det litt for lett, det ordet, I daglig tale?
1: Ja, det gjør vi nok. Og jeg vet ikke om det gjør så mye sånn på den måten, men vi liksom opptatt av at det er et litt avgrens, eller altså det noe som ganske alvorlig, som kan ha en del helsekonsekvenser som på en måte litt spesifikke for traumene, sånn at veldig mye vondt og vanskelig som vi opplever ikke traumatisk, og så kan det være vondt allikevel.
0: Men det at vi blir utsatt for et ekte traume, da, og så føler vi skyld og skam, hva det du har funnet? Hvorfor gjør vi det? Hva det du har funnet ut av der, Helene?
1: Ja, det jo det store spørsmålet, ikke sant? Ja. Hvorfor det sånn at vi gjør det? Og det antagelig ikke bare ett svar på det, men en av tingene vi har vært veldig opptatt av I min forskningsgruppe den sosiale responsen på særlig på vold og overgrep da, som vi har studert. Altså, hvordan det å si til noen at dette har jeg opplevd? Hva gjør det med hvordan de ser på deg? Og så liker vi å tenke at ikke sant, vi ser jo ikke ned på folk som utsatt for vold og overgrep, men kanskje det likevel noe med den offerposisjonen som gjør at man ser på folk på en annen måte.
0: Å, stakkars deg, liksom, du klarte ikke å forsvare deg eller et eller annet
1: sånt.
0: Ja,
1: nå må du være syk, og nå må du være ødelagt og skadet og sånne ting. Og så det jo dessverre fortsatt sånn at en del type voldshendelser kan gjøre at man kan si, ja, ok, men hvor full var du, og hvorfor var du egentlig på det narspillet I det hele tatt?
0: Hvorfor hadde du på de klærne og sånn? Ja, sånne type ting, ja.
2: Hva det beste man kan gjøre hvis man har sånne tanker, metoder for å bli kvitt det? Eller hvis man skal hjelpe andre som har sånne følelser?
1: Altså jeg tenker at skam en veldig sosial følelse, sånn at den oppstår I relasjonen, og da det på en måte der den skal løses også. Og det jo noe av det vanskelige, liksom, for hvis du snakker om disse tingene, så risikerer du jo å bli avvist, men hvis du lar være å gjøre det, så går du kanskje også glipp av støtte som kunne vært der. Så det handler om, tenker jeg, å kunne snakke om det, ikke kanskje dele på Facebook eller snakke I radioen eller sånn, men å kunne dele det med noen som kan ta deg imot på en ok måte og møte deg og støtte deg da, og tro på deg.
0: Dette jo da, unnskyld, jeg holdt på å si den ordentlige jobben din.
2: det var, dagjobben.
0: Ja, det dagjobben. Du skjønner hva jeg mener, Helene. Men hvor mye av dette her, og den vanvittige kunnskapen du har rundt dette her, og din ja, utdannelse, din psykolog og alt det greiene der, hvor mye av det bruker du når du da skriver disse fantastiske krimbøkene dine?
1: Jeg tror ganske mye. Ja. I begynnelsen kommer krimbøk så veldig opptatt av å si at nei, det er en annen meg, liksom. Det er noe helt annet, men det er det jo ikke, selvfølgelig. Altså, jeg bruker jo det jeg er opptatt av. Jeg tror du vil finne ganske mye skam i nærmeste nabo, og sikkert i alle bøkene mine, for jeg er veldig opptatt av dette som skjer mellom oss. Ikke sant? Du sier en ting til meg, og så plutselig så blir jeg liksom, likte han ikke det, hva skal jeg si, hvordan skal jeg gjenopprette? Ikke sant? De der småtingene der synes jeg er utrolig fascinerende. Ja. Elsker å grave i det.

0: fortelleren, når jeg skjønner at den som forteller meg historien også har noen sånn mørke felt som man kanskje ikke ser, og mye av spenningen ligger i det, da er vi innenfor den psykologiske thrilleren.
1: Ja, så har jeg også skjønt at du ikke er så glad i blod og gør, og synes at det er vanskelig å lese selv i krimbøker.
0: Ja, det synes jeg, og så synes jeg det er mer spennende egentlig med disse andre tingene. Det er jo litt lett å pøse på med blod, men det er mer spennende å lese om det som er uhyggelig, som litt sånn snikende.

0: Kløver der, bite av meg her inne I timen, og hvis du akkurat skrudde på radioen, så har vi Helene Flod på besøk, psykolog med doktorgrad på skyld og skam, etter traumatiske hendelser, men også da ikke minst en av Norges store krimforfattere blitt de siste årene, Helene. Nå, ute med boka Nærmeste nabo om tre 13-åringer som finner et lik I den lokale 100-meterskogen, Aldriskogen som den heter, der får barn ikke lov til å være egentlig, og like etter så blir de da vitne til en stor tragedie som preger dem I årene som følger, og mange år senere dør en av dem I en ulykke, og da åpnes tragedien opp på nytt, og ja, da blir det farlig for alt som var I skogen den dagen som det står her. Har du først gått inn, ikke sikkert at du slipper ut igjen, det står det på, jeg vet det.
1: Jeg får frysninger.
0: Det kjempeskummelt, og det står det på, bak på boka di, Helene, og jeg sier igjen, fått strålende kritikker I Dagblad og andre steder, og det har de andre bøkene dine fått også. Så, ja, og det da tre barn som vokser opp i et byggefelt av rekkehus, og alle virker da helt vanlige I innledningen av boka stort sett, men sånn det da ikke. Hvorfor valgte du å gå løs på naboen, Helene, da du skrev denne nye boka di?
2: Jeg synes naboskap kjempefascinerende, fordi det mennesker vi bor så tett på. Vi vet jo ofte en del ting om naboene våre, og de vet en del ting om oss, som kanskje mange andre ikke vet, ikke sant? Du hører dem også når de ikke vet at du hører dem. Og så var jeg opptatt av dette miljøet som

0: som dannes, ikke sant, hvor barna kjenner hverandre og går på skolen sammen, man vokser opp sammen. Man har en sånn 100 meter skog eller aldri skogen som det heter her, hvor man kjenner, ikke sant, geografien og alle har lekt hjemsel, ikke sant, i det området og kjenner det så godt, og så blir man kanskje sånn 12, 13, 14, og så skjønner man at det trygge, eller det barndomsmiljøet, det ikke så trygt allikevel. Her lurer det saker bak dørene. Da.
1: Ja, for hva skjer med oss når det trygge blir en trussel?
0: Nei, det er jo da ting begynner å bli farlig. Jeg tenker at det særlig, altså når vi voksne så vi litt vant til at det også kan være sånn, men det øyeblikket når man som barn skjønner at kanskje de voksne lyver, for eksempel. Kanskje det skjer ting her som man ikke snakker om, og kanskje folk vet om det og ikke sier noe. Ikke sant? Det en del sånne, veldig sånn ekle ting med det, og sånn er jo verden litt.
1: Når du skal skrive denne boka, så jeg har begynt å lese, jeg skjønner jo at her er det veldig mye jeg som leser ikke vet i starten. At det kommer til å komme noen sånne, ja, sånne oppdagelser. Åh, var det sånn det hang sammen? Når du begynner å skrive, er det løsninger du begynner med? Eller begynner du med nabolaget og de her tre 13-åringene? Altså, skjønner du hvor...
0: Ja, det et godt spørsmål. Jeg, for min del, trenger en slags nøkkelscene eller en åpning, og for meg var det de tre 13-åringene. Jeg visste at det skulle være tre stykker som ikke kjente hverandre, og som til dels ikke likte hverandre, som møttes helt tilfeldig og ble vitne til noe som skulle prege dem resten av livet. Det var litt sånn... utgangsideen min, så hadde jeg den for lenge siden, så har den liksom kvernet i hodet, og jeg har ikke helt funnet en inngang, og så plutselig fant jeg den, og da gikk det ganske sånn kjapt å skrive, for da visste jeg hvor jeg ville med det. Og så vet jeg noe om hvor jeg skal, men jeg liker at det skal være ting å oppdage underveis også for meg. Jeg begynner på begynnelsen å skrive meg gjennom sånn som man leser den.
2: Ja. Men, yes.
1: Og da er det veldig mange veier det kan gå da.
0: Det kan det.
1: Uendelig.
0: Ja, ja.
2: Så gikk det tilfeldigvis en veien her da, med den runden her i dag. Men hvordan er det sånn der et aha-øyeblikk da, som du får at, ja, det er jo det jeg kan gjøre, og så setter du deg ned og skriver?
0: Ja, så noen ganger vet jo litt om hvor det skal, men ja. Jeg har veldig tro på at når jeg først skriver, da er planen på en måte irrelevant, eller ja. Da går jeg dit hvor teksten tar, skjønner at dette høres litt magisk ut, og det ja. Er kanskje et hint av det, men det er også en sånn følelse plutselig av at så kan man komme til et punkt hvor jeg sånn, oi, søren, kanskje det det som har skjedd? Ja. Det det, hvor ja. Det føles ut som at det lå der hele tiden, men jeg var ikke klar over det, da er det gøy.
2: Det må jo være helt fantastisk.
0: Ja, det er kjempemorsomt.
2: Men du, hvor vanlig er det at naboene våre er klin kokosgjerne?
0: Altså, hvor mange av oss er klin kokosgjerne da?
2: Ja, hvor mange er det da? Det er du som er grei på det greiene her.
0: Jeg er ikke så kjempeglad i galskap i krimbøker, for jeg synes det er litt enkelt, liksom. Ja. Så for meg tenker jeg at det handler om hva er det som hva er det vi er villige til å dø for, eller drepe for, eller hva er det som gjør at jeg tenker at okay, hvis du truer meg på akkurat det, da er liksom all bets off. Ja. Nå kan hva som helst skje.
2: Ja, når jeg sier kling gjerne, så mener jeg den forstand du sier nå, altså det er jo galskap, ikke den der psykologiske varianten, men det der hva vi som driver oss, ja. bare så vi er tydelige på det.
0: Ja, ja, ja, ja. Det var bra presisering.
2: Ja, men det er jo viktig, en viktig presisering.
1: Men jeg bare lurer på, nå setter vi her, vi blir sånn gira, vi fremme i stolen, ja. Vi snakker jo om noe som er ganske mørkt, og den her sjangen, krim, psykologisk thriller, true crime, er jo enorme sjanger, og veldig, veldig mange setter seg ned og lar seg underholde. Om det er bøker, podcast, eller film eller TV, hva er det som gjør, Helene, at vi trekkes, vi mennesker, mot sånne mørke historier?
0: Det er jo nesten litt forunderlig at når vi har lyst til å slappe av og kose oss, så tar vi, ikke sant, en kopp te og setter oss i godstolen, og så leser vi om dette. Og noe av appellen til krimbøker, tenker jeg, handler sikkert om den gåten, ikke sant? At vi liker en gåte, og vi liker å
1: bryne oss på det. Selv,
0: ja, ikke sant? Men også, tenker jeg, så handler det om å nærme seg temaer som er relevant for oss. Det har stor betydning, ikke sant? Vi selv her i trygge Norge så skjer jo sånne ting, og kanskje skjer det nærmere enn vi liker å tro. Så der er, tenker jeg, også en måte å nærme seg noe helt sånn eksistensielt og vesentlig. men kanskje på en trygg måte da.
1: Ja, at man nesten kan, jeg vet ikke, ikke øve seg på, men se, være i hodet et sted der man kan se for seg at sånt skjer, og da kanskje man trener litt på den ekte situasjonen, eller?
0: Ja, nesten litt sånn, tenker jeg. Og så tror jeg at vi genuint også lurer på hvorfor sånne ting skjer. Hva det som gjør at den hyggelige naboen eller den, en person som virker helt ok også i stand til å gjøre fryktelige ting? Og jeg i stand til å gjøre fryktelige ting?
1: Ja, det et godt spørsmål.
2: Det et meget godt spørsmål. Ok, det nærmer seg sommerferie. Det krimtid. Vi her i 9-timen anbefaler Nærmeste nabo som en av de bøkene du skal ligge på solsenga og kose deg med. Helene Flod, takk for besøket.
0: Takk for meg.

Hey Soul Sister, det Train bandet, og ja, i går, som jeg jo sa, Silje, en nasjon kan takke meg for at Norge vant bransjen, ettersom jeg da skrudde av, slik at jeg ikke fikk med meg noe som helst, men en som fikk med seg alt, det denne mannen her, et lite øyeblikk bare.

0: Velkommen inn,
1: Nytimens senior ice hockey correspondent Øystein Haglund. Du var her i forrige uke.
2: Tusen takk.
1: Da var det vel, da hadde vi akkurat kommet til
2: kvartfinalen.
1: Ja. Du la jo ut et løp der, Øystein, for hvordan du så for deg det skulle gå.
2: Ja, det gikk ikke akkurat sånn, men det gikk jo, jeg hadde ikke trua selv heller, men nå er vi der? Vi har tatt bronsemedalje i ishockey. Ja. Før vi går videre skal vi gratulere Finland med gullet.
3: Gratulerer så mye.
2: Men det kommer i andre rekke, for 90 år etter at det originale bronselaget, altså de som tok bronse i fotball i OL i Berlin 1936, og ble liksom bronselaget TM, så har vi fått et nytt bronselag. Og det er hockeygutta. Det er altså så fantastisk. Miraklet i Zürich. Vi slo Kanada i bronsfinalen. Kanada, hockeyens fødeland. Kanada med 600 000 registrerte hockeyspillere. Norge har ca. 15 000. Kanada med 2800 ishaller. Norge har 54. Det er så stort.
3: Ja, det er helt
2: det er
3: enormt.
2: Så stort.
0: Det er helt sykt.
2: Og jeg liker jo når Norge gjør det bra, og Sverige ikke så bra, så går jeg så liker jeg å gå til Sverige. Og kommentatoren i den store avisa Expressen i Sverige, Sanny Lindström, han skrev vakkert i går i en kommentar. Jeg bare leser litt her nå.
0: Jeg får høre.
2: Med hjerta, stolthet, passionen och en tro som har väckt sig starkare för varje dag som gått under VM har de skärmat oss mer än något annat lag. De har spelat en intensiv, modig och fullständig respektlös hockey. De brydde sig inte om vilka som stod på andra sidan. De spelade med fart, hjärta och en tro som växte för varje match. I en tid där allt oftare handlar om pengar, stjärnglans och resurser fick vi se något annat. Vi fick se vad som händer när ett lag spelar för varandra, när varje byte faktiskt betyder något och när hjärta och motivation väger tyngre än meritlistor.
3: Alltså det här går sudd över hela kroppen och tårar i
2: ögonen. Det är så vackert. Ja. Det är och det är detta som detta laget har gjort. Det är hockeyfeber för vi står samman. Alltså det är ett hjärta och passion. Hvis dere ikke skjønte svensk, så...
0: Det var nylig.
3: Vi må skryte av svensken din.
2: Men nok om det også. Ja. Som en god ice hockey senior correspondent, så har jeg prøvd å få tak i en av gutta.
3: Du har kontakter i miljøet.
2: Jeg har kontakter i miljøet. En kjernekar som heter Adrian Saksrud Danielsen. Adrian, er du der?
4: Jeg er der ute.
3: Oi, god morgen! Gratulerer så mye!
0: Gratulerer!
4: Tusen takk, her sitter jeg på hotellsenga med medaljen rundt halsen og koser meg altså. Jeg har mistet stemmen og er litt sliten i dag, så,
3: Hvordan ble feiringen i går?
4: Det er en helt fantastisk følelse. Nei, den ble ganske så vild, altså, jeg må si det. Og vi var jo innstillt på at vi skulle ta et sent fly hjem i dag, men så viste det seg at det var noen snille gutter fra Norge med navn Stordalen som stepper opp og ordner et fly til oss, så vi kommer oss hjem litt tidligere til familiene våre, så det setter vi enormt pris på. Så her venter det sånn, ikke vannkanon, men sånn vannportal på Gardermoen når vi kommer hjem, og det helt sinnssyk stemning her nå.
1: Ja, fy faen, men dere flyr private hjem, er det det du sier, Adrian?
4: Det blir private, da. Det er et sånn class, det er en sånn charterfly som egentlig skal ut til Gran Canaria, som vi skal få låne nå, da.
2: Ja, det er jo vanvittig. Men du vet at dere skal hylles på Ullevål stadion i pausa i fotballkampen mellom Norge og Sverige i dag også?
4: Vi skal det også, ja. Ja, da har jeg fått med meg det.
2: Ja, men det blir ikke så tidlig hjem til familien allikevel.
4: Da må jeg sende en melding hjem til kona, så jeg blir litt rann og sein, for da har jeg bare vært borte i 8 uker her, så det blir sikkert jævlig fornøyd med det.
3: Men Adrian, kan du må fortelle litt om hvordan det her mesterskapet har vært for deg og dere guttene?
4: Nei, altså det har jo vært helt sinnssykt, altså som Øystein nevnte her, vi har jo spilt med hjerte og passion fra dag 1 i mesterskapet. Dette er sånn typisk Petter Thoresen hockey vil jeg si da, hvor vi har kalde huer og store hjerter og hvert eneste bytt faktisk betyr noe når du ute på der. Og ja, vi har vært et lag som som spiller for hverandre, og vi hadde jo aldri i verden trodde at vi skulle få en bronsemedalje i verdensmesterskapet.
1: Ja, men det var jo ingen andre som trodde heller, Adrian, nå avbryter
4: jeg deg. Vi har kanskje drømt om å slå Sverige, men når vi da slår liksom Tjekka, Sverige, vi slår Kanada, vi har holdt på å slå Kanada 2 ganger. det jo helt vilde tilstander liksom. Så dette her helt rått.
2: Det var jo I går, det ikke ofte jeg har vært så langt nede som 8 sekunder før slutt der, og Kanada utligner. Hvordan var det for dere da I boksen? Tenkte dere at nå det kjørt? Nå taper vi dette her også?
4: Nei, det var jo akkurat det samme som skjedde den første kampen mot Kanada, så jeg satt der med mine sånne her innøvde pusteøvelser.
3: Og fortell om det.
4: Og lukket øya og holdt på, og så hørte jeg han radioen bak her med han Petter Thoresen da, treneren vår, han var jo helt I fistel. Men vi har noen sterke huer som kan å score mål, og ja, vi har noen vinnerskaller som virkelig leverte I overtid der, så det var jo helt vilt å være med på. Det var en berg-og-dalbane av følelser.
1: Men gjennom mesterskapet, Adrian, så først så skrev jo ikke, vi snakket om det vi, Øystein, ja. Det med at presten var jo ikke på ballen I det hele tatt, eller på pøkken, som vi må si. Men så klart, når det begynte å vinne og vinne, så blir det jo skrevet masse om Adrian. Men var det en følelse I laget at nå, her har vi noe spesielt? Kan man kjenne på det på noen måte?
4: Ja, det kan man kjenne på. Man merker det. Det en sånn, ja, det en følelse som vanskelig å beskrive, men fra egentlig første trening for, ja, for over 2 måneder siden, så kjente I hvert fall jeg og de som var der da, det var jo fortsatt en del spillere som var I playoff og spilte med sine lag, da merket vi at det var et eller annet her. Ja. Det var en eller annen ny greie som lå I bunnen her, og det var denne harde jobben og den der stoltheten for å spille for Norge, rett og slett. Mm. Og utover I turneringen her også, altså vi har jo bare vært en kameratgjeng på tur, liksom. Ja. Og når du da får det I tillegg, så da vi vanskelig å slå, altså. Så vi har jo koset oss borte I Friburg her på det hotellet som hadde et flott lite badeland tilknyttet til hotellet der, så der var det konkurranse I vannsklia, og det var, ja, for Øystein, du husker sikkert blekkeren I Ankerskogen.
2: Absolutt, på Hamar, ja.
4: Det jo, så det var jo litt kniving da, vet du. Det var en sånn oppblåsbar blekksprut som lå ute
3: I Mjøsa.
2: Nei, Ankerskogen.
4: Nei, ikke Mjøsa, ute i svømmehallen, ja. Som hvis vi kastet hverandre ned fra og sånn. Så det var litt sånn stemning da, hvor ja, vi var rett og slett en kameratgjeng på tur, og det var... Vi spurte de badevaktene som var der, er det noen av de andre landene som driver og koser seg vanskelig og sånn, eller? No.
3: Det hemmeligheten, kanskje.
2: Det det.
3: Ja.
4: Ja, det det.
1: Ok, da må det norske hockeylandslaget for evig alltid ha vannlekk på rideren når de skal ut og reise.
2: Suksessoppskrift.
1: Adrian, tusen takk for at du tok deg tid til å være med 9-timen I dag. Og så det om å gjøre da, bevare denne magiske følelsen. Jeg håper dere gjør det på en eller annen måte, Adrian.
4: Jo, det skal vi absolutt gjøre, det jo mandag allerede, så det ja, uka meget ung, så den skal vi kose oss med hele uka.
3: Og så det en sang som har vært veldig viktig for dere har skjønt under mesterskapet, det Jahn Teigen sin optimist. Altså, vannleken får en viss prosent av oppskriften. Hvor mye optimist, hvor mye fortjener stedet ligger det der?
4: Altså, det handler om å ta vare på godfølelsen, ikke sant, når du vinner, og så kommer optimist på høytaleren. Altså, du har lyst til å vinne igjen, da. Du har lyst til å høre den sangen en gang til, så det har helt klart holdt oss gående.
1: Ja, men da får hun enda en gang, Adrian. Tusen takk skal du ha.
4: Tusen takk.
2: Takk skal du ha. God tur hjem.

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: fantastiske Dire Straits der med Walk of Life.
1: Nå har klokka blitt 10, og nyhetene startet i Bergen, Tone Nordahl.
2: Der tre personer nå siktet etter at en blåruss ble slått ned på 17. mai. De tre altså siktet etter den mye omtalte voldshendelsen i Bergen på nasjonaldagen, det opplyser politiadvokat til NRK. De tre siktet for grov kroppskrenkelse etter at en blåruss altså ble slått og sparket av fire gutter. En person har foreløpig status som mistenkt i saken. Og så tar vi med der nytt å komme til melding om at en 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han dømt for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige tilknyttet Foxtrot-nettverket og 3 drapsforsøk. Han også dømt for forsøk på menneskehandel ved å ha rekruttert mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år og vold og trusler mot fengselsansatte. Denne dommen har falt i Rogaland, og vi tar med at den enda ikke rettskraftig. Skoleelever må lyttes til i langt større grad enn i dag. Det står i forslaget til nye nasjonale retningslinjer mot fravær i skolen. Tiltakene som sendes ut på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet som øker på alle trinn. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige saker blir lyttet for lite til.
3: Så når vi går for eksempel i de sakene som har gått ordentlig dårlig og kommet til statsforvalteren og så videre, og vi ruller de tilbake, så ser vi jo sånne ting som at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
1: Dronning Sonja friskmeldt, det opplyser slottet. Dronningen ble forrige søndag sykmeldt i en uke på grunn av hjerteproblemer, men nå hun på jobb igjen. I dag skal dronningen blant annet delta i styremøtet til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Og i dag startet kronprins Haakon et besøk til Japan. Han der sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norsk næringsliv. Målet å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan, og reporter Kristi Marie Skrede følger besøket i Tokyo.
4: Ja, kronprinsen han jo Norges viktigste døråpner når det kommer til mange spørsmål internasjonalt, og denne reisen her har vært planlagt lenge. Japan en viktig partner for Norge, og på denne reisen som nå nettopp i gang, så det slik at 140 representanter for næringslivet med for å prøve å sikre ny handel og nye avtaler. Keiseren selv med på en stor havkonferanse som åpner her på onsdag, og så har han invitert kronprins Haakon på middag i Keiserpalasset onsdag kveld, så dette et besøk som det blir lagt vekt på også fra keiserfamilien i Japan.
1: Flere kongefamilien på jobb i dag. Det nitimen også, men noe middag med noen keisere blir det kanskje ikke på dere, Sjone og Silje.
0: Nei, men det burde bli det når du sier det, Tone. Jeg har ikke tenkt på det før, egentlig. Men,
5: nei, du får et frø her hos oss nå, at nå forventer vi.
1: En invitasjon.
0: Ja, helt opplagt. Faen, det må vi prøve å få til.
5: Hvem skal invitere oss?
0: En eller annen keiser bare, så er jeg fornøyd.
5: Ok. Ja.

0: Det var så Mark Amber Belong Together her I Nitimen, hvor vi sammen. Jean-Henrik Mathesson med Silje Nordnes og du som hører på. Og vi har jo da også en måte vi kan ha kontakt med hverandre på, eller du kan skrive til oss I appen NRK, NRK Radio. Og der har altså da, hvem var det som skrev her? Bjørn, ja. Nei, det var ikke Bjørn. Det var en som skrev så utrolig hyggelig melding. Erling som skriver, sitter med en kopp kaffe og ser ut over et svart stille vann. Regnet I ferd med å gi seg på radioen, spiller de optimist, cheerio og walk of life. Blikket bedre. Og nå også da Mark Amber med Belong Together. Altså, det god stemning. Men så det jo det med keiser da, at vi hadde så utrolig lyst å bli invitert av en keiser. Det viser sånn at det jo da bare en mulighet til det.
1: Det bare en mulighet til Jeg trodde vel at det skulle være flere keisere rundt omkring på kloden, men det bare en, og det jo den japanske keiseren faktisk, og det jo da Naruhito, som nå sitter på tronen. Ja. Vi må jo da få tak I han på en eller annen måte. Jeg har jo bodd I Japan I 5 år, da jeg var en liten guttepjokk. Husker en av utfluktene våre var jo til Keiserparken, husker ikke helt om det var det den het, men hvor da dette gamle keiserpalasset sto I en vakker stor park midt I Tokyo by.
0: Men sånn sett så stiller jo den her duoen litt sterkere enn mange andre. Da sier du har en vei inn på et vis. Ja. Vegard skriver til oss, håper at keiseren I Japan ikke stiller I keiserens nye klær. Som i eventyret da. Jeg var inne på Wikipedia, fordi at vi satt her og søkte hver for oss og sier du, det finnes bare en ja. Hæ? Og så nå jeg inne her, og her står det også keiser, altså ordet I Europa det høyeste titulatur for en monark. Ordet keiser avledet av tysk kaiser, som igjen avledet av Cæsar, som på klassisk latin ble uttalt omtrent som kaiser. Og da den slaviske titelen, det tsar. Ah. Og nå det da I vår tid, moderne tid, så det kun monarken I Japan man bruker keiser om.
1: Men den da, keiser rangert over konge? Jeg synes jeg fikk inntrykk av da du leste
0: ja,
1: den teksten.
0: Ja, det høres jo litt sånn ut, men det høres ut som at vi har bestemt oss for å gå en annen... Ja, altså, ja.
1: Vi har
0: ikke noen keiser.
1: Nei, vi har ikke det, men jeg bare tenkte at ok, men da tar vi det, vi tok det litt ned her I Norge.
0: Vi gjorde det.
1: Vi trenger ikke den keiseren, men en konge.
0: Europa det har vi, ha. Vi har tatt det litt ned I Europa, rett og slett. Og det kanskje handler om at kongen blir I sitt land på et vis. Ja. Ikke vil samle på en måte noe større rike til å bli en keiser. Ikke sant, for det kan være litt skummelt igjen.
1: Det kan være veldig skummelt, sier jeg.
0: Men kronprins Håkon, han jo litt trendy nå da, på sin Japan-tur, for jeg har inntrykk at det veldig mange som vil til Japan, og på NRK.no så ser jeg her at det bildet av han og Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister på bar. Ja. Tradisjonell bar I Tokyo.
1: Det ikke en norsk bar I, tror du de går dit?
0: Kaffebar.
1: Fulen, ja.
0: Kaffebar, ja.
1: Tror du de går, jeg håper ikke det så
0: kjedelig. Hvis de riktig trendy, så går de dit.
1: Ja, men ikke det litt kjedelig? Reiser ikke helt til Japan for å gå på en norsk bar I Tokyo? Eller jeg håper
0: det
1: ikke.
0: Litt artig.
1: Ja, litt artig det ja. Der, men det artig nok? Og det en bra måte å bruke tida si på?
0: Jeg vil anta at vi vil få ganske detaljerte rapporter fra kronprins Håkon sin tur I Japan utover her nå.
1: Ja, vi skal straks få en rapport fra Øyvind Bekkevold også. Han ute I gatene.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her.

0: Øystein Sunde, du må ikke komme her og komme her, sier han. Og i appen NRK Radio, der har Gaute skrevet til oss, jo, det er verdt å besøke kaffefuglen i Tokyo og i Seoul. Det er altså da norsk kaffebar som har filialer i Asia. Det gir en ekstra liten vennskapsfølelse, og det er, veldig gode barer. Har drukket min beste espresso martini på kaffefuglen i Seoul. Keiserkaffe kaller Gaute det. Og så har Espen skrevet her, hei, vi bodde på hotell i nærheten av fuglen i Tokyo. Måtte jo selvfølgelig innom for kaffe og vaffel med brunost. For øvrig, den dyreste vafla jeg noen gang har kjøpt. Det ligger for øvrig en norsk bar i Tokyo også. Øl heter den. Det får bli neste gang med vennlig hilsen Espen Sahn. Altså, da kan jo kronprinsen også dra på norske bar hvis han ønsker seg det.
1: Ja, ja, det var ikke jeg mente på ingen måte å disse fuglene, var ikke det jeg mente.
0: Nei, det skjønner
1: bare,
0: vi jo.
1: Ja, ja, det er godt, takk skal du ha, Silje. Bare mer at kanskje han skulle bruke, men nå skal jeg slutte å snakke om det. Vi gidder ikke mer, men jeg har skjønt at fuglen er et veldig, veldig flott sted. Jeg har gjort det. Jeg har vært på den her i Oslo et par ganger for 100 år siden. Men det er en annen historie. Øyvind, apropos historier, der er jo du veldig god til å få det fra disse fine folka du møter.
2: Ja, sånn er det bare putte på en mynt her, altså, for da du synes at det er mye rart å observere her inne i byen, Crocodile Dundee, holdt jeg på å si, Vigdis, mye som skjer her.
3: Det er veldig mye lyder, biler, lyder og mennesker har dårlig tid. Og...
2: Ja, for, det er litt, for at du bor altså hvor?
3: Jeg bor på Siljeberget oppe på Finnskogen.
2: Og hvordan er det der? Bare beskriv hvordan det ser ut der.
3: Der bor jeg midt i ulvesonen. Så jeg bor jo midt inne i en gammel skolestue, som er over 100 år gammel, og har utedo. Og der kan det gå 2 uker uten jeg ser et menneske. Så, og da handler vi en sånn buss som drar til butikken til Elverum på torsdagene.
2: Og Elverum, er det da ordentlig det er, byfølelsen?
3: Det er byfølelsen. Der er det busser og 2 handlesenter og sånn.
2: Ja, hva observerer du når du ser folk her som haster forbi?
3: Jeg synes det er helt utrolig at det er sånn, de løper til en vanlig buss, og så tenker jeg det, å, er det lenge til neste? For det at hvis ikke jeg er ikke bussen, må jeg vente dagen etter.
2: Yeah.
3: Men her er det liksom 5 minutter til neste buss, eller bane, yeah. Og likevel så løper man.
2: Du, Vigdis, dette er fascinerende å møte deg. Bare beskriv litt grann hvordan, hva slags dyreliv og sånn du har utenfor din gamle skolestue.
3: Det er jo sånn, vi har jo alltid bjørnen som går på veien opp og ned til Trysil. Den går jo bak doen min, så jeg kan høre den.
2: Høre bjørnen?
3: Jeg kan ha hørt den, ja. Ah. Når jeg er tidlig på do på utedoen, ah, så har jeg hørt den.
2: Og hva er det du hører da?
3: En veldig sånn spesiell lyd, det er liksom sånn veldig sånn grov lyd. Ah. Jeg trodde det var en hjort første gang, eller en elg eller sånn, elgjoks eller sånn.
2: Ja.
3: Men det var bjørn, for jeg så var ute og sjekket at det var bæsj.
2: Oi, tenk å sitte på utedoen om morgenen, og så hører du sånn, ja, det er spennende.
3: Og så ulv selvfølgelig, som går, men den går jo forbi, for det bor jo, er jo masse ulv rundt.
2: Ja, i masse ulv der, og da har du da hannulven som veier over.
3: Jeg har sett en gang, det er meg veldig sky selvfølgelig, ulven. Så du hører dem, eller så ser du spor i snøen og sånn. Men jeg har sett ut på jordet, så har jeg sett stor alfahann, og den var nok sikkert over 80 kilo.
2: Nei. Men virkelig savner du selv en alfahann-kjærlighet der ute på Finnskogen, eller går det greit å bo alene?
3: Jeg har 2 hanner, 2 gutter, 2 katter. Sol og måne, det er 2 hannkatter. Det holder for meg.
2: Det holder for deg?
3: Ja.
2: Du ble ferdig med mannfolk tidligere i livet da?
3: Altså. Ja da, jeg har hatt mann og jeg har 3 barn og sånn.
2: Ja.
3: Men nå er det meg og kattene.
2: Ikke sant, og kattene de holder musene unna, og så inne på tunet ditt utenfor skolestua, så kan elgen komme og vandre.
3: Ja, der både er det jo rådyr, og de hopper jo over veien og sånn, og nå er det jo litt gøy, for nå er det jo disse har fått kalva og sånn. Så det er det spennende.
2: Men du mørk, og så hogger du ved, og i mørk holdt jeg på å si.
3: Man fryser her oppe der hvis man ikke kan fyre med ved.
2: Så det driver du med daglig nesten?
3: Ja, så det er jo det man gjør vår sommerhøst, er jo å sanke ved og felle trær, og så man kan være varm hele vinteren.
2: Og da har du motorsag, eller?
3: Ja, man kan ikke felle trær uten motorsag.
2: Nei.
3: Du bruker øks, da, eller?
2: Nei.
3: Altså, jeg snakker med en mann, som heter Øyvind.
2: Ja.
3: Da bruker du motorsag.
2: Ja, men Vigdis, du overrasker meg allerede, så jeg hadde nærmest ikke blitt overrasket om du gikk rundt med øksen, heller.
3: Nei.
2: Det er fantastisk, men det der, du snakker jo om at du er mer redd for å gå her på Karl Johan, for det er rart med deg. Folk kan jo kjenne på det selv når man drar inn til større byer, og man har vært lenge på bygd eller i skog. Og da merker du, synes jeg skummler det her.
3: Jeg kan være midt oppe på skogen, midt på natta, på Finnskogen. Men å gå nedover Karl Johan her, det synes jeg er kjempeskummelt.
2: Ja.
3: Da holder jeg på veska og sånn.
2: Jeg gjør det?
3: Ja.
2: Savner ikke folk da?
3: Nei, ikke helt tatt.
2: Nei.
3: Nei, ikke det. Jeg synes det er nede og besøker barn og barnebarn. Ja. Og da er det kanskje opp til en uke noen ganger. Og da er jeg helt fornøyd for mange måneder egentlig.
2: Og hva jobbet du med før i tiden?
3: Barnehage.
2: Ja, med de spesielle, de som trengte ekstra.
3: Ja, utfordrende barna.
2: Ja, og så plutselig pang var det slutt, og så var man midt inne i...
3: Så var jeg gjennom en skade, og så har jeg alltid gått mye på Finnskogen, og så ramlet det en sånn skolestue opp i huet på meg egentlig.
2: Og hvordan, bare du kjente at jeg skal ha en skolestue?
3: Jeg hadde alltid ønsket meg en liten rød stue inn i skogen, og så dukket den opp, og så grein jeg hele første vinteren, for jeg angret jo med en gang, for at gulvene ramlet sammen, og... Det var 5 meter slø og alt det der da. Det måtte liksom bo meg inn. Men nå vil jeg aldri flytte, nå blir jeg det til jeg dør.
2: Men Vigdis, hva har du lært om stillhet? Altså det der med...
3: Det er jo helt svart da, selvfølgelig. Når jeg bare skrur av lys på kvelden, så er det jo ikke noe gatelys og sånn. Så det er jo veldig vakkert med, tenkte jeg, den stjernehimmelen og sånn. Og så er det helt stille når jeg sover om natta. Og når jeg skal sove da i Oslo-området hos barna mine og sånn, så er det jo aldri stille. Og så kommer bo-bo, og så er det lyder og
2: så
3: det blinker.
2: Så nå
3: og...
2: gleder du deg voldsomt til stillheten igjen?
3: Ja, når jeg sier ha det til deg nå, Øyvind, så skal jeg bare gå rett på bussen og hjem. Det er det.
2: Her lærte vi litt av hvert. Tusen hjertelig takk, Vigdis, for at du stanset her. Utadvendt som du er.
3: Bare hyggelig, Øyvind. Og da får alle sammen ha en kjempefin kveld. Og dra til Finnskogen hvis du vil ha fred.
2: Ha det bra!
1: Ja, men det, da vet vi det.
0: Ja, men vi er forskjellige. Noen liker jo stillheten og det å være alene. Andre liker byens kjas og mas og liv og røre. Ja. Og bra er det.

0: Oh Blond der med Hot Air Balloon. Du hører på 9-timen på NRK P1. Det kjempeglad du gjør. Silje Nordnes og meg selv, Sjån Henrik Mathiasson.
1: Vi her, og nå har jeg lyst til å fortelle om et, la oss kalle det et slags fenomen som på YouTube, ja. På internett, som heter Chicken Shop Date.
0: Ja, det gøy, det har jeg sett.
1: Det en brite som heter Amelia de Moldenberg, som da inviterer store stjerner, de aller, aller største skuespillere, artister, til en slags date på en sånn kylling hurtigkjedeaktig, altså inne på en liten sånn en sånn fastfood restaurant. Ja. Der og så skal det liksom være en date, og så hun litt klein, hun sarkastisk, hun veldig direkte, innimellom ganske frekk. Og så prøver hun å sette ut de her store stjernene i et litt sånn annerledes type intervju da, ja. Som det blir. Ja. Så for eksempel så Billie Eilish har vært der, og så Ben Stiller, Cher, altså skjønner, her det et veldig stort spenn i hvem hun kan ha på besøk, men felles for dem alle at de store stjerner. Nå, på den siste daten som hun, Amelia, har vært på, så har hun fått med seg en fyr som jeg tror ganske kjent for de aller fleste. Ja. Han heter Paul McCartney.
0: Ja! Du, jeg har sett hele det.
1: Har du sett hele?
0: Ja, jeg har sett hele.
1: Ok, jeg har med meg litt lyd. Da kan vi høre det helt fra starten, når de setter seg. Og da kan vi, det her da en ganske relativt ung dame, som da på date med Paul McCartney. Kan vi høre litt hvordan det høres ut?
2: Ketchup?
3: Yeah.
2: Would you like it all
3: no,
2: away?
3: No,
2: just
3: very,
2: on the side.
3: Very disciplined.
2: Oh, you're going to do it like that, okay.
3: Right in there. Do you want a bit of ketchup in there? Wait,
2: just don't do too much. Well, that's not enough.
3: Not enough?
2: No. Okay, that's fine.
3: Oh, she's fussy.
1: She's fussy.
0: Ja.
1: Altså her, det at hun tør med han, legenden liksom.
0: Men også det at han gidder, på en måte. Ja. Jeg synes at det var kjempeoverraskende. Nei, jeg satt og koste meg med det intervjuet, jeg tror det var i 13 minutter, og det ganske lenge for, de der, for det konseptet der. Men utrolig interessant å se dynamikken dem imellom. Og jeg tror at Paul McCartney, som vant til å få det ene spørsmålet etter andre, som han har svart på 8 milliarder ganger før, synes nok det var litt forfriskende å ha henne foran seg da, som du sa, Silje, litt frekk og litt annerledes.
1: Ikke sant?
0: Ja, jeg tror han satte pris på det, så han var glad og koset seg.
1: Ja, for han nok vant til at veldig mange behandler han veldig sånn, jeg behandler han som om han den han
0: ja.
1: Paul McCartney.
0: Ja.
1: At de legger seg veldig under, blir underdanig, de utfordrer han ikke, det blir bare sånn strømlinjeformer og litt kjedelig kanskje for han, fordi de klippene jeg har sett, så virker det som at han koser seg skikkelig.
0: Ja, han koser seg kjempe. Jeg bare så at han smilte hele tiden og lo, og det er ikke, man, igjen som vi nå sier igjen, men det, fordi det er, så, det er det samme intervjuet han har gjort 150 ganger, men her var det annerledes. Det er et ordentlig fint intervju, så jeg ville gått inn og sett på det, hvis jeg var deg du som hører på.
1: Chicken Shop Date heter da det liksom konseptet. Det er veldig artig, fordi her på under den videoen da, med det intervjuet, så ligger den øverste kommentaren, den kommentaren som har fått flest tommel opp fra andre nice of Amelia to help shine a light on another up and coming artist. Hope Paul has a successful career. Ja, ikke sant? Og så snilta hun og inviterer han liksom, og hjelper han i hans karriere. Nei, altså, Paul McCartney er jo, han den han og apropos han, så det et slags jubileum i dag, fordi i 1. juni 1967, så kom Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ut i Norge. Ja. Altså det her albumet til Beatles, et av de mest innflytelsesrike albumene noen gang, også kåret av Rolling Stones til rett og slett tidenes album,
0: ja,
1: men, på første plass.
0: Ja, det vil jeg si meg enig i. Jeg elsker alt som har med The Beatles å gjøre. Min favorittbeatle er Paul McCartney. Det blir mye informasjon her, men jeg har lyst til å bare kaste inn at det ligger en dokumentar som jeg så i helga, som er ganske ny, som heter Man on the Run, som handler om Paul McCartney og hans tid etter The Beatles, og da han startet bandet Wings. Veldig god dokumentar med mange filmer og bilder og ting som vi ikke har sett før.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Haik, I'm on your side her i 9-timen. Hvor min makker, Sean Henrik Mathesson, i gang med noe flytting, og jeg lurer på, Sean, hva finner du når du sjøer og flytter på ting fordi du skal bytte bolig?
1: Ja, vi tar over en ny bolig i dag. En merkedag for oss, skjellsettende å flytte, men vi ved godt mot. Vi,
0: ja, hvor lenge har dere bodd der dere bor?
1: I 9 år.
0: Ja, da rekker dere å samle opp litt greier.
1: Fy søren, og vi har samlet opp ting. Det helt vilt. Vi har klart å kaste en 4-5 sånn hengere.
0: Ja, går det til gjenvinning, eller hvor ender det opp?
1: Gjenvinninga, ja. Da vi til Easy, som vår, i Bærum, som vår lokale gjenvinningsstasjon, så vi har vært flinke der, har et last stående som vi skal ta i løpet av ettermiddagen, tror jeg, hvis vi rekker det. Men nei, det jo helt, og i går rydda jeg tomta, som det heter, fordi når du får et brev fra megler som forteller at dette må du gjøre til overtagelse, altså de andre kommer og tar over huset vårt på fredag, da skal du rydde tomta, så det gjorde jeg i går, og det klart, da finner du også mye rart. Nederst i hagen så hadde vi en plan om å bygge et blomsterbedd for mange år siden, så der lå en heva planker. Ned i den andre enden av hagen så var det noen stein som jeg måtte flytte på, og så var det noen gamle baller.
0: Som jeg ikke frist da til å spørre de nye, de som har kjøpt eiendommen, den her haugen med plank, ja. Dere har ikke lyst på den? Eller sånn, det noe, eller, og de steinene, det kanskje dere har lyst på, det, du vet, du skjønner bare på en måte overføre problemet til dem.
1: Men ikke si noe, men de steinene la jeg ligge, for de er så svære og tunge. Jeg skjønner ikke hvordan vi har fått dem dit i det hele tatt.
0: Nei, nei.
1: Det er sånn det digre beist, Anno, hvis du kan si det, om noen steiner. Så var jeg også inne i, ja, forresten, en liten ting her, som jeg litt nysgjerrig på. Jeg var inne vi har et lite drivhus, som vi også må vaske og rydde. Der det selvfølgelig mye spindelvev. Så jeg fikk liksom litt spindelvev i ansiktet her og der, og fikk tatt det bort og blå. Men så var det et spindelvev som var helt sjukt. Det var som en tjukk nylontråd. Jeg gikk rett inn i, hva slags edderkopp er det?
0: Nei, guri.
1: Ja, det var helt sinnssykt. Altså, vi vet jo at med tanke på størrelse og sånn, så er jo edderkoppspinn den sterkeste tråden som finnes, har jeg skjønt, noe sånt nå. Men dette her var jo som, ja, gå inn i en ståltråd, jeg hever lista enda mer.
0: Overdriv du litt nå for at historien skal bli bedre? Bitt litt?
1: Ok, litt grann da. Men den var mye sterkere enn de andre spindelvevene.
0: Og da, det du ser for deg da, er at det er en kjempe edderkopp, altså en sånn som i skogen i Harry Potter, altså en sånn, som en hund liksom.
1: Ja, som en liten hund, som en schnauzer, som dundrer rundt der, men det var helt, da skvatt jeg litt, for jeg har lært meg til å leve med vanlig edderkoppspinn, for jeg ikke noe glad i edderkopper. Jeg har ikke sett en eneste edderkopp i garasjen faktisk, der pleier å trampe rundt, du kan høre det inn når de går rundt i garasjen. Men altså, finnes det en edderkopp i Norge som har en sterkere tråd enn de andre? Nei. Jeg kunne selvfølgelig ha googlet, men jeg tenkte ikke på det for nå.
0: Nei, ikke sant? Altså, det vet ikke jeg. Men det kan jo hende at noen som hører på vet, eller så kan vi jo gjøre litt research her, men det høres jo ut som en ganske sjelsettende opplevelse.
1: Ja, det var det også.
0: Men også litt spennende, så du har vært helt sånn Indiana Jones nede i drivhuset der. Med sånn hatt. Og marsjete, det er det jeg ser for meg.
1: Det skal ta fra marsjeten, ja, det var litt tøft når du sier det. Takk skal du ha, Silje.

0: Espen Lind, Gwen, Susanna Christ og alle som så hver gang vi møtes som han var med I stilte seg jo selv spørsmålet hvorfor I all verden hører vi ikke mer på at han synger kan han ikke synge mer for vi har jo nesten glemt det at han jo en fremragende artist og ikke bare dommer nei, eller hva det nå heter jo,
1: I glem, aldri, The Voice. Glem aldri Sway
0: nei,
1: med dreads og kvit dress og kvitt flygel vi må si gratulere da, til Eskil Fossum Vik fra Bodø da, Bodø gutt som vant The Voice på fredagen
0: ja, det var akkurat nå, det ble avsluttet stemmer det, ingen av gutta ok, Espen Lind hadde ingen I finalen visst nok
1: nei.
0: Som litt uvanlig
1: litt uvanlig, ja,
0: ja. Var du med I finalen, du Øyvind Bekkvold I The Voice I år, nei, hvordan var det med det igjen?
2: Jeg var med ja. 1999 og 2008, ja. Men jeg dessverre Stemmer. Glemt. Men, ja. Men du vet hva, sånn? Jeg ja. Står faktisk med en som kunne vært med, men du har ikke vært med, du eller Ariel?
3: Det har jeg ikke.
2: Nei, det har du ikke. Du, skal vi se, jeg har litt sterkere stemme enn deg, så jeg får gjøre sånn. Du får bare snakke så høyt du kan her ute. Men du har kunstnerisk stil, Ariel. For at jeg ble nesten overrasket over at du stanset sammen med meg, så jeg skvatt til der oppe, ikke sant? Men for du både modell og singer-songwriter.
3: Ja, det stemmer.
2: Fortell litt om det. Du bor hjemme hos bestemor, det kan vi også snakke om etterpå, I Fredrikstad.
3: Ja.
2: Men hvordan livet som 33 år gammel Ariel, som alt dette her?
3: Jeg har jo drevet med musikk I ganske mange år. Slapp CD da jeg var 18. Så har det vært en sånn musikalsk reise som har vært litt av og på grunn av at jeg har slitt litt med den mentale helsa. Så det har vært litt... Jeg har måttet prøve meg frem, hva jeg takler, hva jeg ikke takler, og ta vare på meg selv midt I alt. Mens nå som jeg bor hos bestemor og tar vare på henne og har fokus på å ta vare på meg selv også, så har det vært rom for å ta det opp igjen.
2: Bruker du dette I tekstene dine, altså de mentale tingene du jobber med?
3: Absolutt. Mitt fokus I musikken stort sett tekst, og melodi selvfølgelig, men jeg holder det ganske enkelt, fordi temaene kan være ganske kompliserte og komplekse.
2: Du kan dele det du kan dele altså, av tekstene, Lariel, altså, så man kan sikkert høre deg på Spotify som Lariel, men hva vil du dele?
3: Jeg har jo hatt et par destruktive kjærlighetsforhold, så jeg har skrevet om det. Skrevet om noen mindre hyggelige opplevelser jeg har hatt som personlig, og det jo ikke uvanlig for alle mennesker å gå igjennom tøffe ting. Og musikk for meg har vært det viktigste å kunne relatere til tekstene. At jeg føler noe, føler meg mindre alene. Så det på en måte noe jeg vil bruke min personlige historie til også da, og gi til andre som kan relatere til temaene jeg synger om.
2: Hvordan det å dele så personlige ting når man står og synger, både gir ut og står og synger for andre, når det sitt eget liv og det ja, mentale utfordringer og så videre?
3: Føler meg naken, blir jo veldig ærlig, samtidig så synes jeg at det fint, fordi da føles det ikke som at alle mine opplevelser var forgjeves heller, fordi jeg kan dele det med andre, og andre kan komme til meg og føle seg trygge, fordi de har opplevd noe lignende selv.
2: Har du opplevd at folk har fått trygghet av dine sanger?
3: Det har jeg absolutt, og det jo derfor jeg fortsetter.
2: Hvordan berører det deg?
3: Jeg blir veldig, veldig rørt, ja. Jeg synes det veldig, veldig fint, og det jo den største motivasjonen for å fortsette også. Altså, musikkbransjen jo en hard bransje. Veldig, veldig mange dyktige folk, og man skal ha litt flaks, og det skal være litt tilfeldig. Så og på en måte klare å opprettholde interessen og motet for å fortsette, da. Det trenger man litt sånn ekstra motivasjon som viktig og som ligger nært hjertet og grunnen til at man har lyst til å dele da.
2: Vi må snakke litt om klippen din, nemlig bestemor som du har flyttet hjem til. Det en gård hvor du vokste opp sammen med familien din og så etter at bestefar gikk bort, var det ikke det? Så flyttet du tilbake til bestemor. Hvordan hun, hva betyr hun for deg?
3: Bestemor det tryggeste, fineste menneske I verden. Det jeg elsker med bestemor at hun tar meg imot uansett hvordan jeg føler meg, uansett hvordan jeg har det. Hun møter meg på samme måte uansett, trenger aldri å late som at ting går bra, trenger aldri å prøve å være noe annet enn det kan bare eksistere sammen med henne, og det bare omsorg og kjærlighet, så det så fint. Jeg veldig heldig.
2: Og sitter dere ved middagsbordet, hvor det liksom, og hvordan prater dere? Det jo to generasjoner imellom.
3: Min bestemor jo 92, Så hun har jo blitt godt voksen dame. Så jeg har jo sett en endring. Det er veldig rart, men de siste årene da, har jo ting forandret seg, naturlig nok. Så det har på en måte gått fra at hun har tatt litt vare på meg og lagd middag til meg, til at jeg nå tar vare på henne og lager middag for henne og vasker og steller litt. Og ja, veldig, veldig godt selskap. Og bestemor lytter, og jeg lytter, og veldig, veldig fint.
2: Har du en låt som heter Ghost?
3: Det har jeg.
2: Ja, vet du hva? Nå skal den bli spilt på 9-timen. Hva tenker du om det?
3: Det veldig gøy. Det stas.
2: Du må fortelle om akkurat den låta.
3: Ja, den låta skrev jeg om en eks. Og det å føle at man taper seg da, i en relasjon, eller at det sånn selvutslettende. Og at man til slutt ser seg i speilet og føler at man bare ser en død versjon av seg selv. Litt sånn når man blir neglisjert i et forhold.
2: Ja. Og hvordan kom du da opp igjen etter det?
3: Altså, det jo rart med livet da, men livet fortsetter jo uansett. Men jeg veldig heldig å ha gode mennesker rundt meg, og har et fokus på alle de små positive tingene i livet, sånn en solskinsdag, eller hvor godt regnet lukter, eller alle disse her klisjeene. Det er faktisk litt fint å fokusere på det.
2: Og så har du jo hele mumifamilien tatovert, og ja. Nå er det en ny mumi som du skal få tatovering av nå, Ariel?
3: Ja, det er det. Å begynne å tatovere meg var en sånn måte å få kroppen min tilbake på, eller ta kroppen min tilbake på. Og jeg har alltid vært veldig, veldig glad i mumitrollet, så det føles litt trygt, og hver gang jeg ser på huden min så har jeg litt mumifigurer som minner meg på at det kan være koselig og hyggelig og ja, forskjellige følelser. Og
2: hvem er det som kommer i dag på kroppen?
3: I dag så kommer det usynlige barnet.
2: Nettopp, det var jo også, kunne også være symbolsk.
3: Det er ganske symbolsk faktisk. Ja, jeg har jo en karakter som blir usynlig fordi hun blir behandlet dårlig, og så når hun møter kjærlighet så kommer hun mer og mer tilbake til syn igjen. Så,
2: Da kommer låta di rett og slett.
3: Ja, så gøy, tusen takk.
2: Tusen takk skal du ha.

0: Det var Lariel, singer-songwriter, som vår reporter Øyvind Bekkevold møtte på gata, helt tilfeldig. Og det jo det som så fint, at de her møtene ute på gata ender opp med en veldig fin prat, ja. Og så fin musik på radioen. Sånn, sånn kan det skje, sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå her i nitimen. Jeg vet ikke om det litt farlig å si dette, men jeg litt skuffet over våre lyttere i dag, Silje. Når vi sier ting høyt her, så får vi ofte kommentarer på det vi sier, og det jeg innenfor, men det ingen, ikke en eneste melding om denne edderkoppen spinnet som jeg møtte på i drivhus i går. Som sagt, vanlig spindelvev var overalt, men så kom jeg bort i en tråd som jeg fikk midt i ansiktet, som var som å gå rett inn en ståltråd, så jeg lurte på om det var noen spesielle edderkopper i Norge som spinner ekstra sterkt spinn. Tipp og trodde jeg skulle få et svar, jeg gjorde ikke det. Jeg kan selvsagt Google selv, men av og til er det digger å få noen til å fortelle.
0: Men det er vel et eller annet med at akkurat den der kunnskapen om tykkelse på spindelvev er det kanskje ikke så mange i Norge som har, og at de som har den, de hørte ikke på akkurat i dag. Akkurat i dag hørte ikke de på. Så her er det jo noen muligheter sånn for å vi kan jo prøve å finne ut av noe i løpet av dagen i dag, og så har vi jo vi sending i lag i morgen igjen.
1: Ja, det har vi. Det
0: så da blir det oppfølging på denne saken.
1: Bra, da gjør vi det. Takk skal du ha, Silje. Vi får besøk av Hans Olav Lahlum i morgen. Alltid en spennende interessanthet. Så det bare å henge med.
0: Ja, heng med. Og vi spiller fin musikk og alt sånt. Og her på kanalen på P1 så er det bare å bli med videre. Altså, landsmøtet er etter oss, utover på dagen er det masse fint. Og i kveld er det jo fotballkamp, den kan du høre på radio, regner med NRK Sport.
1: Landskamp, en slags treningskamp. Da.
0: Skal du dit?
1: Nei, jeg skal ikke dit. Men jeg var på veldig mange kamper i da de under kvalifiseringen.
0: Ja, det var det jeg skjønte.
1: Ja, det var veldig, veldig stas.
0: Du er jo et slags sånn der, sånn gjenganger oppe på Ullevål der.
1: Ja, jeg var faktisk det. Ja. Det er sant det. Det var stas. Vi heier på Norge. Gå litt sånn hockey i huene deres, håper jeg. Det mitt tips. Go hockey in your heads.

0: hører NRK Nyheter klokka 11. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 år I forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengdrap I Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk, og forvaringsdommen har en minstetid på 9 år. Reporter Sverre Holm Nilsen, hvorfor har retten landet på forvaring I denne saken?
1: Altså det statsadvokaten sa helt innledningsvis I denne her saken at samfunnet må beskyttes mot sånn her type kriminalitet, og de mener at den her nå 17 år gamle gutten har vist en vilje da, til å utføre sånne her oppdrag og være involvert I det, og at de redde for at en vanlig fengselsstraff ikke vil være nok for å holde han igjen.
0: Hvordan har denne 17-åringen bidratt ifølge dommen?
1: Det det som så oppsiktsvekkende. Den her gutten har ikke fysisk vært I Sverige. Han har ikke fysisk møtt noen fra Foxtrot-nettverket. Den her gutten har suttet på en barnevernsinstitusjon med mobiltelefonen sin. Fra den mobiltelefonen så har han da rekruttert og deltatt I flere drap I Sverige.
0: Takk, Sverre Holm Nilsen. Og det enda ikke klart om denne dommen blir anket. Kronprins Håkon sier I Japan I dag at kronprinsessen har blitt sykere den siste tiden. Han har kortet ned besøket til Japan med en dag.
2: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Kronprinsen I Japan sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter for norsk næringsliv. Målet med besøket å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt ordre om å angripe Hezbollah-mål I de sørlige forstedene til Beirut I Libanon, det melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president Joseph Aoun sa tidligere I dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon og fordømte offensiven. FNs sikkerhetsråd skal I dag holde et krisemøte om situasjonen I Libanon. Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det ett av forslagene fra utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltak har kommet sent I gang. I dag sender utdanningsdirektoratet forslagene til en plan ut på høring. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.

0: Ja, kjære landsmøte, hjertelig velkommen til et møte hvor oss ikke helt vet hvor oss er.
1: Jo, i dag vet vi vel faktisk for første gang omtrent noensinne hvor vi er.
0: Og kanskje det?
1: Jeg mener at dette sendes når vi er på vei inn i NRKs nye bygg i Holtermannsveien, for vi skal på kurs.
0: Ja, ok, det kan hende, ja. Det kan hende.
1: Det er derfor vi er borte i dag, og derfor, det er jo noe dere vil tjene på sikt, for da vil vi komme inn i nye, freske lokaler med ny giv og godt humør.
0: Ja, det er jo det som er målet. Kan hende landsmøtet kommer til å påvirkes vesentlig? Kan noe hende at landsmøtet ikke kommer til å påvirkes så vesentlig til det? Og for så... Men oss som jobber her kommer jo til å gå i helt flunka nye lokaler, og det kommer jo til å gjøre noe med oss, tenker jeg.
1: Ja, har du tenkt på noe som kommer til å bli endret hos deg? Har du tenkt å kjøpe inn noen nye klær, kanskje feire med en kake, eller hvordan kommer du til å angripe ny lokal situasjon?
0: Ja, jeg tror nok jeg kommer til å klamre meg fast veldig mye til det gamle, at jeg kommer til å ha med mye gamle rekvisitter og ting og tang som jeg hadde på gamlejobben, og som jeg kommer til å ha med for å føle meg trygg i starten. Men så kommer jeg til å gi slepp på alt det der.
1: Ja.
0: Og klare meg helt på egen hånd i nye lokaler.
1: Og da er verden står på vippepunktet, som Dag O. Hessen en gang sa. Ja. Så fint.
0: Det er veldig, veldig bra, Sven. Ja. Da sier jeg oss bare velkommen til det her høydepunktsendingen.
1: 100%! Jeps!

0: Der var han, Håvard Karlsen. Oh, shit! Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Der var han.
2: Ja, der var jeg. Nå måtte jeg på å røpe
0: ja.
2: Det som vi skal i gang med snart her. Klarte å snappe opp hva det var?
0: Nei, nei, på ingen måte. Jeg var så forberedt på at det skulle komme en liten applaus.
2: Ja, nei, vi skal i gang med en klassiker.
0: Å, oh, ja, så ja, klassiker.
2: Kjett Karlsen hitter. Vi gjør jo veldig mye nytt sprøtt her i landsmøtet, og da er det godt å kunne lene seg tilbake og bare ta en klassiker. Gjett Karlsen hitten, hvor er diktet opp sangtitler? Karlsen hits, og så har jeg noen ekte sangtitler. Vi går til første duell. Nora og Torfinn. Yep. Mark Jordbær fra Oven.
0: Ja.
2: Har jeg laget den sangtitelen der? Ikke lov å google her heller.
0: Ja, jeg bare noterer, bare skriv det.
2: Noterer, ja. Mark Jordbær fra Oven, eller Gi litt gass. Gi litt gass. Hva er Karlsen hitten her? Hva er det jeg har diktet opp, Nora?
3: Mark Jordbær fra Oven.
2: Torfinn.
0: Gi litt gass.
2: Oi. To forskjellige. Mm.
3: Spennende.
0: Ja, det er oss kan å logge spenning her i landsbyen.
2: Dere er gode på det, altså. Ok, vi får høre hva som er den ekte sangtitelen, og da er det den andre som var Karlsen hitten. Ok, hør godt etter.

0: Ja, men er det ikke dem da?
1: Ja. Det her var Banan på pizza på albumet Panorama Skrik av Norsk Rock fra 2014.
0: Bandet heter Norsk Rock?
1: Med Å.
0: Med Å, ja.
1: KK. Så Karlsen 19 var bak meg en bolle. Og trange kår og stive lår og Mark Urberg fra oven. Og vinneren ble... Ja da, Nora.
0: Gratulerer, Nora.
2: Begynner å bli vant.
0: Du var helt uovervinnelig i dag, altså.
1: Men dere skapte jo spenning, da.
2: Ja, vi gjorde det.
0: Se på!

0: Media-valsen, mine gode venner Elin og Torfinn.
1: Takk.
0: Denne har vi jo kjørt noen runder nå, men den er kanskje ny for deg, Elin?
2: Helt ny.
0: Da kan jeg forklare til deg og eventuelt nye lyttere hva som skjer i Wikipedia-valsen. Vi fisker fram Wikipedia, og så trykker vi på en veldig gøy liten knapp inn i Wikipedia som heter tilfeldig artikkel.
2: Ja.
0: Og så oppstår en quiz. Dette kommer du til å skjønne veldig, veldig fort. Men du skal rett og slett bare fortelle om hva det som står der, så skal oss andre prøve å gjette hvilken artikkel du har kommet til. Dette er en selskapslek du kan gjøre på bilferie, eller i hytta, eller hvis du er ute og tar toget. Og i dag er det Torfinn Borkhus fra Folldal i Norge som har fått æren av å begynne.
3: Bra. Og skal nå fram til en skriftlig kortform til navnet Christiania, og som var relativt vanlig i skriftlige framstillinger. Mellom annet i folketellinger og brev er denne forkortelsen brukt som en avstyrting.
0: Yes.
3: Bakgrunnen er at den greske bokstaven X i over 1000 år har vært benyttet som forkorting for Kristus. Kan dere gjette hva det gamle navnet eller skriftlige kortformen for Christiania er?
0: CX.
3: Det er for C.
0: Jeg har ikke peiling. Christiania
3: bare kutt ut den.
0: Hæ?
3: Kutt ut den.
0: X.
3: Xania, riktig. Altså som i quiz, kryss,
2: ja.
3: Xania. Så det har vært kortformen for Christiania, vært brukt i gamle dager.
0: Smart, det vil jo høres ut som en flyplass på Kreta.
3: Men i 1924 har vært navnet endret til
2: Oslo.
0: Oslo.
3: Riktig, riktig, veldig bra.
0: Du kan bare skrive en O og et hjerte nå. Så skjønner alle hvilken by du mener.
2: Ja.
0: Da er det min tur, og vi skal nå til en... se her, ja. Vi skal til en idrettsklubb. Norsk, sånn. Dette er nok, denne her tror jeg har lagt merke til på Sportsrevyen i gamle dager, for det er et litt sånn fiffig navn på den sportsklubben. Det er en fotballklubb, hjemhørende i Haugesund, stiftet i 1919, 26. mars 1919.
2: Er det ikke noe som heter 1919 da? Er det noe Vard?
3: Sportsklubben 19?
0: Ja. Enda gøyere enn Vard 1919 fra Haugesund. Det er, de ligger i 3. divisjon avdeling 3. Gratulerer med det. De har spilt 2 kamp i år og fått 4 poeng. De har gule drakte og blå shorts. Styreleder der er Svein Lodden.
3: Fas kommer frem til svar, eller du hinter fortsatt?
0: Nei, jeg hinter fortsatt, men det er jo 1919 er en del av...
2: Ja. Er det lov å be om en forbokstav?
0: Ja, det...
2: Djerv 1919.
0: Ja!
2: Djerv
0: 1919. De har en egen artikkel på Wikipedia.
2: Det lønner seg å se på Tvingset og se Sportsrevyen for å få være oppe litt lenger. Vi skal, i min artikkel så skal vi til en by.
0: En by? Oslo?
2: Nei, vi skal utenlandsk. Vi skal faktisk til USA.
0: Ok.
2: Vi skal til en stat. Både staten og byen begynte bokstaven I.
0: Idaho.
2: Korrekt.
0: Åh!
2: Veldig bra, veldig bra. Aldri hørt om denne byen før. 259 innbyggere hadde de i 2020.
3: Åh, kjære.
2: Men byen er også et fornavn. Som er relativt vanlig.
0: Byen heter ikke Idaho.
2: Nei, nei, nei.

0: da, kjære venner, da det på høy tid med et nytt lyttehjørne her I programmet. Og I dag så det omsider korps som tema.
1: Ja, endelig!
0: Det vel lenge siden sist,
1: oi,
0: det ikke det da?
1: Oi, oi, det har vært et...
0: Så la meg ta dere med til Australian National Band Championships 2026, som nettopp har blitt arrangert I Brisbane. Det ble det så tidligere I denne måneden her. Det nasjonale mesterskapet I Australia. Hvor vi straks skal få høre på et lite kutt med Holroyd Brass Band fra Sydney. De altså I toppen blant australske brassband, veldig bra korps, og de satt pent I helt sånn tradisjonelt korpsoppsett på scenen, da det vi straks skal lytte til skjedde. Musikerne de har røde uniformsjakker med svarte slag, dirigenten kledd I helt svart, og det en ganske rolig del av det ene stykket deres som de spiller, som vi skal gå inn på. Og så ser vi at en voksen fyr reiser rolig, og så tar han ut en enorm kjegleformet sak ut av tuten av en tuba. Mm-hmm. Det en mute, som brukes for å lage enten svakere eller litt annen klang enn ellers I instrumentet. Så mens han altså tar ut denne muten, så skjer det fatale. Hør på dette. Vi må komme I stemning. Det konkurranse, det nerver. Og så. I det han setter ned muten på gulvet, så mester han muten.
1: Å nei.
0: Og mens han gjør det, så velter han også en symbol.
2: Ja, det synes jeg at muten ramlet ned på hele trommesettet.
0: Og symbolen var den som da lå og vibrerte litt ekstra der. Både bildene og videoen viser en person som blir litt sånn rar I blikket, stivt fremover ser han, mens alle de som sitter og spiller I korpset og som ikke har instrumentene til munnen akkurat når det her skjer, de har liksom snudd seg. Mot han I litt sjokk. Men hva det her for noe?
2: Hvis det her hadde skjedd I Trøndelag, så hadde noen ropt KLEB!
0: Ja, det skal du ikke se bort fra. Altså, det skal jo ikke skje det her, spesielt ikke en sånn rolig del av stykket der det både høres, og kanskje også ødelegge litt, I hvert fall for konsentrasjon. Det jo tross alt konkurransen de driver og spiller. Ja. Men de klarte heldigvis å fullføre konserten sin. Og korpset har selv lagt ut bilder av hendelsen på Facebook-siden sin, så jeg tror de taklet det fint, alle involverte.
2: Ja, ja.
0: Men det beviser jo at du må ha en gjennomtenkt plan når du skal gjøre noe som det her. Du kan ikke bare ta ut muten og så bare sats på at dette skal gå bra. Nei. Du må vite hvor den skal stå, du må vite at det plass til den, og at du ikke risikerer noe og velter noe på veien.
2: Men en tuba-mute, den må jo være så stor at den må jo nesten ha eget slags stativ.
0: Ja, det skulle nesten tro. Ja, ja. Og så har de sånne håndtak på dem.
2: Ja.
0: Som du på en måte må, og jeg tror ikke jeg hadde klart å gjøre det selv.
2: Nei.
0: Men her jo for at han som spiller på instrumentet, han spiller mens det skjer på en måte. Så han sitter liksom klar, men, og så den tuba-kompis som endrer.
2: Og ja, så han som sitter og spiller tuba, han tar ikke ut sin egen mute. Det en annen enn som tar ut muten for den.
0: Ja. Og det jo det som gjør det kanskje enda verre.
2: Har han en veskebærer som kun har det I jobb å ta ut muten?
0: Nei, det en annen tubaist, men han spiller ikke akkurat der og da.
2: Nettopp.
0: Så det her jo, dette en korpsnakke som har spredt seg fra bokstavlig talt andre siden av jordkloden. Verdens største fløyse, som en venninne av meg kalte det her. Og nå har også dere fått høre om dette lille fløyekrasjet.
1: Fantastisk. Kan jeg bare få si en ting til slutt?
0: Ja. And one time, at
1: bandcamp... Jeg tror det mange som har savnet korpshistorien din, Elin.
0: Det bra, jeg tar den lett.

0: Fifi-fakta!
1: Fifi-fakta!
2: Ja, hei sånn, velkommen til Fifi-fakta.
3: Takk for det.
2: I dag, den forbannede stolen.
1: Den forbannede stolen?
2: Ja, altså en stol med en forbannelse over seg.
1: Ufta.
2: Historia begynner på 1600-tallet i det nordlige Yorkshire i England, hvor en svindler og tjuv med navn Thomas Busby helte. Og ikke bare var Mr. Busby en svindler og en tjuv, han drepte til slutt sin egen svigerfar med hammer.
1: Nei, hva det skjer?
2: Ja, og hva tror du det skjer med en svindler-tjuv-drapsmann i England på 1600-tallet?
0: Hengt.
2: Det er dødsstraff, ja. Det er henging. Og hva er det siste som skjer før du får dødsstraff?
1: Siste ønske.
2: Ja, og hva er det som regel det da?
0: Mat.
2: Mat, ja. Et siste måltid.
0: Ja.
2: Dette her verdde Mr. Busby da å ete på sin favorittpub, The Coaching Inn, og han satt da i sin favorittstol der og åt det måltidet. Og når han var ferdig med å ete da, oss vet ikke hva han ba om å ete, men det var sikkert noen nyre og poteter og brunsaus type. Men når han var ferdig med å ete, så resten seg, og så kastet han en forbannelse med brå og grusom død over den som måtte ha sett seg i den stolen etter han.
0: Oi.
2: Han var den siste som satt inn, og han skulle dø en brå og grusom død, og så kastet han den forbannelsen over stolen. Og så blir han jo hengt. Han blir jo faktisk også... Etter han hengt, så blir han puttet i et bur som henger utenfor den her puben der han åt sitt siste måltid. For det var den verste straffen for en kriminell på den tiden. Det var rett og slett at liket ditt etterpå ble stilt ut i et bur.
1: Ja. Yes. Er det kanskje derfor det heter å bli buret inn?
2: Kanskje.
0: Jeg går på spottet.
1: Fisk,
0: ja.
2: Men så går det da cirka 100 år. Og så... så er det noen som setter seg i den stolen som det går galt med. Og så vet ingenting om hva som har skjedd med den stolen før i 1894, da er det en feier som kommer og setter seg i stolen i en pause, arbeidspause. Dagen etterpå så ble den funnet hengende utenfor puben. Men kompisen hans tilstod noen år senere at det var han som hadde drept sin kollega feieren og ti pengene og hengt opp like. Men så kommer 2. verdenskrig, og en gjeng piloter fra The Royal Air Force kappes om å sitte i stolen før de skal fly tukt over Europa.
0: For de sånne tøffinger, vet du.
2: Ja, de utfordrer en annen til å prøve å sette seg i en forbannet stolen. De dør en etter en. På flytukt over Europa da, så klart. I 1968 så tar en ny eier over puben. Og han overhørte da to piloter utfordrende han til å sette seg i stolen. Det her er 1968, altså det er ikke krig lenger nå som så den.
1: Ja, nå har stolen stått tom i 25 år.
2: Nei, den har jo stått der på puben da.
0: Ok. Hvorfor har de ikke bare kastet den hvis det var så mye...
2: Ja, sant.
0: Ja.
2: Begge pilotene sette seg i stolen dem, og som om kvelden kjørte de i grøfta på tur hjem til basen og døde begge to. I 1970 så sette en bygningsarbeider seg i stolen, og når han da kom til henne på jobb, trakka gjennom taket på bygningen han jobbet på, og deisa rett i betongen, dø med en gang. Og tidlig på 70-tallet så har stolen ganske travelt, vil jeg si. En renholder blir diagnostisert med hjernesvulst etter å komme bort i stolen bare. Et antall motorsyklister kjører seg her etter å ha sittet i stolen på tur innom. En haiker som hadde budd to ned på puben, for de hadde jo litt sånn overnatting her også.
0: Sikkert rom i alle tørsene, ja.
2: Han ble overkjørt etter å ha sittet i stolen, stakkars haikeren. Og en lokal type proklamerte at han er ikke en overtuisk tosk, sette seg i stolen og dør til hjerteinfarkt.
0: Nei, altså.
2: Når det har skjedd, 1972, da takk... Nei, unnskyld. Det er etter at enda en renholder har trakket feil og kjømt bort i stolen, og ved et uheld å bli syk og dør, at eieren nå bestemmer seg for å sette vekk stolen.
0: Ja, på tide.
2: Han tar stolen og putter den i kjelleren i et lagerrum. Og så kommer en kar fra det lokale bryggeriet med en leveranse. Han må ned i kjelleren, og han setter fra seg tingene. Og når han kommer ned i kjelleren med drikkevarene, så ser han stol og tenker, det er så synd at en så god stol skal stå her helt ubrukt. Så setter han seg inn og kjører seg her på tur hjem til bryggeriet. Men nå har eieren fått nok. Han donerer stolen til det lokale museet i Thirsk, den vesle byen der det her skjer. Og der henger den på veggen den dag i dag, høyt nok til at ingen kan få hvile av skinka si.
1: Så lurt!
2: Men så er det litt nyere forskning, da. En møbelforsker, faktisk, som har sett seg og sett på en stolen her. Han har ikke sett seg inn, men han har sett på den. Han har undersøkt den. Og han har funnet ut at den stolen her, den er ikke så gammel som fra 1700-tallet. Den er logget på 1840-tallet, altså 130 år etter at Mr. Busby ble hengt etter å sitte i stolen. Så det er ikke den stolen. Hva alle dager jeg da? Bare en helt annen forbannet stol? Ikke godt å si, men fiffi-fakta slutter der, for oss vet ikke mer.

Ja, det var Hilde Selvikvåg det med Indi, og det er høydepunktsending fra landsmøtet du hører på. Nå blir det straks nyheter, men før det så er det Steven Sanchez, Until I Found You.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 år I forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengedrap I Sverige tilknyttet til kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk. Statsadvokat Geir Evanger mener det en riktig dom, fordi saken så alvorlig.
1: Jeg synes det var en grundig og god dom, og jeg godt fornøyd med resultatet.
2: Hvor vanlig det at mindreårige dømmes til en så streng straff som forvaring?
1: Nei, det jo høyst uvanlig, og for så vidt litt trist at det var nødvendig, men I denne saken så var det ingen vei utenom forvaring slik vi ser det.
0: Reporter her var Even Barka, da enda ikke klart om dommen blir anket. Tre personer nå siktet etter den mye omtalte voldshendelsen I Bergen på 17. mai, det opplyser politiet til NRK. De tre siktet for grov kroppskrenkelse etter at en blåruss ble slått og sparket av fire gutter. En person har foreløpig status som mistenkt I saken. Prinsesse Ingrid Alexandra har planer om å komme hjem fra Australia der hun studerer, det sier kronprins Haakon. På et pressetreff I Japan I dag sa kronprinsen at kronprinsesse Mette Marit har blitt dårligere den siste tiden. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprins Haakon.
3: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin. Hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt I Australia og graden sin I Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
0: Kronprinsen for tiden på et offisielt besøk til Japan, men reisen kortet ned med en dag på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Iran kan ha gjort større skader på amerikanske baser I Midtøsten enn det USA har oppgitt. BBC har analysert satellittbilder og videoer, og analytikerne sier bildene viser at iranske motangrep har vært større og mer presise enn det USA har villet erkjenne. USA har gjentatte ganger hevdet at det iranske militæret nærmest blitt tilintetgjort I amerikanske angrep. 20 amerikanske militæranlegg I Midtøsten rammet siden USA og Israel gikk til krig mot Iran I mars. I Frankrike ble I alt 180 politifolk skadd I opptøyene som fulgte mesterligaseieren til Paris Saint-Germain I fotball lørdag kveld. Nær 900 personer ble arrestert etter at feiringen gikk over til slagsmål og hærverk flere steder. NRK Nyheter Tone Nordahl.
4: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Duffy, se vokalisten her.
1: 2008, tippe. 2007.
0: Ja, du. Ja, det kan hende. Det har jeg ikke sjekket der nå. Eller jeg kan jo åpne nettleseren min og sjekke.
1: Ja, men det har vi ikke tittet. Dette finner folk ut da. Og det handler bare om å plassere det i hitster. Tidsmessig så jeg setter det etter Let It Be og...
0: Før Sundreberget.
1: Ja! Veldig bra. Ja. Det må jo være helt riktig.
0: Det tror jeg. Du skal få bokklubben 52 den neste timen. Du skal få topp 3 verden, Tadsjikistan. Du skal få fri bar med karriererådgivning I alle dager. Ja, det dukker opp litt forskjellig utover I den timen her, ser jeg. Det skal også innom en konspirasjonskrok.
1: Ja, det bra.
0: Som andre ord, oss driver med noe helt annet I dag. Du får høyere boksmat fra landsmøtet, men det høydepunkter, så det de tingene oss mener best.
1: Ja, og det ikke sånn voldsomt nivå til vanlig heller, så det ikke noe som... det helt greit. Det som vanlig helt greit opplegg I landsmøtet på PN.
0: Det det. Og her, vet du, The Weeknd og Daft Punk.
1: Oi, den fin.
0: I feel it coming.

0: Ja, det var Marlboro kasakhstansk popmusikk på NRK P1, nummer 1 i Tajikistan.
1: Likte den der, altså.
0: Det var ikke smått.
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
0: Ja, velkommen til bokklubben 52.
4: Ja, takk, takk.
0: Vi er kommet til uke 17, folkens, og da bør man jo helst være i gang med bok nummer 17, hvis man skal være på skjema til å få lest 52 bøker i år. Så går det med det, Torfinn?
4: Ingen annen, jeg teller ikke.
0: Nei, Elin, ja, du, hvor mange bøker har du lest nå?
1: Jeg tror bare jeg er vel på fortsatt på bok 1.
0: Du er på bok 1, ja, men det er
1: Nei,
0: ikke så verst.
1: Nei, jeg leste ferdig på, jeg har jo vært masse syk. Det er bok 2.
0: Du er på bok 2?
1: Ja.
0: Ikke noe å skamme seg over.
1: Svensk krim.
0: Hvilken da?
1: Den, hun heter Elin, hun som har skrevet den.
0: Ja, leser bare forfattere.
1: Ja, ja, med samme navn. Det er bare meg.
0: Jeg er nå i gang med bok 18, 19 og 20.
4: Ja.
0: Leser Hobbiten med min kopi.
1: Ja.
0: Og så har jeg begynt på en bok som heter 18, samtale med Arne Næss, fordi at jeg glemte den boka som jeg egentlig leser nå på jobb, for jeg skulle snakke om henne. Og så da leser jeg jo Mitt liv som sauebonde av Kjell Ola Dahl.
4: Ja.
0: Tenkte å lese litt, det blir rett og slett litt høytlesing her nå. Den her, Mitt liv som sauebonde av Kjell Oladal, veldig flott bok, handler om familiegården hans sin på Feiring, som er et sted som ligger langs sydenden av Mjøsa. Og på den gården så ble det i 1938 født en legende som het Stella, og Stella var selvsagt en
4: hest.
0: En hest.
1: Oh, ja.
0: Det var en veldig fin hest. Og ikke en hvilken som helst hest. Skal da høre historien om Stella. Det er veldig, veldig flott. Etter som årene gikk, ble hun som et familiemedlem å regne. Da jeg var liten, gikk Stella alltid løs rundt oss. Hun var gammel, kjent med alle og ble aldri tjoret. Uansett hva hun var med på, fant hun veien selv hjem. Ut av tømmerskogen eller på besøk til kjente. Snart forstod jeg at hun både var snill og noe for seg selv. Hun hadde privilegier som de andre dyra bare kunne se langt etter Stella. Da farmor bakte brød om fredagene, smurte hun ferske brødskiver til oss barnebarna, og da vi satt rundt kjøkkenbordet og det trampet utenfor, visste farmor hvem som kom på besøk. Stella visste at det ble bakt brød. Hun nikket mulen mot dørhåndtaket og åpnet selv og kom for å spise. Det høstet alltid latter hos farmor da Stella stakk inn hodet med forbena på kjøkkengulvet. Det var så langt hun kom. Dørkarmen stengte for resten av kroppen. Hun fikk en skalk og en skive som hun mumset i seg langsomt med tyggelyder, før farmor klappet i hendene og Stella bakket ut av kjøkkenet. Litt av en hest. Etter slotten gikk hun på en eng som kalles Hansbakken, et jorde som ligger et stykke unna gården. Så Stella hadde rolig og late dager da etter slotten. Jeg var 7 år gammel. Husker at jeg gikk opp til henne av og til med brød og sukkerbiter. En gang jeg kom opp dit, hadde hun lagt seg ned, og det hadde jeg aldri sett tidligere. Nyhetene ble dårlig tatt imot på gården. Stella hadde fulgt med far min og brødrene mine opp gjennom oppveksten, tenårene og voksenlivet. Alle forsto at dagene hennes var talte. Men ingen sa det høyt. Hva skal man gjøre når en man elsker lider? Stella hadde dratt slåmaskin, såmaskin, plogen og harven hele livet. Hun hadde lunnet tømmer og skaffet gården inntekter i mange, mange år. Senere den dagen, da jeg var på vei opp til Hansbakken, møtte jeg Fritjof,

0: Men dere, fri bar. Hva tenkte dere da?
1: Herlig. En god kveld.
0: En god kveld, ja. Ja. Hva med å gå inn på en pub som er laget for folk som tenker på, kanskje skal jeg slutte jobben min? Jeg har kanskje lyst til å gjøre noe annet. Jeg trenger noe annet nytt i livet mitt. Og så i det tillegg så er det da fri bar, altså gratis drikke.
1: Ja,
0: er det... Dette, altså, vi skal til Japan,
1: ja.
0: Hvor dette eksister. Nærmere bestemt til byen Yokohama, vi er rett utenfor Tokyo. Og der har det nylig dukket opp et unikt barkonsept som da er skreddersydd for nettopp det som vurderer å slutte i jobben, og som gjerne kan vurdere dette over et glass eller to med gratis voksenbrus. Baren heter Tenshoku Sodan Bar. Det skal visst nok kunne oversettes til bar for karriererådgivning. Og plutselig ble det jo veldig tørt, ikke sant? Men så dette er de viktigste punktene du trenger å vite om det her spesielle stedet. Det er gratis drikke og snacks. Det er helt rett. Både alkohol, alkoholfrie drinker og potet, gull og nøtter og sånt er gratis til deg. Årsaken er faktisk juridisk. For i Japan så har ikke private rekrutteringsagenter lov til å ta betalt av jobbsøkere for å vise dem stillingsannonser. Arbeidslivet i Japan er ganske annerledes enn kamerat.
2: Ja, det... Ja.
0: Siden denne barna fungerer som en uformell rekrutteringsarena, så velger de å gi bort serveringen gratis for å holde seg innenfor lovverket og for å lokke folk inn til en god prat.
1: Smart.
0: Og bartenderne, de er da karriererådgivere.
2: Ja, ja. Perfekt.
0: Ja, du tenker kanskje at du skal gå på NAV for å be om litt assistanse, men her kan du gå på puben. Bak bardisken så finner du ikke vanlige bartenderer, men profesjonelle rådgivere fra et rekrutteringsfirma. Tanken er da at det er mye lettere å snakke ærlig om jobben, sjefen og fremtidsdrømmer over en drink enn i et stivt kontorlokale. Og det funker altså sånn at du må ha avtale. Du kan ikke bare liksom ramle inn fra gata og nå. Åh, tenk meg, det hadde vært deilig.
2: Snakk om sjefen.
0: Ja, snakk litt drit, få ut alt det her inne på. Nei, må bestille tid på forhånd. Og så er det private samtaler her da. Øktene de varer vanligvis mellom 60-90 minutter, og foregår i private rom for å sikre deg full diskresjon.
1: Mm.
0: Og så er det ingen, det er ikke noe press. Det er ikke sånn at hvis du har gått dit og funnet, oi, det var en veldig god samtale, og nå har jeg endelig løsninger på mitt lille arbeidsproblem. Nei. Rundt 60% av de som besøker denne barn, de er usikre på om de faktisk vil slutte. Altså, de har ikke tatt den endelige avslutningen, avgjørelsen enda. Målet er nemlig ikke nødvendig

0: nødvendig at du skal si opp der og da, men å gi deg et nøytralt rom for å lufte tankene dine, som det så fint heter. Og hvorfor finnes dette?
1: Ja, hvorfor?
2: Ja.
0: Altså, det tror det her finnes fordi vi snakker om Japan. Landet kjent for intens arbeidskultur. Jeg vet ikke om dere har hørt om begrepet koroshi.
1: Koroshi?
0: Koroshi, det død av overarbeid.
1: Åh! Oh.
0: Ja, de har til og med et eget ord for det.
2: Skjer det?
0: Mm-hmm. Mange føler et enormt sosialt press for å bli i samme jobben også hele livet da. Og da kommer denne puben eller barn inn i bildet, men som er trygg havn, hvor man kan snakke åpent om burnout. Selv om jeg har vært for lenge, program der det er ingen brydd sammen å snakke norsk engelsk. Eller karriereskiftet da, uten å føle skam eller frykt for at sjefen får vite det. Fordi jobben din er ekstremt viktig for den personen du er i Japan.
2: Ja, for der er det sånn at du, folk søver overalt fordi man er så sliten.
0: De har jo de her små, du kan ligge i sånn bittesmå rom, sant? Fordi at du også har vært litt lenge på jobb. Ja. Det vil ta lang tid for meg å ta toget både hjem igjen for å sove, og så være tilbake igjen i morgen. Ta bare inn på et bittelitt hotell, og så sove det til dagen etter.
1: Nei, har de det?
0: Jobb, ja, jobb og karriere er ekstremt viktig. Altså,
1: søv på et bittelitt rom?
0: Ja. Ja, har du ikke sett de her tube? Det er som en kapsel på en måte. Ja. Et rør omtrent. Ja. Det er plass til en madrass.
1: Ja.
0: Og det er det.
2: Jeg tror landsmøtet må til Japan og oppe der.
0: Og ha et utenlandsmøte, det stemmer for det.
2: I en sånn kapsel.
1: Fribar. Ja.
0: Nå er jeg redd for at jeg må si at dette var bare et engangstilfelle. Skal du betale en barn da?
1: Ja. Okay. Nei!
2: NRK tar
0: det. Han sa ja, vi har det på tape. Det var dessverre bare et engangstilfelle, denne barn her, men kanskje noen her til land som driver med sånn karriereveiledning blir inspirert. Det hadde vært artig å høre.

0: La meg få gratulere Ole Jonny imens med dagen. Det kom bursdagshilsen fra Trolløven. Gratulerer, det Synnøve som har sendt inn den.
1: Det var veldig rart, nå ringer det uten at jeg har trykket på den her.
0: Ja, men det jo litt gøy da.
1: Vet jeg ikke hvem jeg ringer til.
0: Nei. Aprilspøk fra telefonsystemet. Hallo?
2: Hei, venner.
0: Hallo?
2: Hei, hei.
1: Hallo? Vi ringer fra...
0: Nei!
1: Vi ringer fra... Nei, men det var... Hva sa du?
2: Nei, hei, det tror jeg!
1: Vi prøvde å være påskesnille med deg, men...
0: Der ga vi deg mange sekunder, altså.
2: Nei, seriøst!
0: Ikke legg på nå, ikke legg på.
2: Ja, nå er det rett før jeg legger på.
0: Uff.
2: Her har jeg satt og hørt på dere, og så gikk jeg akkurat ut nå, for nå skulle jeg være snill svigersønn og ordne en garasjeport til svigerfar, og så nå sto jeg ikke og hørte på dere.
0: Nei.
1: Så skjønte jeg ikke hva som skjedde.
2: Og det er straffen.
0: Ja.
1: Det er straffen, men det var jo veldig hyggelig å høre fra deg. Ikke Trude, men du heter Øyvind. Er det Øyvind vi har nådd i dag?
2: Ja, det er det, vet du.
1: Og hvor lenge har du vært påmeldt i Trude-konkurransen og gått og ventet på at vi skulle ringe?
2: Jeg har vel meldt på en del ganger, men nå jeg meldte meg akkurat på nytt igjen her i påsken, tror jeg.
0: Ja, sant.
1: Og så har du gått og ventet, og så glatt.
0: Nei, du tenker å gnide inn, Sven, nå.
2: Ja.
0: Ja, uff. Altså,
2: ja, nei, nå tok meg fullstendig off guard.
0: Ja.
2: Det jo, ja.
1: Men det, det ble nesten en hvit t-skjorte til deg, men det ble trøstepremie da.
0: Du, det garasjeporten, Øyvind, hørte du sa bare, jeg skulle bare ut og hente liksom, og så bare, du skulle bare fikse den garasjeporten, du.
2: Ja, det var liksom en lås som var ikke i yrke sånn som skal, så da må vi gjøre litt for kost og logi da i påsken, så fikste vi en garasjeport.
1: Ja. Hvor skal påsken nytes? Hvor er den geografisk?
2: Den er på Sunnmøre, rett mellom Molde og Ålesund er vi nå.
1: Ja, da må du hilse til våre venner i Vajasses redaksjonen, de holder jo til ute der.
2: Ja. Det skal jeg gjøre.
1: Og herlig. Nei, har du noen påskemeny? Hva er planene?
2: Du, ja, nå vi har vært litt på fjellet og stått litt på ski, og nå vi litt lenger ned i lavlandet her, så nå er det bare egentlig bare avslapping resten av påsken. Ja.
0: Kommer du til å få til denne garasjeporten, bare så får roa ned din svigefar?
2: Ja, altså, jeg har trua. Dette skal vi fikse.
0: Ja, bra. Ja.
1: Fantastisk, Øyvind, hyggelig å prate med deg, så får du bare melde på igjen da.
2: Jeg hører du sier det.
0: Nei, kom igjen, Øyvind.
2: Nå, dette her, det jo bittert. Dette andre gangen det har gått og hatt skogen, så da tenker jeg nå.
0: Alle gode ting er?
2: Alle gode ting er? Ja, akkurat.
1: Ja, ikke sant?
2: Vi er tre.
1: Ok, ja. Nei, men da sier vi bare et hjertelig god påske.
2: Altså, send gjerne en tekstmelding neste gang før dere ringer da. Så er vi klar.
0: Ja, sier vi, og så er det 1. april. Ja.
2: Ha greit.
0: Ja, men takk for praten da.
1: Takk for praten.
2: Ja, god påske.
3: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du... Husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: the flying disc has been found and is now in the possession of the Army.
1: Hei, hei. Velkommen til konspirasjonskroken.
2: Tusen takk. Det ingenting som roer nervene så mye som litt konspirasjonsteori ved Borkhus.
1: Takk for det. Det jo I en verden der alt kan se litt kjipt ut, så kan det jo blant være godt å tenke på den litt større helheten.
2: Ja, noe litt skummelt I tillegg.
1: Og så jo egentlig bare et lite grasstrå på en enorm plan her på denne planeten vår. Denne vikken her må vi prate om 3i-atlas, siden den bare G og G. Og hva 3i-atlas? Jo, 3i-atlas det tredje oidentifiserte interstellære objektet som har kommet inn I vårt solsystem. Det første var Oumuamua. Ja, den andre heter Borisov. Altså den Oumuamua heter egentlig 1i-Oumuamua. Det står for den første interstellære objektet Oumuamua. 2i Borisov kom for et par år siden. I fjor kom 3, den tredje interstellære objektet, Atlas. Det har fått navnet Atlas. Den kom opprinnelig fra sentrum til den arma som vår melkevei strekker seg inn I. Oss ligger her på en skikkelig utpost.
2: Okay.
1: Du kan se for deg bensinstasjonen på enden fyr I Hardangervidda, skulle jeg si. Der planeten vår, hvis den ser det I en galaktisk sammenheng. Og den arma til mjølkeveien her, her ute, den forsvinner jo andre veien inn I et enormt sentrum til mjølkeveien. Og 3i-atlas tror forskerne 7,6 milliarder år gammel. Den mer enn dobbelt så gammel som jorda vår. Og på sin vei gjennom vårt solsystem, for den kom jo I oktober, og begynte å se den I september, veldig vagt, og den sneia planeten Mars I oktober. Den la seg rett på andre siden av sola for oss, når oss kunne observere den. Og så det var jo ikke så lett å se. Og så passerte den Venus på, jeg skal si, armlengdes avstand da, I en solsystem-setting, og nærmer seg nå Jupiter, langt der ute. Og på Astrofysisk institutt på Harvard så har to astrofysikere ført denne her med Argus-øyene, som det kalles. Avi Loeb og Tony Scarmato har 10 bilder fra Hubble-teleskopet. De tok bilder fra november og desember og fjernet all støyen fra bildet for å faktisk se hvor mye av 3i-atlas de kunne observere. Og som de sier på internett, det de så sjokkerte dem. Altså, kort fortalt så ser det ut som at 3i-atlas har 3 jetmotorer. Hvis vi ser for oss 3i-atlas som en 5,6 kilometer I diameter stor dings, som suser gjennom rommet. Og så ser oss for oss at hvis du ser for deg en fotball nå, en 5,6 kilometer stor fotball, hvis du tenker at den rund den her da, så kan du si at på jevnt fordelt rundt så sitter 3 jetmotorer.
2: Ja.
1: Hvis den her 360 grader, ikke sant? 360 grader rundt, så sitter en jetmotor på 0, så sitter en på 120 grader, så sitter en på 240 grader. Så de jevnt fordelt rundt, og de fyrer av med jevne mellomrom for å helle en stø kurs, eller kursen de har tenkt å ha.
2: De fyrer ikke av missiler, liksom?
1: De fyrer ikke av missiler, nei. Det noen slags eksosavgasser. Og de 3 jetmotorene her har en rytme, eller en puls, om du vil. Den ene av dem, altså hovedjetten, den sveiper att og fram I løpet av et 7,2 timers intervall. I løpet av 7,2 timer så har han gått fra ene kanten til den andre. Akkurat som et sånt søkelys som sveiper over et jetområde. Cirka 20 grader I hver retning. De to andre jetstrømmene holder seg til sine intervaller, som går opp med det store jetstrømmen sitt intervall. Og da kan vi faktisk prate om et system som ser ut til å jobbe I lag, for å helle en jevn kurs eller kontrollert endre kurs. Og det akkurat det 3i-atlas gjør. Den endrer forsiktig kursen. Den går, altså for at veldig mange sånne her interstellære objekt, de kommer jo susende I ei retning. De kommer på en plass veldig fort, og de skal ha en annen plass veldig fort I rett linje. Men 3i-atlas, den kurve, den som en skruball som går I 0,22 graders bane. Så den endrer gradvis sakte 0,22 grader retning. Og dysene på jetmotorene ser også ut å variere akkurat som når du justerer en hageslange fra tynn sprut til brei sprut. Der slik endrer de seg også. De her, på en måte, hvis du ser for deg en komet som har en hale, ja. De har jo igjen en hale som kanskje peker en eller annen vei. Den her har tre haler, og de halene varierer. Det jo den store utfordringen med å faktisk se tre I Atlas, det at 99% av det jeg ser eksos. Det det som den spruter ut for å helle kursen sin. Så selve kroppen, eller skråget, eller hva jeg skal si, gjemt bak det her. Akkurat nå tre I Atlas ved Jupiter, og så spekuleres det om den vil gjøre noe krumspring før den forsvinner ut til vårt solsystem. Eller om den suser videre ut av vårt solsystem, og så ut den veien der det ikke finnes så mye annet. Uansett, du vet, konspirasjonskroken skal helle deg oppdatert.

0: Hør! Lyden til stille disco. Eller rolig klubbing. Eller kanskje hodetelefondansing. Kjært barn har mange navn. Poenget uansett at du må ta på deg hodetelefoner for å høre musikken. Og rundt deg står det et fullt dansegolv med andre som også har på seg hodetelefoner. Og da hører en jo andre lyder fra dansegolvet enn de vanlige. Det visst veldig behagelig for dem som jobber i barn. Og så det deilig å kunne ha tatt på seg hodetelefonene og bestille en forfriskning uten mot å rope. Hei, kan jeg få en til?
1: Du har vel fått nok?
0: Hæ?

0: Ja, det var godeste Prince det med Sign of the Times.
1: Dette NRK P1.
0: Ja, dette NRK P1 på denne aller første junidagen, og jeg liker at første kalenderdag på en mandag, det må jeg si. Det symmetri. Jeg som heter Mathias Nylena vet å sette pris på. Så får vi se da om vi har orden i sysakene våre her i dagen, så sånn neste timen. Det sportsfeber i Norge, det skal det selvfølgelig handle om. Hockeytriumfen i går skal feires på Ullevål stadion i kveld når Norge møter Sverige i fotball. Vi tar turen til Sverige for å høre hvordan naboene i øst takler Norges hockeysuksess, og om ikke svenskene trenger seier i kveld mer enn oss. I kveld deles også Michelin-stjerner ut. Jeg tar inn en spent mesterkokk som kan få lønn for strevet. Og har du hørt historien om aktivisten, professoren og popstjerna som startet en elbilrevolusjon? Fredrik Hauge svinger innom dagens med røverhistorier om da han og Morten Harket kruset rundt i en ombygd elektrisk Fiat. Dette og mer her på PN denne timen. Bli med på turen. Aller først en kort nyhetsoversikt som starter i retten Tone Nordahl.
2: Jorde Wilms, som tiltalt for drapet på Tamima Nibras Johar, erklærte seg skyldig da rettssaken startet i dag. Johar ble altså drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på en institusjon på Kampen i Oslo i fjor sommer. I retten i dag sa Jorde Wilms at han hadde planer om å drepe flere, men at han nå angrer på det han har gjort. Det satt av 9 dager til denne rettssaken i Oslo tingrett. Iran kan ha gjort større skader på amerikanske baser i Midtøsten enn det USA tidligere har oppgitt. BBC har analysert satellittbilder og videoer, og analytikerne sier bildene viser iranske motangrep som har vært større og mer presise enn det USA har villet erkjenne. USA har gjentatte ganger hevdet at det iranske militæret nærmest tilintetgjort i amerikanske angrep. 20 amerikanske militæranlegg i Midtøsten rammet siden USA og Israel gikk til krig mot Iran i mars. Sportsklubben Brann og hovedtrener Freyr Alexandersson avslutter samarbeidet med umiddelbar virkning, det skriver Brann selv på nettsidene sine. Klubben skal etter planen holde en pressekonferanse i ettermiddag, der de skal forklare mer om beslutningen. Nå det 1 million elbiler på norske veier. Det markerte Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening på Bekkelagskaja i Oslo i dag. En stor dag, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
3: Det jo en stor dag fordi at 1 million, det mange elbiler. Og det viser jo at man har fått en enorm omstilling på kort tid. Det bra for klima, for vi kutter utslipp. Men jeg tror også det bra for folk der ute. Elbiler gøy å kjøre. De virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute i tillegg, og det det verdt å feire.
2: Det Andreas Bjelland Eriksen, og som du nevnte, Mathias, så skal vi få historien om han som virkelig var med på sett. I gang hele dette elbil-eventyret.
0: Ja, det må jo starte et sted. Fredrik Hauge importerte inn elbil nummer 1 til Norge og forteller historien litt senere her i dagen, så vi skal snakke sport først. I kveld spiller Norge mot Sverige i fotball. Hva da bedre enn å starte sendingen med svensk pop av Bess?

0: Klokken passert kvart over ett. Du fikk Kløver og låta Bit av meg her I dagens på NRK P1. Kronprins Haakon har startet et 3 dager langt offisielt besøk I Japan med mål om å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan innen sjømat, havforvaltning og maritim industri, og planen var I tillegg til å være I Tokyo og besøke en havneby I landet, men det har han måttet droppe, for før helgen kom nyheten om at kronprinsen forkorter besøket på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand, noe han gjentok I dag da han møtte pressen I Tokyo.
1: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Det sa kronprinsen, og nå skal vi direkte til Japan, hvor du reporter Kristi Marie Skrede. Du følger kongehuset for NRK og med på dette Japan-besøket. Hva med, sa kronprinsen om kronprinsessens helsetilstand?
2: Han sa at hun blitt en del dårligere, dessverre. Og mer detaljer delte ikke han om det, annet enn at han ville reise hjem på onsdag kveld for å være nærere sin lungesjuke kone. Detaljer om hva som ligger I denne forverringen, det delte han ikke noe om.
0: Men vi fikk vite mer, nemlig at datteren, altså prinsesse Ingrid Alexandra, reiser hjem fra studiene I Australia til Norge.
2: Ja, han sa at prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra Australia nå om kort tid for å være I lag med mora. Det planen nå, og det familiesituasjonen som gjør at hun tar en pause fra sitt studieliv I Sydney. Men han la jo til at hun skal tilbake og fullføre studiet, og at hvor lenge hun blir hjemme nå, det må de komme tilbake til.
0: Og så kongen. Uttalte seg om kronprinsessens helsetilstand forrige uke. Da kongen møtte pressen sa han at vi har hørt legene si at dette kom til å skje, men trodde og håpet det ville skje om en stund, ikke nå. Kronprinsen ble spurt om hva kongen henviste at I ferd med å skje. Hva snakker de om? Det denne transplantasjonen de sikter til?
2: Ja, det ville ikke kronprinsen utdype, og kongen var heller ikke konkret om det denne forverringen, eller om det denne varsla meldingen som kommer til å komme om at hun satt på venteliste. Kronprinsen svarte at det et medisinsk spørsmål, og at legerne har sine prosedyrer som de må få gjøre denne jobben, både grundig og I rett rekkefølge, sa kronprinsen, når det kommer til kort tid kronprinsessa skal bli satt på venteliste. Så mer konkret var han heller ikke om akkurat det spørsmålet.
0: Du I Japan nå. Hva med står på programmet til kronprinsen da, før han returnerer til Norge?
2: Ja, han har jo bare vært her nå en halv arbeidsdag og åpnet seminar og fått en smak av Japan med å være ute I Tokyos gater. Så ventet 2 tettpakket dager med forsvarsseminar, havkonferanse. I morgen skal han besøke det store fiskemarkedet her I Tokyo, og han skal ete lunsj på en sushibar som bruker norsk laks I sin sushi. Og så skal han altså møte keiserfamilien, både selvaste keiseren og kronprinsparet I Japan. Han skal til middag med keiseren, og noe han sa de han ser frem til å møte den familien som han naturlig nok har møtt flere ganger før. Så dette et besøk som blir prioritert både av den keiserlige familie og av statsministeren I Japan. Så det noe Norge legger vekt på, at det høyt nivå på de som vil møte kronprinsen når han her I Norges tjeneste disse dagene.
0: Kronprinsen møtte altså pressen I Tokyo I dag, en reise til Japan som forkortes for å komme tidligere hjem til kronprinsessen, og I dette møtet med pressen kom det også frem da at prinsesse Ingrid Alexandra reiser hjem fra studiene I Australia på grunn av morens helsetilstand. Du følger besøket I Japan for NRK, reporter Kristi Marie Skrede, tusen takk for at du var med.

0: Det var Sting på NRK-pene med If You Love Somebody, Set Them Free. Klokken har blitt 13:55. Dette dagens på en mandag, og nå skal vi til Oslo Tingrett, der rettsaken etter det svært brutale drapet på Tamima Nibras Juhar startet I dag. 34-åringen var alene på jobb ved et privat botreningstiltak for barnevernsbarn på Kampen I Oslo, da hun ble knivstukket og drept I august I fjor. Den 18 år gamle beboeren Jordre Wilms ble tatt av politiet og etter hvert siktet for drap og terror, men da det ble tatt ut tiltale I saken var ikke terrorpunktet med. Jeg snakket med Dennis Ravndal, som programleder for podcasten Krimrommet her I NRK for en drøy time siden, som kunne fortelle litt om hva som hadde kommet frem fra tiltaltes forklaring så langt.
1: Han har forklart seg litt grann om sin bakgrunn og oppvekst, for så vidt mindre enn det statsadvokaten gjorde I sitt innledningsforedrag. Han har jo, hva skal vi si, vært tatt hånd om av barnevernet I større eller lengre perioder helt siden han var 2 år gammel. Familien fikk bistand av barnevernet allerede like etter at de flyttet til Norge da Wilms var 6 år gammel. Han har vært I fosterhjem etter at barnevernet overtok omsorgen for ham. Og så har han forklart seg om både drapet og hva som skjedde denne natten, og hva han har tenkt og gjort og planlagt I tiden før.
0: Drapet på Tamima skapte jo et stort engasjement. Vi husker jo rosetoget med gule roser I Oslo en uke etter drapet blant annet, og det jo relativt klart her hva som faktisk skjedde I denne saken, Dennis, men man vil vel gjerne vite litt mer om hva som førte til drapet. Wilms skal ha forklart I avhør at dette drapet var politisk motivert. Han ville spre frykt I samfunnet, og sa også at han hadde planer om å komme seg til Hønefoss for å drepe muslimer på en moské. Men ga opp. I dag erkjente Wilms straffskyld for drap. Hva mer sier han om motivet nå?
1: Nei, han sier jo at han har endret noe syn på dette etter at han har sittet I isolasjon I 9 måneder, og at dette har vært en gradvis endring. Han har ikke gått så mye I detalj på hvorfor han har endret oppfatning, og ble jo presset litt av statsadvokat Cecilie Schlösser Møller, som sier at hun vil lese opp fra avhør han har gjort tidligere, hvor han fremstår stolt, var de ordene hun brukte, over at han hadde begått dette drapet. Og har jo spurt han hvorfor han tenker annerledes nå uten at han har klart å komme på med noen veldig gode svar på det. Og det klart at det kanskje betegnende for forklaringen hans. Han har sagt at han har sett mye videoer på nett, både om høyre ekstremisme, om terrorister som Anders Behring Breivik, Philip Manshaus og Brenton Tarrant, som begikk et terrorangrep I Christchurch I New Zealand, sammen med historiske videoer, tv-serier som har vært svært voldelige og brutale, og at han fikk tanker og fantasier om at han kunne bli en viktig person. Men det jo ikke noe stort, skal vi si, tankegods eller teorier eller noe manifest som vi har sett I andre saker hvor hvor man har hatt lovbrytere som har sagt at de ønsker å begå terror. Dette fremstår mye mer sånn, skal vi si, overfladisk og litt rotet og vanskelig å følge med på, for å være helt ærlig.
0: Til slutt, det snakk om at det kan bli aktuelt å be om forvaring her, en straff

0: som kan bety at Wilms aldri slipper fri igjen, men hvor lett eller vanskelig det å gi forvaring til en 18-åring?
1: Nei, det akkurat forvaring vel egentlig det denne saken til syvende og sist handler om. Det var både aktor og forsvarer innom i sitt innledningsforedrag I dag, at man jo enig om hva som har skjedd, og man for så vidt til en viss grad enig om hvorfor det har skjedd. Så spørsmålet hva som skal skje med han videre, og det klart at jo yngre man jo vanskeligere det å idømme noen forvaring, fordi det handler jo om det strengeste typen straff man kan idømme. Det handler om at vedkommende må være så farlig, skal vi si, at samfunnet må beskyttes I så stor grad at man ikke automatisk slipper ut av fengsel. Så det jo oppnevnt tre sakkyndige I denne saken, som en mer enn det man pleier, nettopp for å kunne si noe om de risikovurderingene retten må gjøre, når man skal vurdere farligheten hans når han eventuelt må slippe ut av fengsel.
0: Ja, det sa Dennis Ravndal, som programleder for podcasten Krimrommet til meg for en drøy time siden. Det satt av 9 dager for denne rettssaken I Oslo Tingrett. Du kan lese mer om saken på nrk.no. Nå, dette dagens klokken passert 13:30. Senere I sendingen skal Fredrik Hauge svinge innom og fortelle om den gangen han og Morten Harket rullet rundt I landets første elbil. Heng med, jeg tar værmeldingen etter musikk fra Henrik Heaven. Dette I Don't Feel That Way.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Litt av været her nå. Først litt om gårsdagen. Da var det varmest på Gullsvik og i Lier i Buskerud med 24,8 grader. Meråker i Trøndelag nådde 24,2. I dag ventes det litt lavere temperatur disse stedene. De høyeste temperaturene kan vi få nord i Trøndelag og sør i Nordland før bygene kommer. Der blir det noe over 20 grader, og kanskje kan man så vidt se 20-tallet også enkelte steder øst i Agder og sør i Telemark. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne mandag den 1. juni. På Spitsbergen blir det skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Finnmark og Troms får oppholdsvær og perioder med sol. Det blir mest sol i Troms og periodevis noe mer skyer i Finnmark. Så blir det mye sol nord i Nordland i dag. I sør blir det mer skyet og kan hende noen regnbyger, særlig i kveld. Og så er det mulighet for lokal torden. Trøndelag får regnbyger, også her kan hende med torden. I Møre og Romsdal blir det spredte regnbyger, kan hende med torden, i indre strøk på Nordmøre, lokale tåkeskyer på kysten, og på Vestlandet sør for Stad, stort sett oppholdsvær, for det meste skyet, men stedvis litt sol, lokale tåkeskyer kan forekomme. Agder får oppholdsvær og periode med sol, i kveld skyer det til, og på Østlandet blir det etter hvert lettere vær i sør, etter byger første del av dagen. I nord blir det fortsatt noen byger i kveld, men etter hvert fullt opphold. Fjelltraktene får spredte regnbyger. Fra Dovrefjell og østover blir det regnbyger. Kan hende lokal torden også. Det detaljene om været der du måtte befinne deg eller dit du skal, finner du selvfølgelig hvis du klikker deg inn på yr.no eller laster ned Yr-appen.
0: En podcast fra NRK.
2: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør tyrann! I appen NRK Radio.
1: Utrolig mye spennende podcaster I appen NRK Radio, enten du har noe lystig eller noe litt mer brutalt som det der. Vi spiller Justin Bieber, vi, på NRK P1.

0: selveste Justin Bieber. Når klokken straks 2:30. Du fikk Sorry her I dagens denne mandagen. Nå skal det handle om fryktelig god mat. Visste du at det dekkprodusenten Michelin som står bak denne utdelingen av disse Michelin-stjernene? De har inspektører som altså reiser rundt og vurderer restauranter over hele verden, og I kveld så det Norden som skal få sine stjerner. Det skjer under et stort show I Tivoli I København, og vi håper jo på norsk stjernedryss også. Du invitert dit, Ørjan Johannessen. Hei, Ørjan.
1: Hei, hei.
0: Flere mesterkokker peker nå på deg som en av de store kandidatene til å få stjerne I kveld. Hvordan har du det nå?
1: Vi har det fint, og det veldig hyggelig at folk peker på oss.
0: Ja.
1: Vi klare.
0: Vi klare. Altså, Ørjan, du god å lage mat. Du markerte deg I restaurantverdenen allerede for 11 år siden, da du vant selveste Bocuse d'Or I Frankrike. Da var du ikke fylt 30 år ennå. I dag driver du restauranten Mirabelle I Bekkjarvik I Austevoll kommune sør for Bergen. Nå du altså invitert ned til København og denne Michelin-utdelingen. Hva kan det bety, tror du?
1: Nei, altså, jeg har store forventninger, jeg har det.
0: Ja.
1: Vi er gode nok for en stjerne, mener jeg, så jeg kommer til å bli skuffet hvis ikke det blir et stjernedryss I Bekkjarvik.
0: Ja, ikke sant? Du, hvis du sitter der og dratt ned dit nå, så blir det ingenting, da. Det går ikke, vet du. Vi tok en prat med Charlotte Engel, som salgs- og markedskoordinatoren din hjemme I Bekkjarvik, og hun forteller at restauranten har gjort klart I fest I kveld, hør her.
2: Ja. Du, her blir det folkefest. Vi åpner opp paviljongen. Det blir storskjerm, aperitif, snack fra Mirabelle og full jubel. Vi krysser jo fingrene for en stjerne. Det jo ikke å legge skjul på det.
0: Nei, det forventninger hjemme I Bekkjarvik, Ørjan.
1: Ja, lokalbefolkningen på.
0: Ja, vi må høre litt om dette stedet her. Altså, det bare et par måneder siden du ble tildelt en annen prestigefylt pris, nemlig det som heter Culinary Hideaway Award fra Falstaff. Ja. Ja. Det sier jo på en måte sitt, da, Hideaway Award. Det jo en bortgjent pris da, for Bekkjarvik. Ligger jo litt bortgjent da, I skjærgården en times tid med hurtigbåt fra Bergen. Hvorfor driver en stjernekokk som deg restaurant langt utenfor Alfarvei?
1: Nei, altså, jeg oppvokst der, og så tenker jeg at hvis man skal gjøre noe her I livet, så verdien for oss veldig hyggelig å kunne returnere tilbake til Bekkjarvik og Austevoll, og på en måte lage den destinasjonen vi ønsker. Da.
0: Hva slags restaurant Mirabelle? Da? Det ikke en vanlig grill, det der.
1: Nei, det er en restaurant som på en måte bruker øyene rundt oss,
0: ja.
1: Med de proteinene selvfølgelig vi har fra havet, og så bruker vi selvfølgelig våre liv, våre reiser og vår inspirasjon fra den vide verden på en måte, I forhold til smak.
0: Hvem som reiser ut I Bekkjarvik for å spise gourmetmaten din da?
1: Nei, det mye forskjellig. Det både mye norske turister og internasjonale selvfølgelig, men ja, både lokalt og tilreisende.
0: Hva din rolle på det kjøkkenet?
1: Jeg hva skal jeg si, sjef, og så kokk, og så jeg på en måte en GM på hotellet også, så man har mye baller I luften, men når jeg kan lage mat, så det kjekk. Kjekkest det gjør.
0: Ikke sant, men du sa hotell, altså det er et sted hvor folk reiser ut for å både spise og overnatte da.
1: Ja, så hvis man tenker på Michelin, så det, hva kan man si, verdt en egen reise, det lov å si?
0: Men har dere merket at det noen, har det vært noen litt sånn mystiske gjester der da, I siste året, som dere kanskje har vært litt mistenkt, altså lurt på?
1: Ja da,
0: ja.
1: Vi har hatt nysg I de, ja. Så vi har hatt I hvert fall to stykker som vi vet, en I oktober I 25 og I april 26. Så vi hadde på følelsen av at vi håpte på at det kom en invitasjon, og nå har vi fått det, så da takker vi begge og reiser til København og koses der.
0: Ja, ikke sant? Men kan du si litt om hva som går gjennom hodet deres når dere innser at oi, nå det kanskje en Michelin-inspektør på et av bordene?
1: Ja, det altså, man gjør jo på en måte det samme som man alltid gjør, for alle gjester jo på en måte like. Det må man alltid huske på når man driver restaurant, og jeg tror ikke man skal overdrive det at de der, men at man skal bare levere det man har troen på. Og så det jo med at man her nede I København nå, og på en måte invitert til denne gallaen, som gjør det veldig spennende da.
0: Ja. Hva, altså dere har jo ikke en stjerne nå. Hva vil en stjerne I Michelin-guiden bety for restauranten Mirabelle I Lille Bekkjarvik?
1: Ja, det betyder masse for Mirabelle og hotellene våre, men jeg vil nå si at det betyder lika mycket for hele øya Austevoll og ikke minst bygda Bekkjarvik og den destinationen og kjøpesentrene og butikkene og alt som her i forhold til gjester da.
0: Vi får se hvordan det går. Du nå I hvert fall på plass I København, rett og slett stjernekokk Ørjan Johannessen på vegne av restauranten din Mirabelle, som kan få en Michelin-stjerne. Det samme kan Kvitnes går I Vesterålen.
1: Ja. Vi krysser fingre.
0: Det kan jo bli Nord-Norges første Michelin-stjerne, må vi nevne, for Kvitnes
1: går. Det håper vi.
0: Ikke sant? Lykke til! Med alt
1: Tusen
0: sammen
1: hjertelig.
0: Vi håper på norsk festkveld I Danmark Vi tar en norsk-dansk pop Det passet jo fint Her selveste

0: selveste Aqua der på NRK P1 du fikk Around the World. I dag feirer elbilbransjen seg selv, for I disse dager har vi rett og slett bikket 1 million elbiler I Norge. På Bekkelagskaja I Oslo har det vært pump og prakt med statsråder og festtaler I dag, og en av de som også feirer deg, Fredrik Hauge. Velkommen til oss.
1: Takk skal du ha.
0: At du en elbilpioner kanskje en underdrivelse, for tilbake I 1989, ja, da rullet du rundt I den aller første elbilen på norske veier med popstjerner ombord. Fortell.
1: Nei, det helt riktig. Vi ønsket å vise at det fantes løsninger, og at man også kunne premiere det som bra, og ikke bare straffe det som galt. Så da bestemte vi oss for å importere den første elbilen sammen med Morten Harket og Magne Furuholmen, en arkitekt som I dag professor, Harald Røstvik, som koblet dette her sammen.
0: Hvordan fikk du Morten Harket og Magne Furuholmen med på å importere en elbil på den tiden der da?
1: Du, de har alltid hatt et ekstremt stort engasjement for miljø,
0: ja.
1: Og de hadde spilt konsert på Kalvøya og donert penger til Bellona som like nødvendig da som nå. Og det ble jo mye oppstyr da når vi krevde gratis parkering, gratis adgang I bompengeringen og kunne kjøre I bussfila og ikke noe moms.
0: Ja. Hva slags bil var det her da? Hvordan så den ut?
1: Du, vi var nede på en elbilkonferanse I Schweiz, og der var det mange som hadde skrudd sammen trillebårhjul og litt forskjellig, men vi fant en Fiat Panda.
0: Ok.
1: Først så måtte vi jo få den godkjent. Ja. Det var jo den første bilen som etablerte og brøytet vei for et regelverk for elbiler på norske veier.
0: Ja.
1: Og det tok jo nesten halvannet år. Men da vi begynte å kjøre uten å betale I bomringen, så fikk vi jo bøter.
0: Ja.
1: Og hvis man ikke betaler de bøtene, så tar de bilen og selger den på Oslo Bilauksjon.
0: Okay.
1: Det ikke så mange andre som interessert I å kjøpe en Fiat Panda som gikk opp til kilometer, så vi fikk den jo billig tilbake. Problemet var jo bare at Oslo Bilreaksjon lå utenfor bomringen, så da ble det en ny bot. Altså, det mark, og den fikk mye bøter, og det holdt vi på I 9 år. Men det, og da ble det et regelverk I Norge som har gjort Norge til et elbilpionerland, og det hjalp at man fikk bilproduksjon på Tink og andre ting, men det var som da, som nå, så måtte Bellona gå foran og brøyte vei for å få etablert et regelverk, og jeg stolt av hva vi har fått til.
0: Ja, det vil jeg tro, altså, for 30 år siden så kruset du og Morten Harket liksom rundt I en sånn riten...
1: Ja, 35-36 år siden.
0: Ja, så kruset dere rundt I den der lille røde bilen og dreit I sånne bomringer Og skapte en bevissthet da, I Norge om at det finnes et bilalternativ på vei her?
1: Ja, så tok det jo 30 år da, ikke sant? Ja. Det altså 25 år fra den gangen. Så skulle jeg ha med miljøvernminister Erik Solheim til Kalifornien.
0: Ja.
1: Og se på teknologi.
0: Ja.
1: Og det var første gangen vi traff Tesla, da hadde de lagd 10 biler. Og han var ikke med da, for han gjorde noe annet, men vi fikk sett Tesla.
0: Ja. Så du var veldig tidlig på Tesla, hadde du?
1: Ja, vi var jo de første som tok Tesla til Europa, og det at det var et regelverk I Norge, gjorde at opp til 12% av salget til Tesla I flere år, var I Norge I en kritisk tid for Tesla, så ja, de har utfordret bilindustrien, skal man si mye om hva som har skjedd siden, men...
0: Ja. Og Elon Musk endte jo med å takke Norge også I en tale der for noen år siden, og Norge har jo da blitt et elbilrike. 1 million elbiler har rullet på norske veier siden din første, Fredrik Hauge, men fortsatt så vel 2/3 av privatbilene til lands fossilbiler, og den politiske viljen til å subsidiere jo litt på hell, kan det virke Vil det gå litt mer trått fremover enn det har gjort de siste årene?
1: Ja, det jo klart at vi ser jo en del pakker rundt bensin- og dieselpriser I det siste som gjør at man kan lure litt. Men teknologien helt uovertruffen I forhold til forbrenningsmotor, og det som nå skjer jo at bare de siste månedene så har vi også fått nå I Nederland og også I et par av de baltiske statene godkjent selvkjørende biler.
0: At har du tro på det du har?
1: Dette kommer til å komme, og det klart at det kommer til å forandre hvordan transport ser ut på en helt, helt annen måte. Og folk synes det kanskje like rart som når jeg snakket om elbil første gangen, men dette jo en del av det som også skjer med kunstig intelligens, og det kan gjøre at vi trenger å produsere mange færre biler, og at ting kan skje veldig annerledes ut. Og dette mangler vi fortsatt en nysgjerrighet på.
0: Orakel har talt. Fremtiden selvdreven. Du farta rundt I den første elbilen I Norge, en litt liten ombygd Fiat sammen med Morten Harket, Fredrik Hauge. Du stifter og arbeidende styreleder I Bellona. Gratulerer med 1 million elbiler. Vi spiller AHA, vi. Passer ikke det bra nå?
1: Det gjør det, og så må folk huske på at selv om det går 30 år uten at det skjer så mye, ja. Så kan teknologier komme og eksplodere, og det bør vi tenke på I oljelandet Norge.
0: Det funket til slutt, vet du, Fredrik. Takk for at du med. Vi spiller AHA på NRK P1 nå, og den her... Selvfølgelig måtte det bli Stay on these roads Her I NRK P1
2: Dette dagens med Mathias Nylema På NRK P1

0: Gjennom hele sangen her nå så det sånn sett for meg at Morten Harket synger den liksom ut av vinduet på en sånn liten sånn rød elektrisk Fiat som han og Fredrik Hauge klarte å importere inn til Norge på slutten av 80-tallet der. Fantastisk historie Fredrik serverte oss før du fikk Ahas mektigeste Day on this road som ble siste låt hos oss denne mandagen. Og for å slutte der vi startet da, så jo dette flyet med hockeylandslaget nå på vei til Norge med, det jo Petter Stordalen show det her. Du kan gå på NRK.no nå og se bilder av Stordalen autopilot med Petter Stordalen som fly denne festglade feirende hockeygjengen som har hatt en fuktig kveld på byen nede I Schweiz som snart lander I Norge, blir fuktig på Gardermoen også, de skal mottas av en sånn vannkanongreie før de skal fraktes til Ullevål, hvor de skal bli tatt imot som de heltene de I kveld, når vi alle skal se Norge mot Sverige, eventuelt høre den da på NRK Sport TV 2 viser kampen NRK Radio Sport på DAB har den der, dagens I dag var ved Wenche Klørstad, Ingrid Nederbø, Even Nilsen, Kari Stenheim og Jon Arne Hoffe Johansen. Ansvarlig for sendingen Anniken Sanne Krøvel. Mitt navn Mathias Nylene, og vi tilbake I randen din I morgen. Nå klokken 14. Nyhetene starter med Midtøsten, Tone Nordahl.
1: Utviklingsminister Åsmund Aukrust har nettopp avlyst sitt besøk I Libanon. Og det skjer fordi Israel har varslet nye angrep mot Hezbollah-mål I de sørlige forstedene til Beirut. Aukrust var på vei til Libanon, men avbrøt reisen på Kypros nå. Målet med turen var å vise Norges støtte til folket I Libanon. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 års forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengedrap I Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk. Statsadvokat Geir Evanger begrunner forvaringsdommen slik.
2: Det skyldes rett og slett at det en betydelig gjentagelsesfare, og samfunnsvernet tilsier at man må bruke lovens strengste straff.
3: Ja, for hvordan vil du beskrive det han nå dømt for, da, sett opp mot at dere mener at han kan gjøre det igjen?
2: Ja, det svært alvorlig kriminalitet. Det jo medvirkning til to drap, organisert kriminalitet, forsøk på drap og så videre. Så, og det står selvfølgelig helt sentralt I vurderingen av om man skal gi dem forvaring eller ikke.
1: Reporter Sverre Holm Nilsen. Se og Hør har trukket tilbake og beklaget publiseringen av et KI-bilde som viste en badende og smilende Marius Borg Høyby I et oppblåsbart badebasseng I Oslo fengsel. Bildet altså ikke ekte, og sjefredaktør I Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen, sier det en kjedelig feil.
4: Nei, det stemmer det. Vi kom I skade for å publisere et bilde som vi ser så I ettertid kunne være manipulert, og da dessverre så ble det publisert, og så fikk vi fjernet det så fort vi kunne, men det en utrolig kjedelig feil som mitt ansvar, og som vi må gå gjennom rutinene våre for å unngå at det der skjer igjen. Ufattelig kjedelig når man gjør feil, det det verste som Men det handler vel om at vi har rett og slett publisert for tidlig, og ikke fått gjort en god nok jobb med bildet før vi publiserte.
1: Det norske hockeylandslaget på vei hjem med den historiske bronsemedaljen rundt halsen. Hockeyspiller Eskil Bakke Olsen sa på flyplassen I Schweiz for litt siden at det ble litt feiring også I går kveld.
5: Nei, den var det rolig. Vi dro rett hjem og restituerte på hotellet etter kampen. Nei, jeg tuller bare. Det var en morsom feiring med nære og kjære og dere, og det var veldig moro I går, så det ble sent, så det ikke vært mange timer på øyet I dag.
1: Ja, og I kveld skal hockeyherrene hylles på Ullevål. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
6: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.
7: Ja da, riktig god ettermiddag, årets første sommerdag. Vi jo inne I juni måned.
8: Sunnøve og Allan har ikke helt sommerklærne klare, men klar for radio vi alltid. Velkommen skal du være.

0: Gjenhør med duon Gnarls Barkley her første god ettermiddag, Mør og Romsdal. Danger Mouse faktisk, sammen med vokalist Silo Green I Gnarls Barkley, som for øvrig ute med ny musikk I disse dager, så kanskje kommer det en ny klassiker vi kan høre på om noen år.
1: Alt du vet om musikk, Allan.
0: Har min øyeblikk.
1: Helt fantastisk. Han som vet mest om musikk av oss to, han heter Allan Eikrem. Jeg heter Synnøve Kalvest Vansen. Klar for en ny uke, ikke vi det?
0: Vi veldig klar for en ny uke, og ikke minst vi veldig klar for en ny måned, og vi veldig klar for en ny årstid, ikke minst. Det står altså 1. juni 2026 på kalenderen. Det betyr at vi offisielt nå inne I sommeren.
1: Yes. Du sånn som bytter om klærne dine I heimen? Altså tar du frem sommerklærne og putter boblejakka bakerst?
0: Ja, jeg gjorde et stort arbeid I helga for å plukke frem alt sommertøyet, pakket vekk vinterjakkene og gjorde meg klar. Stod opp I dag. Han måtte pakke frem igjen det som han hadde pakket bort.
1: Ja, ja, men nå slipper du å vanne plantene, Allan, for det regner. Går fint.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: var jo så vidt innom at vi lot sånne garderoben vente litt grann, men Ramon der, han plukket fram flip-flops og fullpakket han. Klar for sommeren. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang var statement fra Ramon på vei inn I sommeren 2026.
1: Ja, jeg fikk litt sånn sommervibba av denne der, faktisk, og det passer jo fint. Straks her I radioen så skal vi vel til en aktivitet som jeg vil si passer best på sommeren, I hvert fall siden det utendørs, så passer det fint når det finest vær straks her I radioen etter Zacharias.

0: terapi I form av musik fra Zacharias Kristiansundsgutt som var med oss her I god ettermiddag, Møre og Romsdal der. Vi skal flytte oss litt grann sørover I fylket nå, sikta på Rauma.
1: Ja, og de sier jo at det å oppholde seg utendørs, det litt terapi det også. Vi skal til Rauma, som du sa, for der har kommunen et nytt tilbud på gang som de startet med din våren. Lars Brandahl, hei og god ettermiddag.
2: Hei, hei.
1: Dere har I dag igjen, som dere nå gjør hver mandag, invitert til frisbeegolf på Øran stadion. Hvordan har det gått så langt siden dere startet I begynnelsen av mai?
2: Det har vært veldig kjekt. God stemning, og ja, at folk opplever det som et positivt tilbud, og opplever mestring. Og, ja, veldig fint har det vært.
0: Hvorfor gikk dere I gang akkurat med frisbeegolf, Lars?
2: Nei, vi ønsker å starte et lavterskel tilbud her, da, med fokus på det sosiale, å komme seg ut sammen med andre. Vi har jo her I Rauma mange høye fjell, og folk som veldig aktive der. Og, så det vi ønsker mest fokus på her, jo kanskje de som ikke springer I fjellet, eller som har hverken... kanskje den fysiske formen eller lyst til det, men og det kanskje den gruppen her som vi ser at det her det mest å hente, det mest helseeffekt med ganske små grep. Så ja, et sosialt lavterskeltilbud, og da fant vi ut frisbeegolf, det midt I blinken.
1: Du fysioterapeut og frisklivsveileder I kommunen. For dem som aldri har spilt dette her før, forklar oss veldig fort, hva frisbeegolf for noe?
2: Ja, det jo en litt ny aktivitet kanskje for mange da. Her den har jo hatt en veldig vekst siste året. Det jo golf med frisbeer, kan man si. Så hvis han kan reglene I golf, så kan han egentlig reglene I frisbeegolf. Færrest mulig kast opp I en korg da, som målet.
1: Og dette skjer jo på hver mandag fra klokka 11.30 på dagtid. Du var jo litt innom det, men hva det som, hvem vil dere at skal komme, og hvorfor liksom frisbeegolf en sånn lavterskeltilbud?
2: Altså målgruppen her jo kanskje voksne folk da, som hjemme på dagtid av ulike årsaker, som har et ønske eller et behov da, for å komme seg litt ut, være sosial og I fysisk aktivitet. Og så må jeg jo si det et samarbeid her da, mellom oss og DNT Romsdal, OIF, altså Åndalsnes idrettsforening, som da har fått på plass en bane her, da, som har veldig lyst til å liksom, hjelpe dem å få I gang mer aktivitet på den. Også noe som heter Rauma Frivillig Sentral, som da stiller med gratis frisbeer til utlån. Så den pakken der gjør at det en sånn lavterskel aktivitet som ja, man kan bare møte opp, trenger ikke å ha med seg noen ting, og man trenger heller ikke å kunne noe om sporten, eller trenger ikke å prøve det før. Da.
0: Hvor viktig det å ha slik, håper jeg, lavterskeltilbud rundt Lars, og ikke bare de store fjellturene?
2: Nei, jeg tror det viktig. Altså, det jo... jeg vet jo, altså fysisk aktivitet utrolig bra på mange måter, og det skal jo ikke så mye til, så kanskje som folk man kan få et inntrykk av. Så vi ønsker jo at det skal være lavest mulig terskel for å komme seg ut og røre litt på seg. Ja. Man må ikke opp på de høyeste fjellene for å liksom, få den helseeffekten. Da. Det litt viktig budskap her.
1: Du, hvor mange mandager skal dere holde på med dette her?
2: Ja, godt spørsmål. Vi har vel ikke satt noe stoppdato, men det blir nok, vil jeg tro, en pause I juli da, for de fellesferien, og så starter vi opp igjen I august, tenker jeg, uten at vi har landet helt på akkurat datoen her.
0: Hvis folk strømmer til, så blir det nok raskere oppstart igjen etter ferien, tenker jeg, Lars Brandahl.
2: Ja.
1: Dette skjer altså på mandag 11.30 på Øran stadion. Lars Brandahl, frisklivsveileder I Rauma kommune. Tusen takk for at du var med og lykke til videre med spillingen.
2: Jo, takk for det. Bare hyggelig.

0: Slow-heter denne med Rumor. Og nå, folkens, fordi vi feirer jo litt, det bronse, ishockey, vi klar for første sommerdag, feirer at det juni. Her kommer ukas første sjanse til å vinne en premie.
1: Ja, og da skal vi inn i sportens verden. Det jo slik at i dag så det altså 10 dager igjen til dette fotballmesterskapet begynner på andre siden av Atlanteren, altså VM. Norge med, og for å teste formen så skal Norge spille mot søta bror, Sverige på Ullevål i kveld. Så vi lurer på da, kan dere i Møre og Romsdal tror om kveldens kamp på Ullevål. Så jeg har lagt ut et spørsmål i appen, det for så vidt enkelt og greit. Hvordan går det i kampen mellom Norge og Sverige i dag? Altså det Norge vinner, Sverige vinner eller uavgjort som alternativa, men her kommer det store mennet. Hvis du innlogget i appen og tippet rett resultat, da du med direkte av en premie. Så skal vi trekke i morgen blant dere som har trykt på det alternativet som viser seg å bli rett. Nå må vi da bare sjekke først hva du tror, og dere har allerede begynt, og det ganske mye heia Norge inne i appen forløpig.
0: Ja, det lov det. Gå inn i NRK Radio-appen, muligheten for å vinne en premie.
2: Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Maria Mena sammen med Molly Hammar, Can't Let Him Win. Vi skal til de lokale nyhetene vi nå.
1: Og da skal vi først fortelle at statsforvalteren retta hard kritikk mot Ålesund kommune. Kommunen kranglet med en nabokommune om hvem som skal betale for en sterkt pleietrengende mann. Og fra i dag står mannen helt uten tilbud. Mannen flyttet fra en nabokommune, og i ettertid har de to kommunene kranglet om hvem som skal betale. Ålesund har stevnet helse- og omsorgsdepartementet for retten etter vedtaket om at Ålesund må betale regninga. Statsforvalteren skriver at Ålesund kommune ikke har bedt om oppsettende virkning og av de vedtakene som fattet, og det betyr at departementet vedtak gjelder fram til en eventuell rettslig instans fastslår noe annet.
0: En person er pågrepet etter flere butikketyveri i Moma og Spjelkavik området i Ålesund. Politiet rykte ut etter meldinger fra butikkene og har nå kontroll på det de mener er tjuvgods.
1: Og Gassror vil være med å finansiere en operasjonsrobot ved SNR på Hjelset. Representantskapet og styret har signalisert vilje til å bidra med minst 5 millioner kroner i et spleiselag, og daglig leder Ole Helge Haugen i fondet sier størrelsen på bidraget er avhengig av hva andre aktører bidrar med. Siste fredag ble det kjent at Kamp mot kreft gir alle inntektene fra minnekampen for Åge Hareide til en slik operasjonsrobot.
0: Så skal vi til værmeldingen da, årets første sommerdag, ikke helt temperaturmessig, men Leonidas Topper Rides, hvordan blir det i dag?
2: Det blir en litt mer skyet dag. I dag, lokalt, vi har fått litt regn, spesielt det var litt sånn først på dagen på Sunnmøre. Også det

0: Om heter låta som var en stor hit for svenske Niklas Strömstedt for en god portion år siden. Koselig gjenhør her I P1 dine mandags etter middagen. Den gode Niklas Strömstedt, han kommer fra Skåne langt sør I Sverige. Vi skal tilbake igjen til egne trakter.
1: Ja, for om du hørte på dagens morgensending her på NRK P1, så hørte du at jeg allerede da, stor tid på morgenen, snakket om middag og fiskemiddag. Blant annet så sendte han Johnny melding om at han var så heldig og fikk noe bross med I går kveld med en som hadde vært utenom Bremanger med Line. Så I dag så skulle han spise lettsalta brød. Med, så han kaller det til middag. Han har nå oppdatert oss, fordi nå han ferdig å vakuumere mange middager av denne her lettsalta brossmen da, og nå letter det forsynet med også opp på brygga der han bor. 15 raude greit, skriver han til oss. Tusen takk for melding, Jonny.
0: Sommermenyen I orden der da, skjønner. Flott, Jonny. Alle dere andre også som har lyst til å skrive melding til oss I appen, må for all del gjøre det. NRK Radio heter appen. Du finner ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal, og så kan du skrive og sende inn til oss. Og mens du gjør det, så kan du få litt musikk fra Nordmøre. Her Odin Landbakk og gjengen I Great Side. Wake me up!

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Hilde Heltberg og Cato Sanden var det I sang til Mån her I god ettermiddag Møre og Romsdal I P1 Der vi skal til Kristiansund nå for datoen I dag det nok mange I Kristiansund som har merket seg lenge for det en dato som på sett og vis markerer et skille I Nordmørsbyen
1: Ja, absolutt, fra I dag av så ble det altså satt I drift to bomstasjoner I bypakke Kristiansund og til Nordmørsbyen Byen, så har du reist Vebjørn Svensen Espeland.
2: I det har jeg. Jeg lot meg ikke skremme av bompenger jeg. Og nå står jeg da ved kikker på Sundbåt, Kaja og på ryggen til Ole Gunnar Solskjær som står og kikker utover en byggeplass her da. Og så står vi utenfor det ganske kule bygget til
3: Campus Kristiansund.
2: Yes, over siden av Campus Kristiansund så det en kjempestor mast, og der skal de bygge høghus.
3: Ja, de holder jo på å bygge det nye Strawberry Hotellet.
2: 40 meter hotell, og her, ja, man hører jo da at Kristiansund I ferd med å bli en skikkelig storby, eller? Både bompenger og høghus.
3: Ja, ikke sant? Og nå ser vi jo også at nå kommer jo høyhuset foran deler av campus, og da får vi sånn slags smug.
2: Smug, vet du, ja. Der vinden slår imot, og du får storbyfølelsen. Hvem du?
3: Synnøve Nes heter jeg.
2: Og ja, mange sikkert ikke sånn super happy, det skal vi sjekke etter hvert da her I Kristiansund for disse bompengene, men du har, eller dere, har rett og slett slått til med en...
3: En bomfest!
2: En bomfest! Ja. Det ikke et ord en hører hver dag. Og hvem dere?
3: Ja, det vi I næringsforeninga som lager sentrumsforening I samarbeid med Altid Storkaja. Og rett skal være rett, altså. Det senterleder på Storkaja, som da kjøpesenteret inne I byen, som hadde ideen og som virkelig har stått på for å få det her til å skje.
2: Det fest I Kristiansund, for dere skal begynne å betale bompenger som byfolk flest, og hva består denne bomfesten I da?
3: Det består av at hver enkelt butikkaktør og serveringssted og sånne der ting har sine egne aktiviteter og tilbud og konkurranser inne I sine lokaler. Men så I tillegg så har senterledelsen, de har masse små og store aktiviteter I fellesarealene sine, og så har vi det her da. I dag har vi jo servert kaffe og boller på hvert et gatehjørne, holdt jeg på å si, I byen, I hvert fall fire gatehjørner. Liksom velkommen til byen selv om du kanskje har vært nødt til å betale bomavgift I dag ja. Og så har vi forskjellige ting hver dag da
2: Dere hørte kanskje folk tuter nå for eller mot bom vet du hvor mye kroner det snakker om? En passering?
3: 34 kroner så jeg pleier egentlig å ta buss men jeg hadde så mye stasj I bilen som jeg måtte ha med meg så jeg har jo kjørt bil selv I dag
2: nettopp og så det var noe med grip på, et litt artig ord ut på grip.
3: Ja, det fant jo egentlig jeg på akkurat I sted, men det skjer jo noen ting hver dag. Blant annet så har vi et sånt sentrumspass som gjør at du kan vinne en veldig fin premie hvis du fyller ut det. Det folk kjent med her. Og så det jo tur til grip hver eneste dag gjennom hele uka, og det med I vårt program, så det rett og slett bomtur til grip.
2: bomtur til grip.
3: Ja, veldig... Men, altså, det blir ikke ekte bomtur da.
2: Nei. Men, nei, skal vi sjekke bare kjapt her. Bli med her, Synnøve. Unnskyld, dere kanskje utenlandske turister, eller dere?
4: English, please.
2: You are maybe foreign tourists?
4: Yes, we are.
2: From where are you?
4: From the Netherlands.
2: From Hoop, Holland? Where in Holland?
4: In the environment of The Hague.
2: Den Haag.
4: And yeah,
2: do you have like a toll road in Den Haag?
4: No, we don't.
2: You don't have it?
4: No, we don't have it.
2: You don't need it?
4: Well...
2: you have a bike... You're a bicycle town?
4: Oh, yes, I'm one for bicycles.
2: Okay, thank you.
4: I'm public transport.
2: Because here they have a big fest, a party this mm-hmm. week, because they're having a toll road into the town. What do you think about that?
4: I think no combination with alcohol with the party.
2: Good answer. Yes, Nederlanderne anbefaler at denne festivalen for bomvegen ikke skal kombineres med alkohol. Hvordan det der, Synnøve? Avslutningsmessig?
3: Nei, det er stort sett alkoholfritt, men så har vi med oss utestedet Vera, og der kjører de på med at det ikke er bompenger hos dem, da. Men om det er alkoholfritt, er jeg kanskje mer usikker på.
2: Ja, ok, ja. Nei, men bra, vi skal vel ut og sjekke temperaturen, da, etter hvert Stefansen og Eikrem, om folk er like entusiastiske og jublende som sentrumsleieren her.
0: Jeg føler at vi har rett mann på saken, så du får bevege deg rundt i Nordmarsbyen, Vebjørn, så snakkes vi med i liten stund.
2: Ja, flott det.

0: Dirt heter din Depress nå, sammen med Lissi.
1: Det en del trykking inn I appen vår NRK Radio I øyeblikket, og det fordi at vi har spurt dere I ettermiddag, hvordan går det I kampen mellom Norge og Sverige på Ullevål I kveld? Vinner Norge, vinner Sverige, eller blir det uavgjort? Du kan gå inn og stemme på det I appen vår, og så har vi laget det til sånn denne gangen, at hvis du da stemmer på det alternativet som viser seg å bli rett, så du med I trekningen av en premie. Da må du være logget inn I appen for å bli med da, I den trekningen. Snart skal vi vel ha nyheter, Synnøve, men litt musikk først.
0: Amanda Marshall.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. EU krever at Israel stanser sin militæroperasjon i Libanon. Israelske styrker okkuperte i helgen den historiske Beaufort-borgen i Libanon og har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut. EU ber Israel stanse den militære opptrappingen og ber også Israel om å respektere Libanons suverenitet. FNs sikkerhetsråd skal holde et hastemøte om situasjonen i Libanon i kveld. Og utviklingsminister Åsmund Aukrust har avlyst sitt besøk til Libanon på grunn av Israels varslede opptrapping. Aukrust var på vei til Libanon, men avbrøt reisen på Kypros.
1: Det har de siste timene kommet varsler om angrep mot Beirut. Jeg har da vært på fly mens dette her har skjedd. Men det som da var vurderingen, blant annet våre tyske kolleger reiser sammen med tyske utviklingsministeren, var at det ikke var forsvarlig å gjennomføre denne turen nå. Og derfor så har vi nå landet i Kypros i stedet for. Men det aller viktigste som vi kom for å si har bare blitt enda viktigere, nemlig vise vår støtte og solidaritet til det libanesiske folk.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra har planer om å komme hjem fra Australia der hun studerer, det sier kronprins Haakon. På et pressetreff i Japan i dag sa kronprinsen at kronprinsessen har blitt dårligere den siste tiden. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprinsen.
2: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin. Hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia, men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
0: Kronprinsen er for tiden på et offisielt besøk til Japan, men reisen er kortet ned med en dag på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er duket for et realt nabooppgjør når det svenske landslaget møter det norske til treningslandskamp på Ullevål stadion i Oslo i kveld. En kamp som spilles uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, som begge har fått spillefri. Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, sier det gir rom for andre i troppen til å markere seg, før landslaget pakker sekken og reiser til USA i morgen.
3: Noen av de som ikke spiller like mye til vanlig får en sjanse nå til å vise at når det blir behov for dem i USA, så har Ståle Solbakken andre muligheter. For Solbakken betyr nødvendigvis dette masse, men akkurat nå tror han gleder seg aller mest til å komme seg på det flyet til USA i morgen for ro og begynne å jobbe der borte.
0: Og kampen mellom Norge og Sverige kan du høre på NRK Sport fra klokka 19 i kveld. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: til Bjørn Nilsen var det tanta til Beate, en klassiker fra hovedstaden. Her i Møre og Romsdal så har Synnøve Kalve Stefansen og Allan Ekrem tilhold bak mikrofonene i radiosudio dine ettermiddagen. Blir det vi fram til klokka blir 17, og vi som alltid veldig glad for at du med oss.
1: Og når vi ferdig klokka 17, så skal vi skru på radioen klokka 19, for da kan du altså høre Norges kamp mot Sverige. Det en slags oppvarming til VM, kan man si.
0: I aller høyeste grad oppvarming til VM som startet om 10 dager. Vi har spurt i appen hva du tror om resultatet i kampen mellom Norge og Sverige i kveld, og trykker du på det rette alternativet, så skal du også få være med i trekningen om en premie i morgen hvis du er innlogget i appen, så det kan du jo pusle med. I tillegg så er det jo fullt mulig å skrive melding til oss inne i den appen.
1: Blant annet Ole Kristoffer sendte oss en melding. Han mener i kveld så står det om Norges ære. Sikkert fordi vi skal spille mot Sverige.
0: Ja. Men det er jo Norge mot Sverige, det var jo i gamle dager det viktigste som skjedde. Og selv om det er viktig med VM om noen dager, så er det jo viktig å slå Sverige også da. Hvis det er svenske folk som hører på radioen, lykke til. Vi har også fått melding fra Liv Kari. Hun har ikke bare satsa på å krysse av for en HURB i kampen i kveld. Hun mener det ender med 1-1. Veldig, veldig konkret, Liv Kari. Vi får se om du har rett etter hvert.

0: Gård, eller Hildes Gård da, hvis vi skal bruke fullt navn, I Could Miss You Forever.
1: Fin liten sang det som du fikk her I ettermiddagssendingen I Møre og Romsdal, der vi ganske snart nå skal ta turen tilbake igjen til Kristiansund. For det jo slik da at fra og med I dag så det innført bompenger også I Nordmørsbyen. Bypakke Kristiansund skal sørge for inntekter for å utbedre veier etc. I området, og hva synes nå folk om det? Det skal vi finne ut snart. Vi har vår mann Vebjørn Svendsen Espeland på saken I Kristiansund.
0: Dit skal vi rett etter Omi.

0: Cheerleader heter den her fra Omi.
1: Og vi skal fra Omi til Vebjørn Svensen Espeland, som i Kristiansund, som har fått, skal vi kalle det, bomring I dag. Nye bomstasjoner, bypakke Kristiansund I gang. Hva synes folk, Vebjørn?
2: Du, nei, det skal vi finne ut av da, vet du. Jeg står ved en innfarts eller en utfarts veg sentralt I Kristiansund. Unnskyld, kjapp spørsmål. Hva synes du om denne bom... var utenlandsk. Det har vi prøvd. Vi har jo prøvd å lufta det litt for noen nederlendere som ikke hadde bompenger der de kom fra. Kjapp spørsmål bare, et spørsmål. Hva tenker du om at det feires sånn bomfest I Kristiansund nå? At de har innført bompenger her?
3: Fester de for det?
2: De kaller det det. Det vel en kreativ måte på å prøve å gjemme litt splid da, kanskje?
3: Gjør det litt positivt, kanskje?
2: Gjør det litt kanskje? Positivt, kanskje?
3: Ja, kanskje ja. Det. Jeg bor ikke her, så jeg veldig vant med bompenger.
2: Åja, hvor du bor da?
3: Ja, utenfor Ålesund.
2: Ja, nettopp. Der var det litt rann misstemning der også når bomringen
3: ja.
2: Kom.
3: Ja, det var veldig. Folk kjørte om veien og fant ut til slutt at det var greit å bare kjøre rett veien. Og...
2: Nå det vel liksom litt av motivasjonen til å bygge sånne bomringer. Det jo kanskje å få folk til å endre litt vane, kjøre litt oftere sykkel eller buss eller sånne ting. Hvordan har det påvirket dine bom- eller kjørevaner?
3: Nei, jeg nødt til å kjøre bil.
2: Ja?
3: Ja.
2: Det var ikke sånn at du bytta fra en 4-liters dieselmotor til en elbil når du fikk bomring I nærområdet?
3: Ingen av delene.
2: Ingen av delene?
3: Bensinbil her.
2: En liten bensinbil?
3: Ja.
2: Nei, men bra. Ja. Nå skal du... Hva har du fått etter Kristiansund?
3: Venner.
2: Vel, kos deg.
3: Takk for det. Ha en fin dag.
2: Ha det. Jeg hører litt med ungdommen her. Unnskyld, ungdom. Hei, hva heter du?
4: Sienna,
2: venter du på buss eller skyss?
4: Jeg venter på mamma som skal hente meg.
2: Mamma kommer snart. Det jo noe de kaller bomfest I Kristiansund om dagen. Har du fått med deg det?
4: Nei, faktisk ikke.
2: De har innført bompenger.
4: Ja.
2: Det har du fått med deg?
4: Ja, det har jeg innført, og det har jeg fått med.
2: Hva synes du om det?
4: Jeg ikke så særlig fornøyd med det.
2: Å nei, hvorfor ikke?
4: Nei, det blir jo litt vanskeligere for meg å komme til byen hele tiden. Fordi det koster jo mer penger, og jeg må bruke mer penger I måneden på å komme til byen.
2: Du har førekort, eller?
4: Ja, førekort, ja. Jeg har ikke min egen bil enda, men jeg skal få det snart, og da må jo jeg begynne å betale det selv. Og da blir det litt mer utgift da, I måneden.
2: Jeg så du kan kjøpe et slags månedskort, og da blir det rundt 630 kroner I måneden. Det en del penger det for en ungdom, eller?
4: Ja, jeg bor jo hjemme fortsatt. Ikke bare for meg, men for andre folk som tar og kjører til byen fra Frey, for eksempel. Ja. Det blir jo dyrt for dem også, så...
2: Så vel liksom begrunnelsen ofte litt miljøhensyn, litt færre biler I sentrum, litt triveligere sentrum. Kanskje blir noe endret vaner av det her for din del?
4: Jeg tror det blir endret, ja. Jeg tror flere kommer til å ta buss, selv om noen ikke har så særlig lyst til det, fordi det går ikke opp med jobbtida deres og alt det der. Men jeg tror flere kommer til å ta mer buss.
2: Gøy å kjøre buss også da, møte ja. Folk og...
4: ja, det det.
2: Nei, men bra, da får du vente på mor.
4: Yes.
2: Ok, tusen takk. Skal vi ta en siste, eller skal vi runde av på... Vi tar en siste.
1: Gjør det.
2: Du ja, en ung gutt på elsparkesykkel. Hvor gammel du?
5: Jeg 12.
2: Og du 12 år, ja. Hva synes du om at de har fått bompenger I Kristiansund nå?
5: Jeg synes det dumt, da.
2: Jo, hvorfor det?
5: Nei, altså, det blir noe mer penger også, men det kommer sikkert til å bli mindre trafikk, da.
2: Ja, du glad I trafikk?
5: Nei, jeg tenker sånn at det blir jo dyrt, da.
2: Ja.
5: Blir det jo.
2: For folk flest?
5: Ja.
2: Ja. Men det litt sånn storbyfølelse også da. Nå har dere vel noe I Kristiansund og Ålesund som de ikke har I Molde for eksempel?
5: Ja, men jeg støtter det ikke.
2: Nei, nei, nettopp. Men den der elsparkesykkelen din, den kjører vel gratis, eller?
5: Ja, jeg håper det.
2: Enn så lenge.
5: Ja, enn så lenge.
2: Ja, nei, men greit. Og koser deg, god tur. Hva heter du?
5: Jeg heter Gabriel.
2: Kjør på. Ja, det ante meg egentlig litt på forhånd at det skulle være vanskelig å finne andre bomentusiaster rundt omkring på gata her.
1: Nej, men det synes vi skal for forsøket ved Bjørn Svensen Espeland. Da har vi i hvert fall fått litt av folkedypet frem i Kristiansund på dine første dagen med bypakke og bompenger, og så skal vi få lov til å flytte oss litt i fylket vårt til litt senere i sendingen.

0: Anna the North i radioen din. Den melodien som du fikk her, den heter Swirl. Og før det så var vi altså innom Kristiansund, der det selvfølgelig mange meninger på en dag der man har fått bompenger i byen, men det blir jo bedre vei etter hvert da.
1: Ja.
0: Men skal vi se, det har kommet melding.
1: Ja, vår reporter Vebjørn, han var jo der med mikrofonen sin, og altså, det er jo ikke så lett når du på strak arm må svare, når det kommer en NRK-mikrofon opp i fjeset, men vi har fått en melding, ja, det en Per Atle som skriver, må ikke syte sånn på det med bompenger, for altså, de som har Vebjørn traff, som et helt tilfeldig utvalg av folk i Kristiansund, som var der akkurat da han stod der i stad, Per Atle, han skriver, dyrere for oss å motta ferge, og da dessuten veien stengt hvert 20. minutt på dagen, og mye mer om kvelden og natta, så ja da, det veldig mange meninger. Tusen takk for de meninger, Per.
0: Veldig glad i sånne meninger vi som kommer i appen NRK Radio. Så det bare å gå inn der og finne ettermiddagssendingen for Møre og Romsdal, så kan du skrive inn til oss. Vi skal derimot ta oss en avstikker nå til London. Vi skal møte Michael Kiwanuka som på vei inn i radioen din. En nydelig liten låt som heter I'll Get Along. Etter den skal vi ta et blikk på nyhetene i Møre og Romsdal din ettermiddagen.

0: lang. Og som Allan lovte, så skal du få lokale nyheter.
1: Og da skal vi først fortelle at to personer er siktet etter en rekke tyveri på Skåla I Molde den siste måneden, og en av disse nå varetektsfengslet I 4 uker. Tyvene har fått med seg alt fra blomster til motorsager, men politiet har enda ikke fått oversikt over de totale verdiene.
0: Politiet I Ørsta etterforsker nå brannen I en brakkerigg I går kveld. Riggen har fått store skader, og en person ble sendt til legevakta for en sjekk. Politiet sier det foreløpig for tidlig å si noe om brannårsaken.
1: Og Gassror vil være med å finansiere en operasjonsrobot ved SNR på Hjelset. Representantskapet og styr har signalisert vilje til å bidra med minst 5 millioner kroner I spleiselaget. Daglig leder Ole Helge Haugen I fondet sier størrelsen på bidraget avhengig av hva andre aktører bidrar med. Og sist fredag så ble det kjent at kamp mot kreft gir alle inntektene fra minnekampen for Åge Hareide til en slik operasjonsrobot. Og flere nyheter fra fylket får du til enhver tid på nettsidene våre NRK. No.
0: Men her og nå så skal vi få litt oversikt over været. Det 1. juni, og dermed årets første sommerdag på kalenderen. Ikke så mye værmessig, Leonidas Tsopridis.
2: Nei, men det noe som kommer. Vi kan si at det begynner liksom allerede på en måte fra I morgen, og mest fra onsdag. Men dagen I morgen igjen, det delt litt sånn I to på en måte. En mer skiet og periodevis vått type vær på Sunnmøre. Ikke mye regn I hvert fall, men det blir litt som dropper eller spredt regn av og til. Også mindre skiet med til og med perioder med skjul I nord, spesielt på Nordmøre, men høyere temperatur I morgen. Så fra 12 til 15 I morgen, vi går til 16 til 19 grader. Og jeg har enda bedre nyheter. Dette egentlig for onsdag. Det blir en ganske varm dag onsdagen. Til tross for en mer siet type vær. Periodevis først og spesielt sist på dagen kan være også bittelitt regn, men da vi kommer til å få flere steder som kommer til å få fra 20 til 25 grader.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Big Bang med Øystein Greni i spissen. Vi heter vi hørte Wild Bird.
1: Wild Bird, ok, fra Big Bang, som til stadighet kommer på besøk til oss i Møre og Romsdal. Det jo et fast inventar rett før jul. Mange som har tradisjon for julekonserter med Big Bang, men la oss nå komme tilbake til det om et halvt års tid.
0: Vi trenger ikke begynne å snakke om jul på den første sommerdagen, som har vært litt regnette.
1: Det har vært lite regnete, det har vært det både her og der, og Ira har sendt oss en melding med klem på. Takk for det, Ira, vi klemmer tilbake vi. Og Ira, hun har tydeligvis fått med seg både meteorologen og regnet på utsiden av vinduet, for hun skriver til oss at hun tenkte og bare skulle si at regn på varm asfalt lukta godt.
0: Oi.
1: Ja, og så fortsetter hun med at man må jo bare finne lyspunkt i ditt
0: ja, der. Men det var et hyggelig lyspunkt. Tusen takk for meldingen.
1: Nå ser jeg for meg at halve Møre og Romsdal går ut og finner litt varm asfalt da.
0: Hvis du i bil nå og kjør inn på neste lomme, der du kan stoppe, nesa ned i asfalten.
1: Tusen takk for melding fra Ira og til alle dere andre. Det fullt mulig å sende flere meldinger inn i appen NRK Radio.
0: Her kommer Elinor.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Hvis du er sånn som jeg, så prøver du det alltid på denne her. Og når du hører denne her, det var tight fit. Selvfølgelig med The Lion Sleeps Tonight.
1: Det er 10 dager igjen til fotball-VM begynner på andre siden av Atlanterhavet, og dermed så har også Eliteserien her hjemme tatt sin sommerpause, som varer helt fram til 11. juli når Ålesund og Molde møtes til dyst på stadion i Ålesund. Vi skal sette en liten fot i bakken og oppsummere litt det som har skjedd gjennom en hektisk vårsesong nå for våre tre lag i Eliteserien, sammen med en kollega som er litt over gjennomsnittet interessert, Rune Hustad.
2: God ettermiddag.
1: God ettermiddag. Hvis vi runder begynner nedenifra på tabellen, så okay. Ligger Kristiansund på 14. plass. Kvalifiseringsplassen, som mange også kaller den, etter denne her vårsesongen. Da. Er du overrasket over at KBK har havnet der etter en frisk start på sesongen?
2: Ja, på sett og vis. For som du sier, de begynte jo mer enn godkjent med å plukke et par trepoengere, men på de 5 siste kampene nå så har det blitt 4 tap og bare 1 seier, og det kommer du ikke langt med. Så det har vært dessverre en nedadgående trend for Kristiansund den siste tida, så kan det sikkert skyldes mange ting, men de må i hvert fall få orden på ting i løpet av denne relativt lange sommerpausen.
0: Hva tror du vil skje etter sommeren da?
2: Utfordringen til Kristiansund er jo at de har ikke så alt for mye penger å rutte med. De må, ja faktisk ikke bare hermetegn, de må selge spillere i løpet av sesongen, og kanskje allerede da i sommer. Da ryker fort en George, som er veldig sentral som anker på midtbanen deres. Sander Kielen er fortsatt attraktiv, så de har et puslespill å legge, det er det ingen tvil om. Det kommer helt sikkert til å forsvinne spillere ut, og da må man nesten også prøve å få hente spillere inn.
1: Kan bli spennende å se da hva som skjer på overgangsmarkedet der, og så har jo Amund Shiri da nettopp signert ny trenerkontrakt. Hvor viktig var den underskriften for KBK?
2: Ja, skal man tolke de siste kampene, så ikke helt, men nei, den var helt avgjørende selvfølgelig. Amund Shiri har gjort en fenomenal jobb med Kristiansund så langt, og er rette mann til å lede den skuta, og det å ha en trener på en kontrakt som er ferdig med å gå ut, det er ikke nødvendigvis alltid like heldig, så derfor var det veldig greit og riktig å få den situasjonen ryddet vekk og få orden på det kontraktsforholdet.
1: Rett foran KBK ligger ÅFK på bedre målforskjell enn nordmøringene. Det var vel ingen selvfølge at ÅFK skulle ta VM-pause på såkalt trygg tabellgrunn etter den starten de hadde på sesongen?
2: Nei, hvem hadde trodd det egentlig? I hvert fall også med tanke på den motstanden Ålesund har hatt de siste kampene, men der har Kjetil Rekdal virkelig fått sving på sakene, og jeg og du, Ørland, snakket vel om dette her i et annet studio for en liten stund siden, og da sa vi jo det at er det en mann som kan få til dette her, så er det Kjetil Rekdal, og det viser han jo nå da at sakte men sikkert så begynner ung gutta hans å få orden på sakene, men det er ingenting som er gjort her for ÅFK sin del enda, det kommer til å bli en lang høst, men oppløftende takter er det ingen tvil om at det er fra ÅFK.
1: Kjetil Rekdal sa jo etter kampen mot HamKam sist at selv om progresjonen har kommet, så kommer det til å bli beintøft utover. Blir det en kamp for å unngå nedrykk utover høsten?
2: Det har jo alle meint siden før sesongen startet, og det som har skjedd nå i løpet av vårsesongen tyder jo ikke på noe annet, så ja, det kommer til å bli en utfordring for ÅFK. Det som kanskje er lettere for dem enn det for KBK er å få tak i nye spillere, for jeg er ganske sikker på at hvis Kjetil Rekdal sier at noe trenger der eller der, så finnes det penger i miljøet rundt ÅFK, slik at det kan komme til å dukke opp nye spillere i klubben i løpet av sommeren, men de har jo nå da en helt annen profil enn de har tidligere, for i løpet av sommerene der så har det jo kommet godt voksne leiesoldater, og det kommer nok ikke til å skje noe slik som ÅFK har lagt opp løpet sitt.
1: Nei, for nå er det unge gutter som herjer i oransje og blå drakt, så får vi se da hvordan det slår ut utover høsten. Vi må ta oss en tur innom Molde også.
0: Ja da, de tar jo sommerferie på 5. plass med 19 poeng på 11 kamper. Hvor fornøyde bør de være med sesongen så langt?
2: Relativt godt fornøyd. De har kommet ganske så langt i den omleggingen som da ble startet med Martin Falk, svenske treneren, og som nå Sindre Kjelmeland har kommet for å fullføre. De viste tider veldig godt spill, og så glippte litt innimellom, men at de et eller annet på gang i Molde, det er hevet over enhver tvil.
1: Ja, nå kom jo endelig da Sindre Kjelmeland fikk seier i debuten sin mot Sandefjord i helga. Hvor viktig viktig er det for Molde at trenerteamet nå er fulltallig for det som skal skje fremover?
2: Det var jo spekulert litt på forhånd I at kommer det en ny mann inn? Martin Falk har jo hatt suksess. Hvordan kommer det til å virke inn at det kommer en ny mann inn? Det nødvendigvis bare positivt? Men Kjelmeland og Falk så godt samkjørte, og de har lagt en plan fra dag 1. Så det at alle nå på dekk hos Molde, det kommer garantert til å slå positivt ut. Og Sindre Kjelmeland sa jo til meg I forrige uke at det litt dumt at jeg pauser nå, for han står jo bare spinnende I startblokken og vil komme I gang med alt han har tanker om, men så går han altså da mer eller mindre rett ut I en ferie.
0: Men det, kan vi hoppe på medalje for Molde, eventuelt Europaspill?
2: Europaspill, ja. Bodø-Glimt og Viking ser ut til å bli de to beste lagene I årets Eliteserie, og så fra tredjeplassen og nedover så kan det fort bli ganske så tett, og fjerdeplassen I hvert fall gir jo Europa, så ja, man skal ikke bli alt for høy og mørkt da, på vegne av et lag som ble nummer 10 I fjor, men ja, Molde har jo også økonomi å rutte med hvis det skulle være behov for det I løpet av sommeren. Så en europaplass bør kunne være en målsetning I hvert fall.
1: Det mye spennende som skal skje også etter VM-pausen, både I Kristiansund, I Molde og I Ålesund. Og vi har fått oppsummert litt det som har skjedd så langt I sesongen. Rune Hustad, takk skal du ha for besøk.

0: CC Cowboys med tilgivelsens kunst. Og hvis du har lyst til å se CC Cowboys live i vårt fylke denne sommeren, så er du nødt til å møte opp på Lovfest, som i Spjelkavika i Ålesund, lørdag den 13. juni.
1: Lenge for det, allerede i kveld, så skal Norge spille mot Sverige i landskamp i fotball. Vi teller ned til VM. Hvordan går det i den kampen, spør vi i appen din ettermiddagen. Vinner Norge, vinner Sverige, eller blir det uavgjort hvis ditt tips i appen blir rett, så du også med i trekningen av en liten premie. Den trekningen skal vi foreta i morgen. Men tippet, det må du gjøre nå.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Oljeprisen stiger kraftig i ettermiddag etter meldinger om at Iran skal stoppe å forhandle med USA hvis Israel fortsetter sine angrep mot Libanon. Israel har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut i dag. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Tasnim planlegger Iran og den såkalte motstandsfronten, inkludert hutene i Jemen, å blokkere det strategisk viktige Hormuz-stredet fullstendig. Samtidig truer de også med å blokkere Bab el-Mandeb-stredet inn til Rødehavet på vei til Suezkanalen. Oljeprisen har steget med over 5% siden denne meldingen kom for kort tid siden. Se og Hør har trukket tilbake og beklaget publiseringen av et KI-bilde som viste en badende og smilende Marius Borg Høiby i et oppblåsbart badebasseng i Oslo fengsel. Bildet er altså ikke ekte, og sjefredaktør i Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen, sier det er en kjedelig feil.
1: Nei, det stemmer det. Vi kom i skade for å publisere et bilde som vi så i ettertid kunne være manipulert, og da... Dessverre så ble det publisert, og så fikk vi fjernet det så fort vi kunne, men det er en utrolig kjedelig feil som er mitt ansvar, og som vi må gå gjennom rutinene våre for å unngå at det der skjer igjen. Ufattelig kjedelig når man gjør feil, det er det verste som er. Men det handler vel om at vi har rett og slett publisert for tidlig, og ikke fått gjort en god nok jobb med bildet før vi publiserte.
0: Det blir feiring av de sensasjonelle ishockeyherrene under Norges fotballkamp mot Sverige på Ullevål stadion i kveld. Det så lenge ut til at bronsemedaljistene ikke skulle rekke å komme tilbake til kampen, men gründer Petter Stordalen ble redningsmann for hockeyheltene.
2: Jeg ble kontaktet i går, og jeg skjønte at gutta ville ikke rekke hjem. De skulle lande som 11. Da tenkte jeg, da er jo kampen over. De må hjem. Og så ringte jeg sjefen i Sunclass og sa han, seriøst, skal du ha en svær maskin? Så jeg skal ha en maskin i Zürich i morgen. Så de jobbet hele natta. Så crewet er samlet sammen fra Danmark og Sverige og Norge. Og alle var innstillet på en ting. Dette skal vi få til. Med slottider og fuel og alt sammen. Så nå skal vi ha en fantastisk reise hjem.
0: Norge og Sverige kan du høre i NRK Radio klokken 19. Så til et spektakulært funn på 600 meters dyp utenfor norskekysten. Et skip fra 1700-tallet er funnet i Skagerrak. Ombord er det funnet historisk last med blant annet intakt kinesisk porselen, lysekroner og ulike urter. Skipet er det best bevarte funnet av sitt slag som er gjort i Nord-Europa, og det sensasjonelle skipsfunnet går under navnet porselensvraket. Det var NRK Nyheter i denne omgang. De fikk du av Aksel Segelke.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Year of the Young, Smith & Tell. I det klokka 4:05, det mandagen, 1. juni, jammen det årets første sommerdag, ifølge kalenderen.
1: Ja, det vi selvfølgelig veldig glad for. Vi skal sette pris på hver eneste sommertime som kommer vår vei I løpet av det neste måned.
0: Ja, gleder oss til sommeren, det gjør vi, vet du.
1: Ja, vi gjør det. Sylve Haaland, en liten time til I radioen din, dine mandags ettermiddagen. Kjekt at du med oss. I vår søsterkanal NRK Sport så skal det være fotballkamp litt senere I dag. Norge-Sverige startet på Ullevål klokka 19. Den kan du høre I radioen hvis du vil det. Og så har vi spurt I appen da, hvordan går det I kampen mellom Norge og Sverige I ettermiddag? Så du kan gå inn der og stemme enten på Norge eller på Sverige eller på et uavgjort resultat. Og hvis du logget inn I appen og trykker på det som skal vises da og bli det rette resultatet til slutt, ja da... Du med I trekningen av en premie, og den trekningen tar vi når vi starter sendingen I morgen ettermiddag, for da vet vi jo hvordan det har gått mellom Norge og Sverige.
0: Ok, da starter vi med først vi gjør I morgen, det å trekke denne vinneren av hvem som har tippet riktig. Og Elena definitivt med I trekningen. Hun skriver til oss 5-2. Til gutta boys.
1: Hun har gått lenger enn tippet deg nå.
0: Det norske gutta boys. ja, vi får se der. Hvis det 5-2, ja, da blir det målkalas, altså, på Ullevål.
1: Da blir det trivelig I sofaen I kveld, skal jeg si dere. det bare å glede seg for dem som glad I slikt-appene, altså NRK Radio. Gå inn og trykke vei. Skal vi høre på Sara?
0: Fjellvær, etter navn, kanskje? Denne låten heter Sorrow. Her I god ettermiddag, Møre og Romsdal. Riktig god mandag til deg.

0: Det er litt sånn der som oddsen inne I NRK radioappen nå, fordi at det, de aller, aller fleste, 76%, mener jo at Norge kommer til å vinne. Da har du dårlige odds for å vinne konkurransen, altså trekninga. Vi, men dem, det bare 7% som mener at Sverige vinner. De har gode odds.
1: Hvis Sverige vinner, ja.
0: Hvis Sverige vinner.
1: Ja,
0: ja, ja, men det er det som poenget, at du får gode odds hvis du... Heier på den.
1: Det kjente det ble litt komplisert for meg. Du kan gå inn I appen og så kan du tippe hvordan utfallet blir av landskampen I kveld. Eller du kan skrive til oss, sånn som flere har gjort nå.
0: Ja, Guttorm, han enig med Elena. 5-2, mener han, Norge vinner over Sverige I kveld.
1: Ja, Turid har også sendt oss en melding, og hun tipper resultatet på kampen blir 2-1 til Norge, og Turid legger til at det lurt å spille optimist med Jahn Teige nå, siden mange spår at Norge vinner. Jeg vet ikke, det mulig å få til på ekstremt kort varsel å spille optimist med Jahn Teige?
0: Nei, vi kan ta den etterpå, litt, okay. litt senere I sendingen, kanskje siste låta I dag, det kan vi gjøre. Men du, de jo litt inn på det, minste motstandsvei og Porsche-Rubygge, skal vi ta den sen for?
1: Ja, den god.

0: antar det at de som var på Stettervik-festivalen nå I helga og så Porsgrunnbygget live på scenen, kanskje nylet litt med når vi hørte denne her minste motstandsvei. De feirer faktisk 30-års jubileum I år, gjengen I Porsgrunnbygget.
1: Vi skal til en annen gjeng nå, det det norske landslaget som skal spille mot Sverige I kveld, fordi at det mange som vil ha et ord med I laget når det gjelder utfallet av den kampen. Vi har spurt I appen, der går det an å trykke på norsk eller svensk seier, eller uavgjort, men min navnbror, Odd Allan, han helt klar på at det blir svensk seier I dag på Ullevål. 2-1 til Sverige, skriver han I melding til oss og Linda på Haramsøya. Har snudd litt på tallet og dobla opp og sier 4-2 til Norge.
0: Vi skal til noe helt annet I radioen nå. Vi skal til fiske, eller rettere sagt ikke lov å fiske. For I over 10 år har et prosjekt til minst 200 millioner kroner pågått, med mål om å utslette gyroparasitten fra drivavassdraget I Sunndal og Oppdal. Det et av to I Norge som enda ikke friskmeldt, og nå fryktes det at tjuvfiskere kan sette det hele flere år tilbake.
2: Jeg blir rett og slett drit hakket for barna.
3: I fjor ble det totalforbud mot å fiske I driva, og det går enda flere år før den forhåpentligvis helt frisk og åpen igjen. En dag Lars Egil Sæter I Sunndal Jeger og Fisk ser veldig frem til. Men det kan bli spolert. Allerede 8 stykker tatt for tjuvfiske nå på våren. En aktivitet som kan ha store konsekvenser.
2: Kommer det noen med utstyr som interessert og greia, da må vi kanskje starte på nytt igjen og... Og nå går vi og venter for å bygge opp og få driva tilbake igjen. Så kommer det en og ødelegger alt sammen igjen da. Det var helt så kastelig.
3: For 10 år siden ble det bygd en fiskesperre til 60 millioner kroner, og et omfattende arbeid ble gjort for å bevare fiskestammene. Allikevel måtte elva klorbehandles for å fjerne gyroparasitten.
4: Elva kjølesårbar. Både laks- og sjørettbestanden på et lavt nivå.
3: Det sier lokal koordinator for gyrobekjempelsen, Inger Helene Hagen Sira. I dag starter det rutinemessige oppsynet. Erik Forbregd Henriksen I Driva Elveeierlag sier det krevende å følge opp den 130 kilometer lange elva fra Oppdal og til og med deler av Sunndalsfjorden.
5: Ressursene strekker seg til alltid. Jeg driver lang elv med utfordrende topografi. Det vanskelig for oss I fiskeoppsynet å være til stede til enhver tid. Det foregår helt sikkert masse fiske som vi ikke får tips om og som vi ikke oppdager.
3: Henriksen har selv tatt tjuvfiskere på fersk gjerning. De fleste utlendinger som også uttrykker at de ikke kan språket.
5: Nei, det jo blant annet trailersjåfører som på tur gjennom Sunndalen og ønsker å skaffe seg en middag. Og så har du I tillegg tilfeller ved lokale som bryter fiskeforbudet med viten og vilje.
3: Lovbrytere risikerer en bot på 18 000 kroner. Politistasjonssjef I Sunndal, Olav Bråten, ber folk være snar med å tipse.
6: Så det jo da avhengig av at de blir kjent igjen og at vi har navn på dem før at de kan bli eventuelt straffet for flukt.
3: Lars Egil Sæter ser med lengsel utover elvebredden. Han har selv bidratt med utallige dugnadstimer til prosjektet.
2: Vi har jo holdt på med dette her I så mange år nå, og jeg går og venter på at vi skal få en god elv igjen og få ut og fisk.
0: Reporter I denne saken var Marius André Stenberg.

0: Billy Idol har dette her, selvfølgelig med låta White Wedding.
1: Vi har kommet så langt ut på ettermiddagen at vi skal dra I gang vår lille radiokonkurranse. Det hører jo med, for vi skal dele ut både heder og ære en liten premie I dag også. Så da håper folkens at dere klare med mobiltelefon, kanskje en liten papirlapp og pen hvis det skulle være behov for å notere underveis. For I dag har vi laget en musikkrebus av godt gammelt merke. Det betyr at du kommer til å få høre I ganske så rask rekkefølge klipp fra fem kjente låter. Det som clouet å kjenne igjen artistene som står bak disse låtene, for tar du første bokstav I navnet på hver gruppe eller fornavnet på artisten du hører, så skal dette bli et ord på fem bokstaver som vil beskrive en aktivitet som mange utfører I løpet av sommeren. Første bokstav altså I navnet på hver gruppe eller fornavn til artist skal bli et løsningsord. Så da det vel bare å slenge på platestiften.

0: ved sommeren. Du kan gå inn I appen NRK Radio, finne ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal og sende inn svaret til oss, så ser det veldig kjekt om du tar med navn, adresse og telefonnummer. Vi skal jo få sendt av gårde en premie også til vinneren etter hvert.
1: Tenk musikken får du på norsk, Trur eg fell, heter denne her fra Taus.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Benson Boone med In the Stars her i god ettermiddag, Møre og Romsdal, der vi nå skal ta med oss noen meldinger fra nyhetene.
1: Det skal vi gjøre, og først skal vi fortelle at to personer er siktet etter en rekke tyveri på Skåla i Molde den siste måneden, og en av dem er nå varetektsfengslet i 4 uker. Tyvene har fått med seg alt fra blomster til motorsage, men politiet har enda ikke oversikt over de totale verdiene.
0: Politiet i Ørsta etterforsket brann i en brakkerigg i går kveld. Riggen har fått store skader, og en person ble sendt til legevakta for en sjekk. Politiet sier det foreløpig for tidlig å si noe om brannårsaken.
1: Og så litt sport, for det er jo kamp da mellom Norge og Sverige i kveld, og vi har fått vite at Ørjan Nyland og Fredrik Aursnes etter alle solemerker startet kveldens kamp for Norge mot Sverige på Ullevål. Den kampen startet klokka 19, og den kan du høre i vår kanal NRK Sport.
0: Så var det været da her i Møre og Romsdal. Det er første sommerdagen på kalenderen, men Leonidas Tsouporidis, det har ikke vært sånn veldig sommervær i dag.
2: Nei, men det er noe som kommer. Vi kan se at det begynner liksom allerede på en måte fra i morgen, og mest fra onsdag. Men dagen i morgen igjen, det er delt liksom i to på en måte. En mer skiet og periodevis vått type vær på Sunnmøre. Ikke mye regn i hvert fall, men det blir liksom dropper eller spredt regn av og til. Også mindre skiet med til og med perioder med sol i nord, spesielt på Nordmøre, men høyere temperatur i morgen. Så fra 12 til 15 i morgen, vi går til 16 til 19 grader. Og jeg har enda bedre nyheter. Dette er egentlig for onsdag. Det blir en ganske varm dag onsdagen. Til tross for en mer siet type vær. Periodevis først og spesielt sist på dagen kan være også bittelitt regn, men da vi kommer til å få flere steder som kommer til å få fra 20 til 25 grader.
0: Oi, oi, oi, vi tar gjerne imot 25 grader. Tusen takk til meteorolog Leonidas Tsouporidis.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Ripe i løkken heter denne fra Zimmermann. Det ikke noe ripe i løkken nå i radioen. Nå skal det deles ut både heder og ære, og jammen det, en liten premie i tillegg.
1: Ja, for vi skal ta en liten oppsummering av dagens konkurranse i form av fasit og vinner. Og da tenker jeg at vi begynner med fasit etter hvert her, for vi hadde jo laget til en liten musikkrebus, og ved å ta første bokstav i navn på gruppe eller fornavn til artist, så skulle vi da komme fram til et løsningsord som dreide seg om en aktivitet som populær i ferien. Så la oss nå ta disse artistene i rask rekkefølge. Og første mann ut, det var selvfølgelig Rod Stewart. Vi tok turen innom 90-tallet også og fikk med oss en bit fra Enigma. Låta som fikk synet med til å danse på andre siden av bordet her, den tilhører Inner Circle. Så tok vi en tur innom Lesja og Synnevo.

0: Og så dro vi til Irland til slutt og fikk med oss Enya, så da har vi på en måte synes vi vært ute på reise.
1: Nu skulle jeg hatt en sånn prum-pum-psh.
0: Det hadde ikke du. Men I hvert fall, det var det som var løsningsåret vårt denne gangen, reise, og det var det mange som fant ut. Men det bare en som kan vinne, og premien den skal vi denne gangen sende til Brattvåge Haram og til Marit Tomren. Du har fått en sånn russelur også.
1: Jeg tenkte, den ja. Den likte vi. Gratulerer!
0: Har du ikke stjelt for russene, eller?
1: Nei, det ikke stjelt. Overhovedet ikke.
0: Takk for deltakelsen, folkens. Ny konkurranse I morgen, så det bare å gjøres klar. Hadde du noe på hjertet, Synne?
1: Jeg skulle bare si, introdusere Nancy, ja, som kommer her.

0: Lokal musikk, Matters of the Heart. Vi hørte Nancy.
1: Nancy ute med album også nå som verdt å høre på, men vent da til vi godt ferdig med sendingen vår, for vi har mer godbitter på lur musikalsk også her I P1 utover. Det vi også har på gang, det da den lille avstemningen vår inn I appen NRK Radio. Tar en siste runde innom der, for vi har jo spurt hvordan går det I kampen mellom Norge og Sverige I kveld, og det et stort flertall som tror at det blir norsk seier, og så det ganske jevnt mellom uavgjort og svensk seier her foreløpig. Du kan også gå inn der og trykke på hva du tror det kommer til å ende med, og hvis du da trykker på det som viser seg å bli det rette utfallet, så du med I trekningen av en premie fra oss som vi skal trekke ut I starten av ettermiddagssendingen I morgen.
0: Ja, og Toril med I trekningen. Nærbø heter hun dette navn på Aukra. Norge vinner kampen 4-1.
1: Oi, sant. Det bra.

0: Fra Bergen, Camilla North, ut til alle I Møre og Romsdal, som du heter den låta. Nå skal det handle om noe helt annet enn musikalsk godbita, nemlig spreke folk I Molde.
1: Ja, vi skal til løpeglede. I går så var det jentebølge I Ålesund. I dag så det Molde-damene som skal ut og løpe, og midt iblant dem du, Vebjørn.
2: Jeg var ikke vond å be når jeg ble sendt ned til jentebølgen. Her det ganske god kok på Molde-torget nå. Pumpes ut popmusikk, og det kommer deltagere fra alle kanter med, som for å få seg startnummer. Fortell litt om jentebølgen, kvenne du.
3: Kate Tummervold heter jeg. Jeg jo en trønder, som dere sikkert hører, som har inntatt Molde. Vi kjøpte jentebølgen sitt varemerke for 2 år siden og gjort det nasjonalt.
2: Okay.
3: Så har vi knyttet oss til Mental Helse Ungdom, så en del av startnummeret da, går tilbake til den organisasjonen den jobben de gjør.
2: Og hva det råeste med å løpe denne? Det cirka 6 kilometer, det?
3: Ja, mellom 5 og 6 kilometer. Mm. Man kan gå, man kan springe, man kan rulle, man kan gjøre det man ønsker. Men vi har Color Run. Det maisfarge som blir kastet av lufta, som løperen kan springe gjennom, så får litt farge. Så har vi underholdning I løpet, kor, korps, cheerleadere. Så det viktig å ha god stemning, både på arenaen og ute I løpet. Man heier på hverandre.
2: Vet du hvor løpet går her da? Går liksom I sentrum og rundt?
3: Ja, sånn da, var Trønder ute av det.
2: Ja, du sa det.
3: Nei, da, vi har hatt kjempegod hjelp av Molde Olymp, som har vært med å lage løpet. Og Ulrik Møller og Dennis Schiller har vært med å hjelpe til, så den går opp der.
2: Ja, oppover der, gamle fotballlegender som har laget løpet. Og hvem du har med deg på tur ned her?
4: Hei, jeg heter Svale Rosenløv Eeg. Og jeg også med jentebølgen for litt startunderholdning før de begynner å løpe da.
2: Ja, for du popstjerne.
4: Ja, det var fint sagt da. Så jeg popper litt før vi skal løpe litt.
2: Hva du skal synge før jentebølgen setter I gang?
4: Jeg tar med litt gammelt og litt nytt, så jeg tar med noen gamle sanger folk kanskje kan, og så slapper jeg en ny låt forrige fredag som heter Flere liv, så du, den med.
2: Du noe såpass sjelden som både barnestjerne og etablert artist I et.
4: Ja, det var hyggelig.
2: Ja,
4: ja det var hyggelig.
2: Nei, men bra, lykke til.
4: Tusen hjertelig takk.
2: Du kan ikke være med å løpe på alle disse
4: løpene. Jeg skal løpe I dag, jo.
2: Du skal?
4: Jeg skal løpe. Hvis folk kommer alene, så det bare å komme til meg, så løper vi sammen.
2: Det var sprek popstjerne, veldig bra.
4: Ja, men man må bidra, vet du.
2: Ja, kult. Kors dag. Skal vi få tak I noen med startnummer her, da? Unnskyld. Unge frue. Hva heter du?
5: Sofie.
2: Hva sa du?
5: Sofie.
2: Hvor gammel du?
5: 9.
2: 9 år og skal løpe. Skal du løpe, det 6 kilometer eller?
5: 5.
2: 5, ja. Ja, såpass, ja. Har du vært med I løp før med startnummer?
5: Ja.
2: Du har det? Så du ikke så veldig nervøs akkurat nå?
5: Nei, litt.
2: Ja, nettopp. Det vel, ja. Og langt 5 kilometer da, synes du?
5: Passe.
2: Det passer langt, ja. Nettopp. Mm. Og kvenne du har med deg? Søster? Mor? Mor vil ikke være med. Skal du slå henne?
5: Hæ?
2: Skal du slå mor?
5: Ja.
2: Pleier du å gjøre det? Kappløp med henne?
5: Ja.
2: Ja. Tar du I spurten inn på torget her?
5: Mm.
2: Ja, veldig bra. Nei, du får lykke til.
5: Ja.
2: Jeg hørte at det var noe sånn fargekasting opp I lufta. Har du vært med borti det før? Color Run, kaste farge opp I lufta, så kan du løpe inn I det.
5: Nei.
2: Høres rått ut?
5: Ja.
2: Ja. Du har allerede på deg glitter, og dette blir bra. Lykke til da.
5: Takk.
2: Det mange med glitter her, skjønner jeg. Det greia, her flere med glitter I ansiktet. det konseptet, glitter I ansiktet på jentebølgen?
6: Ja. Det et must.
2: Det et must.
6: Ja.
2: Jeg har lært et nytt ord om Color Run.
6: Ja.
2: Det noe dere skal inn I dag, eller?
6: Ja, vi skal springe rett gjennom farge.
2: Rett gjennom farge.
6: Ja, det skal. Dekt fra topp til tå.
2: Ja, veldig bra. Nei, for lykke til.
6: Tusen takk.
2: 6 kilometer med farge, det blir bra. Nei, men da det ikke så veldig lenge til de skal ut og spurte gjennom fargene her. Så da, det fylles opp her nå, ja. Nå det mye damer med startnummer her.
0: Så da blir du I området I stund, du, Vebjørn, eller?
2: ja, spørsmålet om å følge med på det her.
1: Det fortsatt mulig å hive seg rundt? Altså, hva tid det oppvarming nå, og hva tid begynner deg med løpet?
2: Ja. Du, sjef! Sjefen! Nå det siste sjansen til å melde seg på her.
3: Siste sjanse. Det akkurat løpstart 18.00 så kan du fremdeles kjøpe startnummer.
2: Okay. Bare å kaste seg rundt, Synøve. Kaste bilen og... Yes.
1: Jo, takk for invitasjonen. Hyggelig. Alle damer som I nærheten av Molde kan altså være med på jentebølgen. Løpet starter klokka 18. Tusen takk da, Vebjørn.
2: Takk.
0: Vebjørn Svensen Espeland har altså brukt etter middagen både I Kristiansund og I Molde. Det har gått I bompenga og I jentebølge for Vebjørn sin del din etter middagen. Jeg ser at klokka, hold på å si det særlig, den begynner å nærme seg 17. Det betyr at vi snart skal runde av for dagen I dag, men det kommer en dag I morgen også, så bli med oss igjen da. Men helt på slutten her nå så må vi jo ta med det at vi har spurt I appen I ettermiddag hva du tror om kampen mellom Norge og Sverige I kveld. Det 76% av dere som har vært inne og stemt som tror på norsk seier. 13% har krysset for uavgjort, og 11% får en borte seier. Og hvis du blant de mange som har vært innom I appen, og I tillegg får da det rette svaret her, så du med I trekningen av en liten premie som vi skal trekke ut I starten av sendingen I morgen. Og så det da slik at denne kampen blir å høre I vår søster eller broder kanal alt dette som NRK Sport om et par timer.
1: Ja, det blir kjekt å begynne sendingen I morgen klokka 14.03 med å trekke en vinner. Det alltid gøy. Da begynner vi på en god start. Du, vi lovte litt tidligere I sendingen, og Turi Rødahl, hun sendte nemlig melding til oss. Hun tippet at resultatet blir 2-1 til Norge I kveld. Jeg tippet også at Turi heier på Norge når vi skal til VM etterhvert. Fordi hun skrev til oss at det var lurt å spille optimist med Jahn Teigen, siden det så mange som spår at Norge vinner I kveld, og kanskje at vi skal vinne litt når vi kommer bort og være over vattnet.
0: Over there. Ja, og nå har Synøve stått med hodet langt I det platarkivet en god stund og funnet fram Jahn Teigen og optimist, som vi skal avslutte din sending med etter oss. Så blir det nyheter, og så kommer Howard med poplåta som det... Ja, det blir masse gøy med Howard etter klokka 17. Mangler et ord der, merker du det?
1: Her Jahn Teigen, ha en fin kveld!

0: er NRK Nyheter klokken 17. Staten må ut med 212 millioner kroner I erstatning til en tidligere fondsforvalter etter feilaktige anklager fra Økokrim. Erstatningssummen historisk høy, og sjef I Økokrim, Pål Lønseth, fornøyd med at statssaken nå avsluttet.
1: Det slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå vi fornøyde med at denne saken avrundet, og vi forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå I dette over så lang tid. Men fornøyd med at nå saken avsluttet. Og vi synes det leit at dette har tatt så lang tid å avklare, og at vi fornøyde med at det nå endelig satt et strek over dette.
0: Så utenriks, Iran sier de klare til å blokkere både Hormuz-stredet og stredet på vei opp til Rødehavet som leder til Suezkanalen hvis Israel ikke stanser angrepene mot Libanon. Det melder det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Tasnim. Samtidig vil de stanse fredsforhandlingene med USA, og dette har blant annet ført til et hopp I oljeprisene I ettermiddag. Suezkanalen nemlig den viktigste vannveien I verden, og normalt går om lag 15% av verdens handel på sjøen og store mengder olje gjennom kanalen. I kveld møter det norske herrelandslaget I fotball Sverige I en privatlandskamp på Ullevål stadion. Den uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard som har fått spillefri. Kampen blir derfor viktig for spillerne som bør overbevise landslagstrener Ståle Solbakken om spilletid. Det sier sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt.
2: Midtbanen man jo ikke helt sikker på hva slags balanse man skal ha der. Jørgen Strand Larsen en fullverdig erstatter for Erling Braut Haaland hvis det skulle bli skadeproblemer I USA? Heggem og Ayer fortsatt våre beste midtstoppere? Ørjan Nyland I målet har jo vært en X-faktor som har spilt så lite I Sevilla. Har han den tryggheten han har vist på landslaget?
0: Og under kampen I kveld skal de historiske hockeyherrene bli hyllet på Ullevål stadion. Flere har fått med seg Norges første medalje I et ishockey-VM noensinne. Også kronprins Haakon på offisielt besøk I Japan fikk med seg herrenes hockeybragd I går.
3: Nei, det var jo veldig gøy. Plutselig så vi gode I hockey også, skikkelig gode liksom. Og det var jo veldig gøy å følge det laget. Så jeg må jo bare hilse til det og si gratulerer. Det var en utrolig imponerende innsats. Så traff jeg en kanadier her I dag, så jeg måtte si beklager at vi vant I den bransjefinalen. Men kjempeimponerende, veldig gøy.
0: Du kan følge nabooppgjøret mellom Norge og Sverige og hyllesten av hockeyheltene I NRK Radio fra klokken 19. Du finner som alltid flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
4: Velkommen til Poprush.
5: 17.03 NRK P1-tid. Velkommen til HC og Andrea. Uten HC og Andrea. Jeg heter Howard og innopper I dag. Gir deg Poprush frem til klokken blir 19.00. Og I dag skal jeg lese opp hilsener og spille gladlåter. I gamle dager, da Poprush gikk på P3, så hadde jeg jo faksmaskinen Lekkere Smekkere Emma. Hun med I studio da, men det finnes vel knapt et menneske på planeten som har faks lenger, så derfor så bruker vi I dag appen NRK Radio. Så kom deg inn på appen NRK Radio og send en hilsen til noen du kjenner, glad I, eller som kanskje til og med har bursdag I dag. Madness, our house.

Året var 1982. Madness, Our House. Denne låta kom topp 10 I USA og topp 5 I UK. Poprush gikk på P3 I gamle dager, og hvis du fulgte med I fjor sommer, så var det noen uker med Poprush der også. Da hadde jeg satt opp studio nede på brygga her I Fredrikstad, og det kommer også til å skje I år, men ikke I dag. Det jo litt for mye jobb å sette opp studio bare for en sendings skyld, men I begynnelsen av juli og ut august, da blir det sommerpoprush. Og I sendingen I fjor, der hadde jeg avstemning hver eneste dag, det gikk an å stemme frem din favoritt, blant en rekke artister. Tenkte jeg skulle fortsette den gode trenden. Og Queen-fans, nå må dere spisse ørene. Du kan nemlig stemme frem din favoritt Queen-låt I dag. Alternativ nummer 1 Radio Gaga. Alternativ nummer 2 I Want to Break Free. Alternativ 3 Another One Bites Dust. Og alternativ 4 Bohemian Rhapsody. Det siste alternativet du kan stemme på, det The Show Must Go On. Og ja, jeg vet, det finnes sikkert 100 andre gode Queen-låter, men det var disse 5 som ble plukket ut I dag. Og den som får flest stemmer, hvis du går inn på appen NRK Radio, blir spilt I sin helhet på tampen av sendingen. Det Det 1. juni I dag, og snø vel ikke det første som dukker opp av det jeg ønsker meg I dag, bortsett fra når det gjelder kvalitetsmusikk. For nå skal du få høre snø med bølga.

Dilara er ute med et knippe knallbra låter om dagen. Sjelen her i Poprush på P1. Hvis du akkurat har tunet inn og skulle nyte litt H.C. og Andrea, så må jeg bare meddele at H.C. og Andrea, de er på seminar. De fyller på i minnebanken, og de er tilbake i morgen. Mellom 17 og 19, så fortvil ikke. I dag så er det derimot Howard som er innhopper på Rush frem til klokken blir 19. Og vi må jo ha Rush i Pop Rush. Troy Sivan her i Pop Rush. Nå synger jeg.

Troy Sivan. I feel the pop rush. Viktig melding, litt på radio. Det var noen som var litt kjapt ute i stad. Obs, vår bror Bjørn Olav fyller 43 år i dag, og ikke 41. Fort å bomme, og tiden den flyr. Men hurra for broren vår likevel, hilsen fra Inga. Så har jeg fått en skikkelig solskinsmelding fra Hedvig. Hei, sitter og ser ut av vinduet akkurat nå. Koser meg med poprush, og ser på vårt nye føll, som ble født for cirka en time. Siden. Hun har nettopp begynt å få kontroll på sine egne lange ben og koser seg i sola med sin mor. Det synes jeg er en fin ting å feire. Helt enig, Hedvig. Om litt så kommer Jon Smith inn i studio og forteller oss hvordan været blir for morgendagen, men aller først, Ingeborg.

0: Statsmeteorolog Jon Smith, hvordan blir været for morgendagen?
1: For morgendagen så blir det jo som vanlig litt blandet drops etter landet her, men vi kan begynne lengst I nord på Spitsbergen, som får de laveste temperaturene. Det blir 3-4 grader I Longyearbyen antageligvis, så ganske skyet der, men stort sett oppholdsvær mest sannsynlig. Så blir det nok mindre skyer I store deler av Finnmark og Troms. Det blir ikke helt skyfritt, men det blir en god del sol og relativt lite vind. Det kan kanskje være østlig frisk bris på kysten lengst øst I Finnmark og litt nordøst bris langs kysten av Troms. Temperaturen begynner å krabbe litt oppover. Vi når nok ikke 20-tallet I morgen, men ser vi litt lengre ut I uka, så det absolutt mulighet for at vi kan få gode temperaturer godt stykke opp på 20-tallet nord I landet. I Nordland så har det jo vært veldig fint I store områder I dag, bortsett fra lengst I sør I indre strøk her, hvor det begynte å komme inn skyer, og så det byger da, som har kommet på kvelden. Og de bygene de nok, det en del av morgenen.

og antagelig også litt sol innimellom. Også Møre og Romsdal får oppholdsvær I morgen mange steder, men selv på Sunnmøre så kan det drive inn enkelte regnbyger, og det blir ganske skyet på Vestlandet sør for Stad, hvor det for så vidt har vært en god del skyer I dag også, men det det mest lave tåkeskyer det har vært. Og de skyene I morgen de en litt annen type, så de har med seg også litt regn som kommer inn mot kysten og senere litt lenger inn I landet. Og også vestlig del av Agder kan få da kjent føling med dette regnet utover dagen antageligvis, da, mens lengst I vest stort sett oppholdsvær. Når det gjelder Østlandet så blir det nok en del skyer I morgen, men disse bygene som vi har hatt mange steder I dag, de har stort sett gitt seg, men lengst nord, altså nord for Lillehammer, så kan det kanskje henge igjen en og annen byge også utover morgendagen. Når det gjelder temperaturer da, så det nok I nordlig del av Trøndelag vi har hatt det varmeste vær I dag med ganske bra stykke opp på 20-tallet. I morgen så det litt avhengig av sol hvor man får de høyeste temperaturene, så jeg tror det kommer til å jevne seg litt mer ut kanskje mellom de varmeste stedene lengst I nord, også de varmeste stedene lengst I sør, og potensialet vel at det noen steder også I morgen kan komme over 20 grader, som for så vidt også grensa for det vi kaller en nordisk sommerdag.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
5: Dette Poprush.
6: Du hørte musikk fra Elle Maja, og nå blir det Eva Vel Skram. Du alt jeg

Eva Wilskram, du alt jeg trenger. Det renner på med hilsener, og det jo veldig hyggelig da. Jon André, han skriver: det var med den største glede at jeg lot radioen stå på til over klokken 17 i dag og hørte at her har sommeren kommet. Havet er tilbake på lufta. Det kjekt at du tilbake igjen, men dessverre bare for en dag. Ja, innhopper i dag for HC og Andrea, men til sommeren så blir det 7 uker med poppers. Tilbake nå etter en bobiltur. Vil gjerne hilse til Annelien, min lille snuppe, kun 51 år gammel. Vil gjerne gi henne en god radioklem og takke for en fin bobiltur. Vi har kjørt rundt i Telemark nå i 2 uker. Vi kjørte fra Florø i regnvær og kom tilbake til Florø i regnvær, så den delen har ikke forandret seg. Ønsker alle en strålende dag. Hilsen fra Jon André. Hyggelig det, Jon André. Takk for meldingen. Anna skriver: heisan. Vi har tatt sommerferie en måned nå før alle andre, og er på vei til Lillestrøm akkurat nå fra Bergen. God stemning, men det blir mye pauser med 2 små bak i bilen. Men hva gjør vel det når det så god musikk på radioen? Hilsen fra Anna. Takk for hyggelig melding, Anna. Og hvis du vil få med din hilsen på Poppers i P1, så går du inn på appen NRK Radio. Og da kan du også stemme på din favoritt Queen-låt. Den spiller vi i sin helhet på tampen av sendingen. Nå, Lionel Richie, her Stuck on You.

0: mighty glad you stayed.
1: For en klassiker, Lionel Richie, Stuck on You, kom ut i 1983 på plata Can't Slow Down, og ble gitt ut på single i 1984 og ble en hit da. Queen har mange fans i Norge, og det noen som sinte og noen som glad. Howard, du burde tatt med, eller i det minste hørt på, den nydelige låta til Queen som ble gitt ut for noen år tilbake, nemlig Face It Alone. Hilsen fra en radiolytter. Ja, enig. Det mange Queen-låter som burde vært med, men vi valgte fem, og du kan stemme på det nå på appen NRK Radio. Gro gleder seg til å høre Bohemian Rhapsody 6 minutter på tampen av sendingen. Ja, det den som leder nå med 60% av stemmene, så får vi se om det blir det. Anonym skriver, hei, så hyggelig at du tilbake igjen på lufta. Howard ser frem til flere sendinger med poprush i sommer, og ikke minst lekkere smekkere Emma. Ja da, Emma, hun i studio. Til sommeren så skal vi legge ut en usødd vanlig lange mikrofonledningen som går hele veien fra dette studio og ned til bryggekanten her i Fredrikstad. Og da blir det bryggeradio i 7 uker. Margareta Linnea skriver, hei hei, nå ble det sommer på Helgeland, helt plutselig. Vil gjerne sende en bursdagshilsen til eldste tantebarnet, Thor Mikael, som fyller 38 år i dag. Hilsen fra tante Margareta. For hilsener her i Poprush, bruk appen NRK Radio.

Det var i 1986 at Bon Jovi ga ut albumet Slippery When Wet, og de ble heitere enn sola, og You Give Love a Bad Name var en av de store låtene fra den plata. Vil du bli vår værrapportør i sommer? I så fall så vil vi gjerne høre fra deg. Emma og jeg sender melding til NRK Radio-appen og legger med litt informasjon om deg og kontaktinfo sånn at vi kan få kontakt med deg. Det er greit med meteorologer, altså, men vi har lyst til å ringe folk vi hele sommeren rundt omkring i hele Norge og snakke med deg om vær og om andre viktige ting som jordbærpriser og badstemperaturer. Så hvis dette høres fristende ut, så send en melding via NRK Radio-appen.

Rabo med Without Me her I Poprush på NRK P1. Erling har sendt meldingen til Poprush, og det synes jeg veldig hyggelig gjort av deg, Erling. Han skriver, hei, da ferien endelig startet for oss. Vi AFP-pensjonister, og da har vi ferie på hytta I juni, juli og august. Ja, det høres godt ut. Vi bor I Haugesund, men har bare 30 minutter kjøring til hytta I Vindafjord. Her nyter vi båtlivet, hytteliv og grilling. Og så blir det en tur til Spania og Benidorm fra august av. Herligt! Hilsen fra Erling. Jeg stemmer I, det høres herlig ut. For hilsener, bruk appen NRK Radio. Nå Kygo og Labyrinth. Dette Fragile I Poprush.

Kygo, eller Kygoen, som det sier I Bergen, sammen med Labyrinth. Fragile heter sangen. Hvis du akkurat har tunet inn på P1 og lurer på om stemmen til HC har blitt litt rar, så stemmer det. HC og Andrea, de har seminar I dag, så I dag det poprush.

Hun tar hvertfall meg med Storm. Hanna Storm med Special her i Poprush. Sukk. Hei Howard, her kommer en liten, men veldig varm hilsen fra Texas, USA. Kjekt å høre stemmen din igjen, for mange gode minner fra tidligere stunder med Poprush, og det er Brage som sender en hilsen fra Over Dammen. Sender denne din vei også, jeg, Brage. Litt mimring med Rick Astley, det er aldri feil. Never gonna give you up. Poprush i stedet for HC og Andrea i dag. Vi er på lufta frem til 19.

0: for et deilig gjenhør. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, her I Poprush på NRK P1. En time går fort, så nå det gjort. Jeg heter altså Howard, innhopper for HC og Andrea I dag, og leser opp hilsener som kommer inn til appen NRK Radio. Og det skal jeg fortsette med I time 2 også. Og så kommer Jon Smits innom igjen da, med noe info om været. Hvordan det var I mai, og hvordan det blir I juni.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Israel sier de skal angripe bostadområdet sør I Libanon sin hovedstad Beirut. Det skjer bare timer før FN sitt sikkerhetsråd skal ta opp Israels krigføring der. Den siste tida har Israels statsminister flere ganger snakket om at de sender soldater lenger og lenger inn I det lille folkerike landet for å kjempe mot Hezbollah-militsen. Samtidig truer Iran nå med å stoppe våpenkvila med USA og å stenge sundet som leier videre til Suezkanalen og egentlig I praksis stenge det som verdens viktigste handelsrute på vatten. De krever nå at Israel stopper krigføringen I Libanon. Stortinget har røysta ned forslag om en treårig utdanning for å bli lærer. Bare Senterpartiet og Rødt røysta for skrivkrono. Medlemmer av Arbeiderpartiet, SV og Venstre skriver at de tar problemet med å få tak I nok godt utdannet lærere på alvor, men at løsningen ikke kortere utdanningsløp. Samtidig ulike femårige lærerstudium høyt oppe på lista over studium I Norge der studentene trivs minst, det viser studiebarometret. Akkurat nå blir nye Michelin-stjerner delt ut I København, og flere håpefulle norske kokker følger spent med. Blant dem Ørjan Johannesen, som driver restaurant Mirabelle I Bekkjarvik I Austevoll kommune sør for Bergen.
2: Altså, jeg har store forventninger. Jeg har det. Vi er gode nok for en stjerne, mener jeg, så jeg kommer til å bli skuffet hvis ikke det blir et stjernedryss I Bekkjarvik.
1: Johannesen altså I København, og hjemme I Bekkjarvik har de ikke noe mindre tro på stjerne.
3: Her blir det folkefest. Vi åpner opp paviljongen. Det blir storskjerm, aperitif, snack fra Mirabelle og full jubel. Vi krysser jo fingrene for en stjerne. Det jo ikke å legge skjul på det.
1: Det sa Charlotte Enge ved restauranten Mirabelle. Hvem som stikker av med deg gjeve Michelin-stjerne kan du få med deg på NRK.no. Og om en time møter Norge Sverige på Ullevål stadion, og når denne kampen går til pause skal hockeylandslaget bli hyllet. De landet på Oslo Lufthavn for en time siden etter de I går tok bronse I hockeyverdensmesterskapen. Akkurat I kveld blir nok hockeystjernene de største på Ullevål, og vi ser hverken Erling Haaland eller kaptein Martin Ødegaard på bana. Likevel gode odds på et fullsett Ullevål, sier fotballkommentator Olav Tråen.
4: Norge har hatt fenomenale resultater på Ullevål stadion I lengre tid. De har ikke tapt en kamp her I Oslo siden mars 2024. De har fortsatt svært gode spillere og har alle muligheter mot Sverige I kveld.
1: Og du kan følge kampen direkte sammen med kommentator Olav Tråen på NRK Sport. Nyhetene var presentert av Magnus Vattekar Sandol.
5: Velkommen til Poprush.
0: 18.03 på NRK P1. Time 2 av Poprush I dag 1. juni. Howard med deg 57 minutter til og skal lese opp hilsener og finne ut hvilken Queen-låt du liker best. Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio.

Sun. Du hørte Uptown Funk, Mark Ronson og Bruno Mars. Hvilken din favorittsang fra Queen? Vi skal finne ut det I løpet av sendingen, og det en avstemning nå på appen NRK Radio hvis du klikker deg inn på Poprush-programmet. Og la oss høre da hva som alternativene. Alternativ nummer 1, det Radio Gaga. Alternativ 2, I Want to Break Free. Alternativ nummer 3, Another One Bites the Dust. Og alternativ 4, Bohemian Rhapsody.

0: Og alternativ 5, The Show Must Go On. Mange meninger om Queen-låter. Noen skulle ønske at noen andre var med, men det var disse fem som ble valgt ut i dag, og du kan stemme på dem på appen NRK Radio. Vi spiller vinnerne av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen.
1: Dette er Poprush.
0: Og vi skal nå til året 1991. Dette er Salt and Pepper.
2: Spinderella cut it up one time.

0: Salt and Pepper fra 91, Let's Talk About Sex. Dette vel den nest største hiten de hadde. Push It slo de gjennom med I 1988, og de spilles fortsatt på radio, begge disse låtene. La oss se hvordan det går med Queen-avstemningen. Det virker vel som det blir 6 minutter med Bohemian Rhapsody etterpå, men ting kan endre seg. Radio Gaga ligger på en femte plass. Du finner Another One Bites the Dust på en fjerde. Show Must Go On på tredje. I Want to Break Free på andre, og Bohemian Rhapsody på en soleklar førsteplass med 58% av stemmene så langt.
1: Dette Pop Rush.
0: Straks så stikker statsmeteorolog Jon Smits innom. Han vil gjerne fortelle litt om statistikk. Mai ferdig, og juni står for tur. Hvordan var været I mai, og hvordan blir det I juni? Heng med, og du får svare. Nå, Christian Walls. Her Wonderchild.

0: Mai 2026 historie, og juni står for tur. Statsmeteorolog Jon Smith, du har kanskje litt statistikk klar allerede for hvordan vi hadde det I mai, værmessig?
1: Ja, vi har holdt på å telle opp nå egentlig hele dag, så nå har vi fått noen tall. Og hvis vi ser på gjennomsnittstemperaturen for hele mai, altså alle 31 dagene over hele landet, så ble den 0,7 grader over det som vi kaller for normalt, og normalt det som var gjennomsnittet I perioden 1991-2020, altså de 30 årene, det liksom det som referanseperioden vår, da, altså sammenlignet med det, om det var kaldere eller varmere, eller tørrere eller våtere enn den perioden, så det liksom det som som beskriver dagens klima på et vis da, og så kan det enten være varmere eller kaldere, eller tørre eller våtere.
0: Men så, så litt varmere altså?
1: Litt varmere altså, og det mange som litt overrasket, fordi de synes at det føles som om mai kanskje har vært enda varmere, men når vi ser på tallene, så endte vi med 0,7 i snitt over da. Men så har det jo selvsagt vært varmere enn det på det aller varmeste. Det var Landvik ved Grimstad, som I helgen målte 25,8 grader, det var vel lørdag, så vidt jeg husker. Og så har vi Finse som var kaldest, det var litt tidligere I måneden, minus 14,7 grader. Og I samme 30-årsperioden, 1991-2020, så faktisk snittet av laveste mai-temperatur akkurat minus 14,7, så det var jo spot on, mens det 27,1 da for høyeste, så den varmeste dagen var litt kaldere enn den vanligvis pleier å være. Våtest ble det I Nordland på Helgelandskysten, Lurøy, hvor det ofte regner mye, 372 millimeter. Det ganske mye, for det 70% mer enn det som I gjennomsnitt kommer der I løpet av en mai måned. Men det tørreste stedet, som et av de tørreste stedene I landet vanligvis også, det Skjåk da, som bare fikk 13 millimeter nedbør I løpet av mai måned.
0: Ja, men nå mai historie, og juni står for tur, og det jo en sommermåned.
1: Ja, det liksom nå den ordentlige sommeren begynner sånn statistisk sett, da. Altså klimatologisk, så sier vi at det sommer I Norge, det juni, juli og august, men så kan det jo være at vi har varmedager, og så kan begynne allerede I slutten av mars faktisk med sommerdager, altså dager med 20 grader eller mer enkelte ganger, men det ofte veldig få av de, men I sommerperioden så forventer vi jo kanskje at de mange av dagene skal være den typen som 20 grader eller mer da, og I dag så har det også vært en del steder, særlig Trøndelag, som har vært over 20 grader. Men det vi også har da, som innebærer at det sommer, at vi har sendt ut sesongens første lynvarsel, altså farevarsel for mye lyn, og det gjelder nettopp Trøndelag. Der begynte dagen veldig fint med sol og flott og stigende temperatur. Etter hvert har det dukt opp da bygeskyer som har gitt byger utover ettermiddagen og kvelden, og også da med innhold av torden I noen av de byene.

Rebecca Bangfield. Untangling heter sangen. Janka har sendt en melding inn til Poprush og appen NRK Radio. Sender en hilsen til den flotteste kjæresten min, Bjørn Ole. Det hyggelig å høre deg på radioen igjen, Howard. Og det Janka som altså hilser. Og så har jeg fått en melding fra Hilde. Hei, vi er på vei hjem fra koselig konfirmasjonsbesøk nå i Alta. Vil takke konfirmant Vinjar med familie for en flott feiring og langhelg med dem. Nå gleder vi oss til å komme hjem til Andøya og alle dyrene på gården, spesielt hunden Frøya. Ja, Frøya må vi nevne. Takk for fin musikk på turen, det Hilde. Ola, Henriette og Hanne som har sendt meldingen. Nå blir det musikk fra De Lillos. Finnes det en kvinne? Og vil du få med en hilsen på lufta, så bruker du appen NRK Radio. Programmet heter Pop.

Vi vil oss med finnes det en kvinne Top Rush på NRK P1 Ikke noe HC og Andrea I dag Hvis du akkurat har tunet inn på radioen din Så kan jeg fortelle at jeg på seminar I dag Men tilbake I morgen til vanlig tid Den egentlige sjefen I studio I dag Det jo ja, lekkere smekkerema Faksmaskinen fra 90-tallet som, som med

Svagare än jag, Ida Lava, eller som jag kallar henne, Ida Lava Lava. Poprush på NRK P1 nå med en hilsen til min kjære Lydia Nalen, som sitter fast i bilkø på E18 akkurat nå. Jeg håper du snart kommer hjem til hjemmelaget lasagne. Ja, nå ble jeg sulten, kjenner jeg. Hei Poprush, vil gjerne gratulere datteren vår som klarte å ta lappen i dag. Gratulerer! Kjør forsiktig, Sofie. Det mamma og pappa som har sendt meldingen. Maria Mena og Molly Hammar.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

For en fin popsang. Kan jeg få lov å elske deg? Ni liv var det du fikk med deg i Poprush på P1. I forrige time så nevnte jeg at nå til sommeren så blir det mer Poprush fra juli og nesten ut hele august. Da blir det lang mikrofonledning hele veien ned til brygget her i Fredrikstad og Poprush med badetemperaturer og værrapportører. Ved denne anledningen så vil jeg gjerne komme i kontakt med folk som rundt omkring i absolutt hele landet kunne tenke seg å ta en telefonsamtale til Poprush innimellom. Da vil jeg gjerne at du sender en melding inn til appen NRK Radio og skriver litt om deg selv, og så tar vi kontakt med de som er aktuelle. Og vi vil gjerne ha dem på, altså våre værrapportører, på alle mulige steder i Norge. Ikke bare i de store byene, men langt ut på landet også. Appen NRK Radio, det er den du bruker.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Det strømmer på med hilsener, de jo veldig hyggelige da. God aften, vil gjerne sende en stor hilsen til de som på jobb i Finnmark. Det nydelig vær her nå. God helg fra kokken og hils alle seilene. Lykke til også til de som venter på Michelin-stjerner. Ja, det tidlig på mandag å si god helg, men ok, kokken, vi henger oss på, vi. Hei, Howard, skriver Laila. Vi lengter veldig etter sol. Hva med en sommersang, så kanskje vi blir litt varmere da. Det Tor Inge som har sendt hilsenen til appen NRK Radio og programmet Poprush. Ja, det vel ikke noen sommerlåter liggende på spillelista vår, men hva med litt Rihanna? Blir du litt varm da? Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Rihanna med Diamonds. Tidligere I sendingen så spurte jeg hvilken din favorittsang fra Queen. Resultatet det foreligger straks. Siste sjans til å stemme det nå. Gå inn på appen NRK Radio. Der finner du programmet Poprush. Og så får du stemme på din favoritt. Her en låt fra 80-tallet som nå I det senere år får meg til å tenke på en Formel 1-sjåfør som heter Carlos. Smooth Operator I Poprush på NRK P1. Og hvis du har tunet I nettopp og lurer på hvor HC og André så har de fri I dag, men de tilbake I morgen.

band med Smooth Operator. Ja, hvilke Queen-låter var det du kunne stemme på i dag? Det var Radio Gaga, I Want to Break Free, Another One Bites the Dust, Bohemian Rhapsody og The Show Must Go On. Og hvilken var det som fikk flest stemmer da? La oss ta en liten titt på hvordan det gikk. På femteplass, Radio Gaga. På fjerdeplass, Another One Bites the Dust. På tredje, The Show Must Go On. På andre, I Want to Break Free. Og den låta som fikk flest stemmer var jo da, selvfølgelig, Bohemian Rhapsody. Her spiller vi den i sin helhet.

0: Där fick du den. Hele 6 minutterna av Bohemian Rhapsody, Queen, som du har stemt frem i dag. Det har kommet inn flere meldinger. Joakim skriver: «Hei, veldig kult å ha poprørs tilbake på eteren. God sommer ifra Toten.» Og Vigdis har også sendt en melding: «Gleder meg stort til sommervikariatet ditt i år», skriver hun. To timer går fort, og nå det gjort. Jeg heter Howard, har vært innhopper for HC og Andrea i dag. De tilbake i morgen, så da det bare å tune inn igjen. Og så poprørs på plass i begynnelsen av juli, med 7 uker sommerradio. Jeg gleder meg! Det blir kveldsåpent med Tormod Ingull snart. Vi høres!
1: Her NRK Nyheter, klokka 19. I dag startet rettssaken mot Georgia Wilms etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Hun ble drepen mens hun var alene på jobb for barnevernet på kampen i Oslo i fjor sommer. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskyld. Og reporter Silvan Mambari var til stades da retten startet i dag.
2: Den tiltalte sa i sin forklaring i dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
3: Drapet var usedvanlig brutalt, og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv. Så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
1: Det sa statsadvokat Cecilie Schlösser Møller. Iran truer med å bryte våpenkvila med USA om Israel fortsetter å angripe Libanon. Israel har trappet opp sine angrep i Libanon etter å ha blitt overrasket over Hezbollah-militsen sine angrep mot deg. Forhandlingene mellom landene har utspring i sterk mistillit, forteller vår korrespondent i Libanon, Yama Wolasmal.
4: De forhandler med fingeren på avtrekkeren, altså USA og Iran. For Iran har en våpenhvile her i Libanon vært en helt eksistensiell del av samtalene med USA. De sier at en våpenhvile med oss, en slutt på krigen i Iran, skal også innebære en slutt på krigen her i Libanon. Det uakseptabelt for Israel, som mer eller mindre har signalisert overfor USA at hva dere blir enige med iranerne om, det én ting, men her i Libanon skal vi fortsette kampen mot Hezbollah.
1: Staten må ut med 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter feilaktige skuldinger fra Økokrim. Erstatningssummen historisk høy. Sjef i Økokrim, Pål Lønseth, fornøyd med at saken nå avsluttet.
5: Det slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå vi fornøyd med at denne saken avrundet, og vi har forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå i dette over så lang tid, men jeg fornøyd med at nå saken avsluttet. Og vi synes det leit at dette har tatt så lang tid å avklare, og at vi fornøyd med at det nå endelig satt et strek over dette.
1: Restaurantene Credo og Mirabel tildelt hver si Michelin-stjerne. Utdelingen restaurantværa sine gjeveste priser, og den pågår akkurat nå i København. Og dette blir den aller første stjerna for Mirabel, som ligger i Bekjarvik i Austevoll. Nå kampen mellom Norge og Sverige i gang på Ullevål stadion, og du følger kampen om du skrur opp på NRK Sport. Nyhetene fikk du av Magnus Vattekars Handball.
6: Dette kveldsåpent her på NRK P1, hvor Tormod Ingull i studio i dag. Skal spille musikk utover kvelden her, og starte skikkelig bra i dag. Dette TNT, 10,000 Lovers.

Wow, Tianti Agit med 10,000 Lovers. Den snek seg faktisk inn på Billboard Hot 100, som det hette da den kom I 1987. Og klart akkurat å bli nummer 100, og dermed så kan vi erklære sangen for en internasjonal hit I sin tid. Står seg fortsatt veldig, veldig bra den TNT. Kristine Bø det som kommer her nå med sangen Amerika.

Amerika med Kristine Bø, var det. Du hører altså på kveldsåpent her på NRK P1, som vanlig. Vi skal innom massevis av forskjellig musikkrelatert stoff I løpet av kvelden. Sondre Lerche skal snakke om sitt kommende album, og både Darkness og Queen-gitarrist Brian May har levert musikk til den nye He-Man-filmen, for å nevne noe. Jonas Love neste mann ut her nå.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: Wonderwall med Oasis var det. Nå skal vi snakke om Sondre Lerche. Han slipper jo sitt 11. album like over sommerferien. Han kom med første plata si i 2002, han, men han fremdeles like gira, og låtene kommer som perler på en snor sin. Kollega Ove Gundersen har snakket med Sondre Lerche om den nye plata som er på gang.
1: Jo, det en plass som heter Acrobats, og det visst nok min 11. plate. Og det jo, jeg vet ikke, det kanskje en liten sånn retur til kjærligheten på en måte. Eller, den ganske romantisk, men samtidig omringet av en verden som ganske uhyggelig. Da. Så det litt kontrastene mellom disse tingene. Og så har den da en låt som heter Little Kids, og det den første singelen som kommet ut nå, da, som... Den veldig både personlig, og det en intens opplevelse å dele med det, så jeg veldig giret.

0: I leave.
1: Det var Joa, If I'm So Bad. Skal vi ta med en liten snoppdatering som alle nok blir glad for, for akkurat nå så spiller jo Norge privatlandskamp mot Sverige. Og jeg må si at det går unna, for allerede etter 14 minutter så skåret Norge det første målet. Det var Jørgen Strand Larsen som satt inn 1-0-målet. Og bare 5 minutter etter det så satt Nusa inn 1-1. Så Norge ledde altså 2-0 over Sverige. Og det bare spilt I 23 minutter, så dette kan jo bli litt av en kveld.

startet pianoet sitt under en konsert I Moskva I 1987, fordi han var sur på dem som styrte lyset I salen. De lyste nemlig med ujevne mellomrom opp publikum, og det likte Billy Joel lite, og det kom tydelig til uttrykk. Og greia her, det var altså at det russiske publikummet, de koset seg som bare det på konserten, helt til de fikk lyset på seg, for etter 10 år under jernteppet så var ikke det noe særlig, så de sto der som rådyr I billys, livredd for at vaktene skulle komme og ta dem, men straks lyset forsvant, så danset de igjen og var på konserten. Og det her pågikk av og på en stund, helt til Billy Joel altså klikket på vegne av publikum og velta pianoet. Og I helga, så var det Morgan Wallen sin tur til å klikke på scenen, da han skulle spille Sand in My Boots, så funket ikke pianoet hans, og det løste han ved å synge sangen a cappella. Men det du ikke hørte her, det var at før Morgan begynte å synge, så gikk han rett bort til pianoet sitt, et skikkelig piano, og flippet det over, så det gikk I bakken, så det sang. Om dette var en hyllest til Billy Joel eller ikke, det vet jeg ikke. Kanskje det bare var 100% frustrasjon. Uansett, vi spiller Sand in My Boots, sånn som den egentlig var tenkt.

Pianoflippende Morgan Wallen var det med Sand in My Boots. Ta med en trafikkmelding som har kommet inn også. Politiet forteller at på Riksvei 22 i Akershus så veien stengt i begge retninger noen kilometer sør for Gansdalen på grunn av en trafikkulykke som har vært der, og bergingsbil er på vei, forteller dem. Her får vi nå, skal vi se, hva blir det? Jo, Magic!

Magic med Rude var det. En liten sånn musikalsk merkedag som vi slenger med her nå, for på dagen I dag I 1967 så ga David Bowie ut debutplata si. Den het bare David Bowie, og hvis vi skal være helt ærlig, så gikk ikke det spesielt bra. Det var vel kun venner og nær familie som kjøpte en plata, tror jeg. Det, ingen la merke til David Bowie. Det litt sånn snodig plate, egentlig. Det ingen kjente hits eller sanger der, nesten. Og en del av sangene går under kategorien artig og charmerende, vil jeg si. Det ikke mye her som minner om rockeren Bowie, som bare 3 år etterpå skulle begynne å kle seg I kjole og etter hvert bli Ziggy Stardust. Men vi tar en låt som litt artig I hvert fall. Dette Love Me To Tuesday. Fin låt fra David Bowies

0: Well, I might stretch it till Wednesday.
1: Ja, det var ikke mye Let's Dance over det der, men artig låt da, med David Bowie. Den har nok ikke fått så mye spilletid på radio, tror jeg. For alt jeg vet, så var dette en radiopremiere. Men det gikk jo greit med Bowie til slutt da, til tross for en veldig trå start på karrieren. Og det går også så det suser for det norske landslaget, som altså spiller kamp mot Sverige I kveld, og Norge har nå gått opp til 3-0-ledelse etter at Jørgen Strand Larsen skåret enda et mål. Han har skåret to nå, og Nusa har også puttet på ett. Og vi har bare spilt I 44 minutter, så det en hel omgang igjen.

Erika Andriana med Bli her var det. Rett før jeg gikk I studio nå, så kom nyheten om at Duran Duran kommer til Oslo den 2. oktober. Og billettene legges ut allerede nå på fredagen. De spiller 12 konserter I Europa til høsten. Og første konsert ut altså I Norge og Unity Arena. De kommer nok helt sikkert til å spille den der nye singelen som de akkurat ga ut her om dagen, Free to Love. Og så må jo ellers fansen begynne å drømme om hvilke av de gamle hittene de kommer til å spille. Vi heldige, så drar de kanskje Rio.

det lukter hårspray av den der, så 80-tals som det mulig å få det, tror jeg. Det var altså Duran Duran med Rio fra 1982. Bare ta med også at nå det pause I landskampen mellom Norge og Sverige, og vi leder 3-0 fremdeles. Snart nyheter, vi rekker en låt til først. Det blir Fjellfolk, hvor tok du veg?

0: Klokka er 20. Dette NRK Nyheter. USA sin president Donald Trump hevder å ha fått til en avtale mellom Israel og Hezbollah-militsen. Men den siste tiden har presidenten flere ganger sagt at en avtale nærmer seg eller på plass. Likevel har det vært opptrapping av angrepet mellom militsen og det israelske militæret. Senest I ettermiddag sa Israels statsminister at de skal sende soldater lenger inn I Libanon. Iran svarer med å true med å stoppe forhandlingene med USA og å sette opp enda en havblokade som I tilfelle får konsekvenser for verdenshandelen. I Libanon sin hovedstad Beirut har det igjen spent seg til, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nok en gang har Israel truet med å bombe Dahiyeh, denne bydelen sør I, eller forstaden sør I Beirut, hvor Hezbollah står sterkt, et sivilt område I utgangspunktet, hvor det bor titusenvis av mennesker tett I tett I høyblokker. Det kjerneområdet til Hezbollah I den libanesiske hovedstaden, og det der Israel sier at Hezbollah har både våpenlagre og mange av sine ledere bosatt, og dette området truet Netanyahu I dag tidlig. Allerede da så man hundrevis av biler og familier som rømte ut av dette området.
0: Miljøstiftinga Bellona I akutt økonomisk krise, opplyser de. De må få inn 8 millioner kroner før slutten av veka for å klare seg. Den store miljøstiftinga har sendt ut permitteringsvarsel til sine 70 tilsette. Stiftinga ble startet av Fredrik Hauge og Rune Haaland som en aksjons- og protestgruppe, men har senere utviklet seg til en organisasjon som jobber for økt forståing av både økologi og naturvern. Kronprins Haakon avbryter Japan-besøket sitt tidlig for å være med kronprinsesse Mette Marit. Han sier hun blitt enda dårligere. Mette Marit har en lungesjukdom som kongehuset har opplyst om at har forverret seg I det siste. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer også hjem for å være med mora si. Hun studerer for tida I Australia, forteller vår reporter Vilde Helgesen.
2: Hun på tampen av sitt første år I en treårig bachelorgrad I samfunnsfag ved Universitetet I Sydney. Og da NRK møtte prinsessen I Sydney I fjor høst, så sa hun at hun trivdes og var fornøyd med valget av både studier og studiested. Men at det var vanskelig å være så langt hjemmefra med en alvorlig syk mor på andre siden av kloden.
0: Fotball nå til slutt, for 3-0 leier nå Norge mot Sverige I privatlandskampen på Ullevål stadion. Tribunen fullstappet, og dette den siste kampen herrene spiller før de reiser til USA og gjør seg klare til verdensmeisterskapen. Jørgen Strand Larsen tok sitt første mål I 8. minutt, før Antonio Nursa slo til I det 18. Og NRK Åstrand Larsen igjen til 3-0 senere.
3: Og du hører på Kveldsåpent her på NRK P1. Det Tormod Ingull som står her I studio I dag. Og her har du Dolly Parton.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det var Ramon. Kan ta med et par trafikkmeldinger, bare for ordens skyld her nå. Altså på Riksvei 22 i Akershus i Marikjeldalen, der veien fremdeles stengt i begge retninger på grunn av ulykke som var der tidligere. Og på E18 inn mot Kristiansand ved Rona så har det også vært et trafikkuhell, og det noe kø vestgående der, forteller politiet. Så det Olivia Rodrigo som kommer her med Vampire.

Olivia Rodrigo var det med Vampire fra 2023, og det jo ikke lenge siden det kom en single fra hun, det var det I forrige uke eller noe sånt, og det jo fordi at nå det bare 11 dager til hun slipper sitt nye album You Seem Pretty Sad for a Girl in Love, heter det. Så det får man følge med på om kun kort tid for dem som fan av Olivia Rodrigo. Frida Amundsen kommer her nå.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved, var det. Nå skal vi snakke litt om film, for mange 80-talsbarn så nok lyden av He-Man ren nostalgi, og nå kommer altså He-Man-helten tilbake på kino til helga. Mer spektakulær enn noen gang skal vi tro det vi har lest, og også filmmusikken viser store muskler den gangen her, og William Freo Sande, han har mer om dette.
1: And the masters of the universe. På 80- og begynnelsen av 90-tallet var He-Man overalt, i hvert fall nesten. Han var på TV-skjermen hvis du hadde kabel-TV, vel å merke. I lekebutikken var han, og sannsynligvis også på soveromsgulvet med ei arm for lite. He-Man var den ultimate helten, blond, fryktløs og så veltrent at han fikk dagens superhelt at det ser ut som de nettopp hadde begynt på treningssenter. Og på den andre siden sto Skeletor. En blå skurk med hodeskallefjes, onde planer og en evne til å tape nesten hver eneste uke. Men nå har He-Man forlatt tegnebrettet og tatt steget inn i virkeligheten. I ekte kjøtt og blod vender han tilbake til kampen om Eternia, denne gangen i en splitter ny kinofilm. Skeletor tok min familie. Og han destroyed vår verden. Og denne gangen starter historien litt annerledes. Som 10-åring blir Prince Adam kastet gjennom en portal til jorda og mister kraftsverdet sitt på veien. Det eneste som kan redde universet. Nesten 20 år senere finner han sverdet igjen og vender tilbake til Eternia. Der skaper Skeletor fortsatt trøbbel, og Adam må finne ut hvem han egentlig er før han kan tre inn i rollen som He-Man, den mektigste mannen i universet. He-Man spilles av Nicholas Galitzine i den nye filmen, mens Jared Leto er Skeletor, eller skal vi si stemmen til den slemme antagonisten, for du ser jo aldri ansiktet hans. Mens Idris Elba, han spiller Man at Arms, kompisen til He-Man. I know how it feels to fail. Take the sword. And when you fall, that's your chance to stand tall. Og når du først skal lage en He-Man-film anno 2026, da holder du ikke med en forsiktig liten poplåt på rulleteksten. Ja, da ringer du den gjengen her. For The Darkness er jo kjent for sine skyhøye falsetter, store gitarriff og en glamrock-stil som kunne vært sendt rett hit fra 1980-tallet. Så da de fikk oppdraget med å lage den nye He-Man-låta, så gikk de all in. The Masters of the Universe høres ut som noe som har åpnet en tidsportal til 1985. Det er store refrenger, høye toner, maksimalt med drama. Med andre ord, akkurat slik en He-Man-låt bør høres ut.

0: The Darkness har selv sagt at da produksjonsselskapet spurte om de ville lage musikk til filmen, så børsta de støvet av lendeklærne sine, samlet seg på gårdsplassen ved Castle Darkness og brølt I kor. Og ikke nok med det, til alle dere Queen-fans så en liten skjult skatt også I lydsporet til filmmusikken. Queen-gitarrist Brian May dukket opp med en gitarsolo på låta Eternia. Så enten du en av dem som husker He-Man fra 80-tallet, eller du bare lurer på hvorfor en mann I undertøy og med magisk sverd fortsatt relevant, så svaret enkelt. Noen helter går aldri av moten, og når The Darkness og Brian May leverer lydsporet, da har den nye He-Man-filmen ganske gode odds.
1: Men I undertøy og sverd går vel aldri av moten, hva det? Filmen Masters of the Universe, den kommer på kino på fredagen, og du av dem som blir sittende helt til rulleteksten, da får du altså servert The Darkness med Master of the Universe.

Det var altså Masters of the Universe med The Darkness som du fikk her I kveldsåpent. Filmen den kommer altså på fredagen. Så kan vi jo se litt innom kveldens landskamp også. Norge spiller I kveld på Ullevål mot Sverige, og Norge leder 3-0 fortsatt. Et lite øyeblikk der, så blinket det faktisk akkurat 4-0, men så det minnet med var da selvfølgelig, og målet ble annullert. Men vi leder fortsatt 3-0. Jørgen Strand Larsen har skåret 2, og Nusa 1. Og vi har spilt I 67 minutter så langt. Her kommer Anne-Grete Preus med «Jeg en by».

Ja, det var Tobias Sten med Hånd I Hånd. Kan ta en liten oppdatering på et par trafikkmeldinger som jeg har nevnt tidligere I dag. På Riksvei 22 I Akershus ved Marikjeldal så har veien vært stengt I begge retninger I stund på grunn av en ulykke. Men nå har politiet I hvert fall kommet seg på stedet og dirigere trafikken forbi, forteller dem. Og på E18 inn mot Kristiansand ved Rona, der køen I Vestgående løst seg. Der var det et trafikkuhell for en stund siden. Vi skal straks få inn statsmeteorolog Siri Wiberg for et værvarsel, men vi må ha skjer først. Dette Believe.

0: Det var Share med Believe. Og da ønsker vi velkommen til statsmysolog Siri Wiberg. God kveld.
1: God kveld.
0: Vet du, Siri, at Nei. I dag så det jo offisielt den første sommerdagen.
1: Så, det visste jeg ikke, nei.
0: Så dermed så har jeg da, før jeg gikk på jobb i dag, som en liten sånn årlig seremoni, pakket bort polvåtene og satt sparken i garasjen.
1: Oi.
0: Nå føler jeg at det safe.
1: Ja.
0: Og ikke bare det, men det ikke lov å skryte av været hvor man men det jo ikke å komme bort ifra at i Trøndelag så har vi hatt besett bra vær i dag.
1: Altså, ja, det det gøyeste været. Ja. Og det varmeste været. Så høysommerdag, da kan du sette polvåtene i hvor har du satt i garasjen?
0: Med polvåtene i skuffa, sparken i garasjen. Høysommerdag, er det noe nytt du har begynt med nå?
1: Nei, det gammelt det.
0: Okay.
1: Gammelt nytt, ja.
0: Ja.
1: Det hvis det 25 grader eller mer, så kaller vi det for nordisk høysommerdag, og det har Trøndelag hatt i dag. Altså Steinkjær slo til med akkurat 25,0 grader.
0: Gjenhant det alltid bra, som vi sier her. Ja, jeg fortsatt jo.
1: Ja, og så det jo dette tordenværet da, som eksploderer når temperaturene blir så høye. Og det ustabilt, det jo ikke høytrykk, det lavtrykk, og da med så høye temperaturer og en del sol, så setter de gang torden. Så det har vært en del skrall rundt omkring, med et farevarsel som går ut nå i løpet av kvelden.
0: Ok, du får ta hvordan det blir fremover.
1: Jeg skal gjøre det, det jo fortsatt varmt i Midt-Norge nå fremover, så de polvåttene, de kan bare ligge trygt og godt. Fortsatt varmest i landet antageligvis også i morgen. Vi kan starte lengst i nord, ikke fullt så varmt på Spitsbergen. Vind fra sør-sørvest med periodevis liten eller stiv kuling i de nordlige områdene. Og så det tilskyende utover dagen i morgen, og så en og annen regnbygge, vesentlig i de vestlige områdene. Men det skal sies at det blir varmere her til helgen, bare sånn at det sagt. Troms og Finnmark får nordøstlig opp i frisk bris på utsatte steder, og til kvelden opp i liten kuling i Finnmark. Og det blir for det meste oppholdsvær og lange perioder med sol. Og i Nordland her blir det nok litt mer skyer i morgen, skyet eller delvis skyet, og så vil det gå noen regnbyger sånn litt dan og vann og her og der. Vinden kommer fra litt varierende retning også, men periode med frisk bris. Og så til Trøndelag og Møre og Romsdal. Det blir nok en fin dag og ganske varmt også i morgen, men ut på ettermiddagen så dukker det opp litt regn på Sunnmøre, og så kan det også blåse nordøstlig opp i frisk bris på kysten av Trøndelag. Vestlandet sør for Stad og Agder slår jeg sammen, for det blir det samme været med sørøsten, frisk bris til liten kuling. Her det for det meste skyet vær, perioder med regn. Og så Østlandet til slutt, skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger, og disse bygene dykker stort sett opp i vestlige områder på ettermiddagen og kvelden.
0: Det hørtes greit ut, ja. Tusen takk, Siri.
1: Ja, vær så god.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

Kari Bremnes med nytt imellom oss, var det. Nå skal du få en ganske fersk låt fra en artist som vi har spilt litt før også, nemlig Matteson. Matteson, han ruger på et album for tida, og låten Water første single derfra. Den får du høre her nå.

Det var Water, helt fersk låt fra Metteson, ja. Vi tar også med at I kampen mellom Norge og Sverige på Ullevål så har svenskene også skåret et mål, så der står det 3-1 nå. Nå vi snart 2 minutter på overtid, så det her ser ut til å gå helt fint. Whammy Boy kommer med Ocean.

Whammy Boy med Ocean, hva det? Tar med bare for ordens skyld at denne landskampen nå helt ferdig, og at Norge vant da 3-1 til slutt over Sverige. Vi skal ha nyheter om ikke så alt for lenge her I PNO. Vi skal få med oss Gabrielle, men du går fri før vi kommer så langt, og så vi selvfølgelig tilbake med en time til med kveldsåpent etter det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Sikkerhetsrådet i FN har nå hastemøte om krigføringen i Libanon. I Beirut har folk i dag rømt fra byen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu gav ordre om å angripe Hezbollah-mål i en forstad utenfor byen. Tidligere i dag fordømte den libanesiske presidenten dette angrepet. I dag startet rettssaken mot George Wilms etter drapet på Tamima Nibras-Juhar. Hun ble drepen mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskyld. Reporter Silvan Mambari var til stades i retten i dag.
1: Den tiltalte sa i sin forklaring i dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
2: Drapet var usedvanlig brutalt, og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv. Så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
0: Det sa til slutt statsadvokat Cecilie Sløsser-Møller. Miljøstiftinga Bellona er i akutt økonomisk krise, opplyser de. De må få inn 8 millioner kroner før slutten av veka for å klare seg. Nå har den store miljøstiftinga sendt ut permitteringsvarsel til alle sine tilsette. Stiftinga ble startet av Fredrik Hauge og Rune Haaland som en aksjons- og protestgruppe, men har senere utviklet seg til en organisasjon som jobber i flere land for å få øka forståing av økologi og naturvern. Kvitnes gård i Vesterålen har nå verdens nordligaste Michelin-stjerne. Det er en av tre nye restauranter som har fått en stjerne på veggen i kveld her i Norge, sammen med da Mirabelle i Østfold og Credo i Oslo. Michelin kårer de beste restaurantene i verden, og gir mellom en og tre stjerner etter nivået på serveringen. Sjefen ved Kvitnes, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringen.
3: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i sauebæsj og kuskit, og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsau, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør dette på ekte måte.
0: Sverige overkjørt av Norge. Under all kritikk står det øvst hos den svenske avisa Aftonbladet akkurat nå. Norge slo Sverige 3-1 på Ullevål stadion. Det var Jørgen Strand Larsen og Antonio Nursa som stilte opp i kveld når hverken Haaland eller Ørgar var på bana. Sammen fikk de inn tre mål før pause. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører på Kveldsåpent her på P1. Tormod Ingull står her i studio i kveld. Vi har en time igjen og starter med Don McLean.

Don McLean med American Pie var det. Det en time igjen av kveldsåpent, som dere vi har plass til gode gamle, men også ganske ferske. Her har du Haik med I'm on your side.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

God gammel trangfødsel var det med drømmedame. Men vi finner gjerne fram litt ny norsk musikk til deg også, vi, når anledningen byr seg her I kveldsåpent. Og denne mandagen så skal vi si, vi skal opp I træren sammen med Stian Fjeldal, eller Birds Are Better, om du vil. Stian fra Lyngdal og ga tidligere ut musikk under sitt eget navn, og på norsk, men for et par år siden, så bestemte han seg for å gå I motsatt retning av veldig mange andre artister. Han gikk nemlig fra å skrive på norsk til å skrive på engelsk, og dermed ble Birds Are Better født. Og for noen dager siden så kom han med en ny låt, den heter Tree Climbing. Den skal du få høre her.

Tree Climbing, det var en liten fining det fra Birds Are Better, eller Stian Fjeldal. Her kommer High as a Kite, dette vel fra hver gang vi møtes på TV 2, hvor High as a Kite gjør en Mari Boine cover.

Det var Lote som sang Sukker og salt. Vi tar med en trafikkmelding. Det gjelder altså Riksvei 22 I Akershus ved Marikjeldalen. Der har det vært en trafikkulykke tidligere I dag. Politiet på plass på stedet og dirigerer trafikken forbi ulykkesstedet. Og det gjør dem frem til bilbergingen I gang. Det en del kø I området akkurat der. Nå det Taus som kommer med Trur eg fell.

Det var taus med Trur eg fell. Vi må nesten ta oss tid til å gratulere Alanis Morissette, som har bursdag I dag. Vi gratulerer på det varmeste. Hun jo midt inne I en sånn stor verdensturné akkurat nå. Hun spiller I juni rundt om I England og Skottland og Irland. Og tidligere I år så ble hun også innlemmet I Songwriters Hall of Fame sammen med blant annet Taylor Swift. Så I godt selskap, Alanis virker å ha et bra år, ser det ut som. Vi får ta en klassiker I anledning dagen da. Dette Alanis Morissette med Thank You.

0: Blonde med Hot Air Balloon var det. Vi jakter jo stadig på musikken som sprer glede her I Kveldsåpent, og av og til så sender vi ut Ove Gundersen på gata for å spørre folk hva slags musikk som gjør dem glad.
1: Jeg veldig glad I Michael Jackson, spesielt Human Nature, synes jeg en veldig fin sang.
2: Har du sett filmen om Michael Jackson?
1: Ja, det har jeg. Synes det var en veldig bra film.
2: Hører du på han fremdeles?
1: Ja. Jeg vokste opp med musikken hans, hører fortsatt på han. Men ja, interessen ble på en måte gjenopplevet etter filmen. Jeg synes det var en fin film. Men ja, det tok ikke opp alt. Jeg skulle ønske det tok opp, men fortsatt en fin film.
2: Den låten, hva handler den om? Husker du det?
1: Ja, det handler vel om kjærlighet og hvordan det på en måte I menneskets natur å være forelsket. Da.
2: Har det noe med våren å gjøre det også, kanskje? I menneskets natur å være forelsket, det høres veldig fint ut.
1: Ja, altså jeg vet ikke noe, jo, hvis det blir finere å være ute, kanskje oppmuntrer mer til romanse blant folk, jeg vet ikke. Det hadde vært veldig fint om dere spilte Human Nature av Michael Jackson.
2: Flott, tusen takk, det skal vi gjøre.

Trond Trudvang, hør no seng ho, var det. Litt om Rolling Stones nå, for på dagen I dag I 1975 så la Rolling Stones ut på turné, og kun for første gang få vise fram sin nye gitarrist Ronnie Wood, som da erstattet Mick Taylor. Og at dette var en stor dag for Ron Wood det jo ingen tvil om, for ikke bare ble han med Stones på turné, men han har jo også bursdag I dag. Han blir bare 79 han, så han jo ungfolen I Rolling Stones egentlig. Her får vi gutta I Rolling Stones med en sang som bare et par uker gammel, Rough and Twisted.

Rotten Twisted med Rolling Stones, med yngstemann og på rytmegitar, bursdagsbarnet Ronnie Wood. Den altså, låten her altså singelen fra plata Foreign Tongue, som kommer I sommer, 10. juli. Ellers så var vi også innom filmen He-Man tidligere I dag, den som har premiere på fredagen, hvor Brian May fra Queen har levert litt av soundtracket. Og det jo noe han god på. Queen har jo flere ganger levert filmmusikk, sånn som den låten her.

0: Klokka er 22. Dette NRK Nyheter. EU enige om strengere innvandrings- og asylpolitikk. Unionen skal begynne å sende asylsøkere som har fått avslag til senter I land som ikke med I EU, det skriver nyhetsbyrået AFP. Norge rett nok ikke medlem av EU, men av Schengen, og reglene vil derfor gjelde her også. Reporter Mathias Revheim Rafaelsen, hvordan skal dette fungere?
1: I første omgang gjelder det de som har fått avslag på søknad om opphold og ikke fått flyktningstatus. Dette har vært diskutert lenge, blant annet Danmark, Italia, Tyskland og Hellas har krevd strengere regler.
0: Og hvorfor går EU inn for dette her nå?
1: Tilhengere av nye regler har vist til at bare litt mer enn 1 av 4 av asylsøkere som får avslag faktisk forlater EU. De har sett det som en utfordring at disse kan bevege seg fritt rundt I Schengen. Men flere kritisk. FNs organ for menneskerettigheter mener det utgjør en alvorlig menneskerettsrisiko, og en risiko for at personer blir utsatt for tortur eller I verste fall dødsstraff om de sendes ut.
0: Takk til deg, reporter Mathias Revheim Rafaelsen. Nå kan det bli dannet ny regjering I Danmark, det sier den sittende statsministeren Mette Frederiksen. Hun har nettopp vært I møte med kongen og har den siste tiden hatt jobben med å danne ny regjering. Den danske kringkasteren DR skriver at partene I regjeringen blir sosialdemokratiet, altså partiet til Frederiksen. I tillegg har hun med Moderaterne, SF og De Radikale. Det over 70 dager siden folketingsvalget I Danmark, og siden har danskene altså ventet på ny regjering. Sikkerhetsrådet I FN har nå hastemøte om krigføringen I Libanon. I Beirut har folk I dag rømt fra byen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu gav ordre om å angripe Hezbollah-mål I en forstad utenfor byen. Situasjonen blir sett som dramatisk, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Israel har ikke gått så langt inn I Libanon på over 25 år, selv USA bekymret. Men det vil overraske de fleste om rådet klarer å bli enige om en uttalelse. Det kan også være at enkelte medlemsland stiller spørsmål ved UNIFIL FN-styrken, som etter planen skal trekkes ut av Libanon ved nyttår, om den tidsplanen holder. Men også her I Washington så sier presidenten at Israel har rett til å forsvare seg selv, selv om opptrappingen noe som vekker uro.
0: Til slutt, Norge slo Sverige 3-1 I privatlandskampen på Ullevål stadion. Det var Strand Larsen og Nusa som stilte opp I kveld når hverken Haaland eller Ødegaard var på bana. Sammen fikk de inn 3 mål sammen før pause. I morgen reiser landslaget videre til USA, da gjør de seg klar til VM som starter om 10 dager. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head. I kvelden på P1, og stemmen du hører denne aftenen, det Jonas, og jeg skal være med deg fram til midnatt. Og her på NRK Marienlyst I Oslo, så det litt sånn vet ikke vær, vil jeg kalle det ute. Det jo 1. juni, og egentlig den første sommerdagen, men jeg måtte faktisk trekke I bukser, selv om jeg har gått I shorts noen uker allerede, men det var litt hustrig, og sånn som det kan bli en sommeren I Norge, hvor det kan være på en måte en følelse av vår, høst og sommer på en gang, og måkene de skriker fælt og driver med funny business rundt omkring her på Marienlyst. Føler deg jeg og måkene som her, og du som hører på radioen nå da, det hyggelig. Så jeg står her I bukser, og jeg har på meg caps og skjorte, og gleder meg til å være sammen med deg og snakke om kveldens tema som jeg har trukket fra en bolle I forrige uke, på onsdag, forrige sending. Det Laila sitt tema som vi skal debattere I aften, mine venner, og det et stort spørsmål. Ananas på pizza? Ja eller nei? Står det på lappen til Laila som hun har sendt inn I appen NRK Radio. Og det der du som hører på nå kan gå inn og stemme, for jeg har laget en avstemning. Vi må jo finne ut av hva dere som våkne nå denne kvelden, vi for eller vi imot? Jeg skal røpe hva jeg synes om tema etter hvert. Jeg holder det litt hemmelig. Enn så lenge, det må jo være litt spennende. Og du kan også skrive en melding, reflektere litt over tema. Det jo mye tanker om dette her, og jeg tror det kommer til å være mange forskjellige meninger. Det gleder jeg meg til å høre hva du syns. Gå inn og stem, og fortell hva du mener om ananas på pizza, ja eller nei. Og så kan det hende det skal handle om litt andre ting også, altså før det blir midnatt. Vi får se hvor lenge dette temaet fyrer oss opp. Og som låt nummer to da, I disse sendingene, for det jo slik at det nytt tema hver eneste mandag og onsdag, så prøver jeg å finne en sang som passer til, og jeg slet med å finne en ananas på pizza-sang, selv om det finnes veldig mange sanger om pizzaer. Så da tenkte jeg, en av mine favorittartister, nå blir med på denne tankerekken her nå, en av mine favorittartister, Tom Waits, han litt sånn polariserende type, Enten så elsker man Tom Waits, føler jeg, eller så synes man han irriterende. Jeg synes han veldig god. Så derfor så velger jeg han, fordi han har en sang som vi kan strekke til pizza. Den heter The Ghost of Saturday Night, også I parentes, After Hours at Napoleon's Pizza House. Så det linken. Og den kommer fra hans andre plate, The Heart of Saturday Night, som kom ut I 1974. Det den siste låta på plata. Fantastisk album. Så vi starter ananas på pizza kvelden som Laila har ønsket seg inne I appen NRK Radio med min favorittartist, kanskje ikke din, men en god låt. The Ghost of Saturday Night, After Hours at Napoleon's Pizza House. Velkommen til After Hours her på P1.
1: A cab combs a snake

0: The ghost of Saturday night.
1: Tom Waits, Kirk limprer på pianoet der på avslutningen av The Ghost of Saturday Night, After Hours at Napoleon's Pizza House, og vi kan jo late som da at kvelden på PN I aften et pizza house, og vi skal finne ut om pizza med ananas på skal være på menyen eller ikke. Jeg har allerede gode meldinger her inne I appen NRK Radio, hvor du kan gå inn og stemme og sende melding. Per Einar skriver, ananas på pizza som en konstruksjonsfeil. Noen oppdager den med en gang, andre hevder den en del av designet. Andreas, ananas på pizza den største dødssynden. Men, sa vi Elin, synes det godt med ananas på pizza. Om noen ikke liker det, så det greit. Og da det bare å la være å ha på ananas. Ha en kjekk aften. Alright, så det var fra Elin. Og Terje, han skriver, ananas selvfølgelig. Man bruker det man liker. Man skal ikke bry seg om hva enkelte særinger mener skal dyttes ned over hodet til alle. Hilsen kokk og kjøkkensjef og Stuart Terje. Ikke sant? Så det jo da eksperthjelp. Og så jo det som fint med akkurat ananasen, da kan man jo si hvis man uavhengig om man for eller imot, foreløpig så jeg en helt nøytral, så kan man jo plukke den av. Den faktisk ganske lett å plukke av. Den en del av det pizzafyllet som enklest. Og så får vi se, hva sier avstemningen? Jeg altså litt spent på, ai, ai, ai! Ikke sant? 71% sier ja takk, og 29 sier nei takk. Jeg vet ikke helt, det kanskje som forventet. Jeg trodde kanskje det skulle være litt mer 50-50, men da viser det seg at foreløpig I hvert fall, så kvelden, lytterne, altså du som hører på, jeg overvekt som sier ja takk til ananas på pizza. Og siden jeg spilte Tom Waits, så vil Thomas minne dere som bor I Trondheim på at Tom Waits løpet går av stabelen på lørdag I Trondheim, I tilfelle noen har glemt det. Og da hvis Tom Waits løpet I Trondheim det samme som Tom Waits løpet I Oslo, så det altså at du drar fra pub til pub, og så ser du da hvor mange pubber du klarer å gjøre på en aften. Lykke til til alle som skal det nå I helgen. Tenk på det. Og pizza, mens vi hører de der. Dette det går fint på ben.

De der med en optimistisk, kanskje, låt. Det går fint på P1 i det klokka. Den snart 20 over 10, og det mandag 1. juni. Håper den første ordentlige sommerdagen har behandlet deg bra, og at kvelden finner deg på et godt sted. Det hyggelig å være i radioen din, og det hyggelig at dere sender inn meldinger inne i appen NRK Radio og forteller hva dere driver med, og hva dere mener om ananas på pizza. Ikke alle like positive som Irene, som jeg skal lese meldingen til nå. Da. Det jo 32% som sier nei takk til ananas på pizza. Men Irene, hun megapositiv. Hun skriver ananasbitter på pizza. Grillede ananasringer på hamburgere. Karamelliserte ananas til dessert. Ananas passer til alt. Så, men det kanskje litt forskjell på ananas nå, ikke sant? For det en sånn bokseananas, det jo på, det godt på sitt vis, og så det jo sånn fersk, stor ananas som, som man prepper selv og griller, ikke sant? Alt det der, det to forskjellige smaker, det kan man si. Ok, og Laila har jo da, jeg regner med dette her, Laila som har ønsket seg kveldens tema, som også har slengt seg inn i appen NRK Radio. God kveld, Jonas. Siden temaet mitt, og jeg ikke har avslørt hva jeg mener når jeg har svigers på besøk, så lager jeg halve pizzaen med ananas. Ikke sant? Så det halve pizzaen, men det fordi svigers sier ja, eller det fordi du selv sier nei? Ikke sant? Da blir det jo sånn som du... Da blir det sånn, men det kan jo også være motsatt, at de sier ja, og du sier nei. Laila, du må røpe. Siden det du som har foreslått dette temaet, men kanskje det skal skje... Kanskje du ikke skal gjøre det ennå? Så må vente til, skal vi si, stå våken til 11:30 da. Så kan du røpe, Laila. Kanskje jeg skal røpe om jeg er for eller imot det, altså. 11:30. Ja, om en time. Vi sier det.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

David Guetta og Bibi Rexha. Det var I'm Good Blue. I kvelden på P1, og det er Jonas du hører i radioen. Og i kvelden så er det slik at jeg har en stor bolle med temaer som du smører på. Du kan ønske deg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan. Eller sånn som kveldens tema, ønsket av Laila. Ananas på pizza? Ja eller nei? Og vi har fått bekreftet fra tema ønsker Laila at hun sender hva hun syns om ananas på pizza 11:30. Så hvis du er med en time til, så får du vite hva jeg syns om det, og hva Laila syns. Og så er det forskjell på ananas, ikke sant? Og det skriver Oddbjørn her. Det er stor forskjell på ananas på boks. Eldorado og Coop sin har langt lavere kvalitet enn Dole og Demonte. Ikke sant? Så det er jo noe å tenke på. Skal man investere litt opp i boks, eller skal man ha fersk ananas, ikke sant? Og så er det Petter. Tropisk frukt på varm mat er feil. Det er bare én ting som er verre enn ananas, og det er varm ananas, skriver Petter. Så han er ikke med på dette tema. Marte skriver ja til ananas, men ikke hermetisk. Kun fersk i ringer. Med grillkrydder på. Ja, det så litt godt ut. Og i avstemningen da, som også du finner inne i NRK Radio, som er en veldig bra app som du bør ha. Hvis du hører på radio på DAB, så kan du allikevel ha appen NRK Radio og gjøre for eksempel stemme på avstemninger eller sende meldinger. Nå er det 67% som sier ja takk, og 33% som sier nei takk. Så nei-siden driver faktisk og tar seg opp. Så det kan jo hende før klokka blir midnatt, at vi ender på 50-50. Det hadde også vært gøy! Mm. Nå skal vi til en fyr som spiller spiller på festspillene i Nesbyen på lørdag. Det blir sikkert fint. Det er alltid gøy med Stein Torleif Bjella-konsert. Så hvis du er da i Buskerud i helga, så kan du dra og se han live. Og etter det, ikke en som spiller i Norge, men som også lager gode konserter, så får du Sabrina Carpenter. Så det er mye godt å vente her på kanalen. Og nå først altså, Sundre Berge, Stein Torleif Bjella på P1, hvor vi snakker om ananas på pizza. Ja, eller

Kul låt fra Stein Torleif Bjella, det var Sundreberget på P1. Du hører på kvelden med Jonas. God aften, god aften, god aften. Mandag 1. juni driver og nærmer seg slutten, men jeg passer på at det går trygt og greit over til tirsdag 2. juni, og vi snakker om kveldens tema ønsket av Laila. Ananas på pizza, ja eller nei? Anita er på nei-siden. Hun skriver pizza trenger ananas like mye som fisk. Trenger sykkel, og så står det prikk, prikk, prikk, og det er alltid litt skummelt når det står prikk, prikk, prikk etterpå. Og så tar vi med oss dette fine postkortet fra Evi. Hun skriver her i vakre Saltstraumen, nytes kveldsol fra altanen, etter at vi nettopp hentet hjem en ny bikube. Pussig nok så lå strikketøyet mitt på veien et godt stykke nedenfor huset, med tråden som en høyspentledning opp til altanen i andre etasje, der jeg sist satt og strikket. Det må være måsen som kjedet seg. God sommer, og en liten hilsen til vår datter som fyller år i dag. Så Evi, gratulerer til datter, og gratulerer til måkene som har hatt det artig med strikketøyet. Håper ikke det ble noe rusk i maskineriet, og at du har fått ordnet opp i det, og at bikuben også... ikke stråler, men at bikuben, at de summer flittig i bikuben.

espresso på P1 dør på kvelden, og jeg, Jonas, tar jo da ansvar og går gjennom nettavisene her på aftenen, sånn at du slipper å gå gjennom alle, for det er jo sånn at de driver jo å finne på mye rart for å få oss til å være lenger på nettavisene deres, så jeg hjelper og gjør jobben for deg, og i dag så er jeg på NRK sine kultursider, fordi Renate Reinsve, den norske skuespilleren, ikke var hun akkurat ferdig med å få hun fikk jo sammen med resten av filmteamet da, den norske rumenske filmen Fjor, vant jo gullpalmen i Cannes, og så nå melder de at den andre filmen hun spiller i nå for tida, Backrooms, den har spilt inn 81,5 millioner dollar, altså omtrent 860 millioner norske kroner i USA og Kanada. Så den er altså på en førsteplass på kinolisten i USA, ikke noe kunst- og flottesenfilm, men en, rett og slett en blockbusterfilm. Så i dag, på mandag 1. juni, så tar vi, jeg har jo en sukkerbrus her som jeg drikker i studio for å holde meg våken frem til midnatt sammen med deg. Nå skåler vi for en natt regnsve. Shit, vi har rett og slett fått oss en av verdens største filmskuespillere akkurat nå. Er ikke det kult? Skål for Renate Reinsve, og jeg får se om jeg tør å se den skumle filmen da.

Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer I kvelden på P1. Klokka den 11:09. Det betyr at det en time og 9 minutter igjen av mandag 1. juni. Jonas I studio med bukser på, selv om jeg egentlig har begynt shorts-sesongen. Men når jeg titter ut av glassvinduet her I studio K85 på Marienlyst, og så videre bort til lederdeskens vinduer ute skog og trær og sånn, begynner det å bli mørkt. Det mørkt her I Oslo. Det kveld, og ikke spesielt fint vær, men jeg må innrømme at litt sånn hustrig sommervær noe fint ved det også, så lenge det ikke begynner å regne, så jeg håper at det holder seg uten regn til, ja, til sånn 12:30 da, når jeg hjemme igjen. For da kan jeg traske en fin tur ut her fra NRK og kose meg I natta, rett og slett. Håper din siste rest av kveld går bra der ute I det ganske land. Send meg et postkort med tekst inne I appen NRK Radio. Hva det du holder på med? Hvorfor du våken? Hva gjør du? Det dette det siste du hører før du har tenkt til å køye? Eller så har du startet på nattevakt og skal være våken I mange timer? Du på vei et sted? Eller har du parkert I sofaen eller på kjøkkenet med ei brødskive. Jeg nysgjerrig, som du hører. Gå inn I appen NRK Radio og del hva du holder på med denne mandag 1. juni. Og vi rekker et par låter til før vi skal få NRK-nyheter og bli litt smartere. Dagen jeg på vei. Før det, Jason Derulo. Dette her, det Riding Solo.

0: Solo.
1: Jason Derulo, han riding solo. Du hører på kvelden på P1 med Jonas, og jeg skal være her en time til, helt til klokka blir midnatt, rett og slett, og det blitt 2. juni. Vi har en time igjen av denne 1. junidagen, og nå skal vi høre Dagny med Wearing Nothing her på P1, og så det NRK Nyheter, og etter det igjen så det Toby Keith som skal underholde deg med As Good As I Once Was. Og så har jeg fått inn masse fine postkort fra rundt omkring i landet. Vi tar en runde på hva folk driver med denne kvelden, etter Dagny altså, og nyheter, og Toby Keith. Men først, Wearing Nothing.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. USA sin president Donald Trump hevder at Israel og Hezbollah militsene er enige om å stoppe angrepet mot hverandre. Den siste tida har presidenten flere ganger sagt at en avtale nærmer seg eller på plass, men det har vært opptrapping av krigføringen mellom militsen og de israelske militære. Senest i ettermiddag sa Israels statsminister at de skal sende soldater lenger inn i Libanon. Det forteller vår korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nok en gang har Israel truet med å bombe Dahiye, denne bydelen sør i, eller forstaden sør i Beirut, hvor Hezbollah står sterkt, et sivilt område i utgangspunktet, hvor det bor titusenvis av mennesker tett i tett i høyblokker. Det er kjerneområdet til Hezbollah i den libanesiske hovedstaden, og det er der Israel sier at Hezbollah har både våpenlagre og mange av sine ledere bosatt, og dette området truet Netanyahu i dag tidlig. Allerede da så man hundrevis av biler og familier som rømte ut av dette området.
0: Det er enighet om ny regjering i Danmark, det opplyser den sittende statsministeren Mette Frederiksen. I kveld har hun møtt kong Frederik og har den siste tiden hatt jobben med å danne ny regjering. Den danske kringkasteren DR skriver at partene i denne nye regjeringen blir Sosialdemokratiet, Moderaterne, SV og De Radikale. Det er 69 dager siden folketingsvalet i Danmark, og siden har danskene altså ventet på ny regjering. Og i København var det i kveld Michelin-utdeling, og Kvitnes gård som ligger i Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. Garden er selvforsynt med alt de trenger til serveringer, som betyr at de holder variert med dyr og dyrker varierte planter på garden. Michelin kårer de beste restaurantene i verden og gir mellom 1 og 3 stjerner etter nivået på serveringen. Sjefen ved Kvitnes, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringen.
2: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i søbæsj og kurskit, og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsø, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør dette på ekte måte.
0: Cappelen Damm trekker tilbake den nye boka Lise vs. Gianni med Nils Røyne som forfatter. Boka handler om kampen mellom fotballforbundssjef Lise Klaveness og FIFA-president Gianni Infantino. NRK har funnet flere faktiske feil og tydelige spor av kunstig intelligens i boka. Forlaget sier dette skyldes en redaksjonell svikt og beklager. Boka er trekt tilbake i samråd med forfatteren. Andre nyhetsoppdateringer finner du på nrk.no, og nyhetene var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

I det klokka takk for trommene I det klokken 7:07 der Og kveldens tema ønsket av Laila trukket I en bolle som jeg har Og hvis du har et tema, gå inn I appen NRK Radio og send det inn Tema som Laila ønsket seg, det var ananas på pizza, ja eller nei Og hun skal straks røpe om bare 20 minutter hva hun syns om saken selv Det gleder jeg meg til, for jeg vet faktisk ikke om hun for eller imot Og det, jeg har heller ikke røpt hva jeg syns, så det, jeg skal gjøre det samtidig som Laila Og I tillegg så har det så mye fine meldinger fra dere der ute I landet vårt Så nå tar vi en liten runde Martin, han på vei hjem fra jobb Og Hege, hun driver og baker rundstykker Gleder meg sykt til å få besøk av 8 veninner Vi skal være med på litteraturfestivalen på Lillehammer Har forberedt oss med å lese mye Sigrid Undset Ok, jeg har tittet litt på programmet der på litteraturfestivalen Hege. Det ser ut som det masse gøy, så kos dere på festival. Og så det Trine. Hei, sitter på vakker Hegg Camping I Orkland kommune. Litt ruskevær akkurat nå. Og da får vi håpe at det rusker seg vekk. Klem fra Trine og Kurt. Og så det en som har tatt, en som ikke har skrevet navnet sitt, men som våken fordi jeg har tatt tidlig sommerferie. Planer for ferien, du? Jeg skal spille teater I ferien, jeg anonym. Hva skal du? Høre på radio, det veldig hyggelig I hvert fall. Ok, og så det Britt som på tur over Dovrefjellet og nyter flott natur, på tur til Folldalen på hytta. Og så det Marit som kommer med tips her som jeg har lyst til å prøve selv, for hun skriver «Ligger ute I sovepose med radioen innstilt på 2 timer. Alle som har muligheten bør prøve å sove ute I frisk luft. Nydelig, uansett vær, tak over hodet.» Og jeg heldig at jeg har sånn terrasse I blokka som jeg bor I her I Oslo da. Og der kan jeg faktisk legge meg ut på der på terrassen på kvelden, og det har jeg ikke prøvd før, så det har jeg lyst til å prøve. Så nå driver du og influencer eller påvirker her I inboxen Marit. Kanskje du som hører på også har lyst til å prøve det samme. Og så det Kristin som skriver, «Hei, vi sitter I bobilen på Dovrefjell. Her har været vært av og på, men nå klarer det opp. Sitter og spiller 10.000.» Og koser oss. Hilsen Kristin og Ståle. Hva 10.000? Hva det for noe spill? Det har jeg ikke hørt om før. Kristin! Ståle! Dere må forklare hva det for noe. Hva går det ut på? Jeg dum? Det noe som jeg burde vite hva var? Hva Og så det Morten som... for jeg har jo måttet krype inn I buksene mine I dag, for jeg synes det var litt kaldt når jeg gikk opp igjen på NRK for å være med deg nå I kveld. Da. Og, så da tok jeg på meg bukse, for jeg synes det var hustrig. Men Morten, han sitter ute I shorts I Piemonte. Og koser oss med programmet. Veldig bra! Hilsen. J og M, så da står vel M-en for Morten da. Jeg misunnelig, Morten, på deg og shortsen I Piemonte, men da kan du kose deg der da, og så le godt av og tenke på at han I radioen, han fryser her I hovedstaden. Men det jo 1. juni, så det håp langt der borte om at det skal bli en fin sommer. Hæ? Vi krysser fingrene for det, ikke bare her I Oslo, men midt, nord, sør, øst, vest. Fin sommer overalt.

Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Jeg sa det kanskje litt for lystig der på slutten, for det jo egentlig en litt sørgelig sang. Men jeg sier det en til, jeg. Så sier det litt mer seriøst. Det var Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. I kvelden på P1, i det klokka 11:13, og det fremdeles mandag 1. juni, er litt av stund til, og Bente, hun har startet på nattevakt med ekstra motivasjon. Hør på den her. Hun skriver inne i appen NRK Radio, det kan du også gjøre. Da går du inn i kvelden på P1, den sendingen som pågår nå, og så er det en sånn sendingknapp hvis du logger inn, og da kan du sende meg en melding og dele det du har lyst til å si til det norske folk. Ikke bare her hos meg da, i kvelden, men du kan sende til alle podcastene som NRK har og alle radioprogrammene. Kan ikke få anbefalt den appen nok. Ok, Bente. Første nattevakt etter at lønnsoppgjøret er i havn, er storfornøyd med at fra 1. oktober så får jeg nattillegg for hele vakta. Hipp hurra for at fornuften endelig har seiret. Åh, for en deilig motivasjon å ha med seg inn i nattevakta da, Bente. God vakt, og til alle dere som skal jobbe i natt, måtte det bli en... ikke for rolig. For da er det ikke noe gøy å jobbe, det må være noe å gjøre. Så jeg ønsker dere altså en nattevakt med passelige mengder arbeidsoppgaver.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Trygve Skau med egen planet på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og Torun skriver inn I appen NRK Radio. Nyter siste solstråler på hytta I utkanten av Måsel Fjellandsby. Ser dessverre ikke midnattsol herfra. Sommeren kommer nå I nord. Åh, hilsen Torun. Så nå kommer sommeren. Det bra der oppe I nord, og så kan jeg si at her I Oslo det ikke spesielt varmt. Jeg har heldigvis hatt meg varm jakke som jeg skal ta på meg når jeg skal tusle hjem fra NRK I dag. Og så sendte jo Kristin og Ståle melding om at de driver og spiller 10.000 og koser oss. Og jeg, det har jeg ikke spilt. Så jeg måtte rett og slett få vite hva det går ut på. Heldigvis så tok Kristin og Ståle ansvar. Hehe. 10.000 et terning... Nå, dette de som skriver. Hehe. 10.000 et terningsspill med 6 terninger, hvor 5 gir 50 poeng, 1 gir 100 poeng. Får du 3 femmere, får du 500 poeng. Får du 3 enere, får du 1.000. Du må få det på ett kast. Samme gjelder alle terninger hvis du får 3 på ett kast. Du kaster så lenge du tør. Den som får akkurat 10.000 til slutt, vinner. Hvor lang tid dette her, da? Hvor lenge høres det jo litt sånn vanskelig å få til? Det sånn at det tar liksom 2-3 timer før noen får det til? Dere får gi beskjed da, Kristin, hvis dere blir, noen av dere kommer til 10.000 før midnatt. Da får dere skrike ut, så skal vi feire dere her, vi som våkne denne mandag 1. juni. Det Jonas I radioen, og jeg skal straks gå og hente bollen. Bollen med temaer. Og der ligger det masse temaer som folk har sendt inn, men du som hører på I kveld, du må også sende inn. Det kan være alt fra Shania Twain til banan eller ananas på pizza, yay or nay. Det kan være filosofisk, det kan være konkret, det kan være hva som helst. La meg ta noen eksempler på ting som har vært James Bond, E18, når jeg skal ramse så klarer jeg ikke å huske. Våren har vi hatt, kjærlighetserklæringer, komplimenter var det, ja, ikke sant? Så det masse forskjellige temaer, og alt mulig rart. Og det det som så fint, fordi at det første som kommer inn I hodet ditt, det du må gå inn I appen NRK Radio og sende, og da blir det sånne masse forskjellige temaer. Så hvis du går inn og skriver ditt tema, så skriver jeg det opp på en lapp, og så legger jeg det I bollen, og hvis du blir trukket, så får du altså et diplom I posten, designet av undertegnede. Og det også frivillig. Hvis du ikke vil ha det diplomet, så trenger du ikke å få det. Da må du bare si fra. Men du får da I hvert fall 2 timer på radioen viet til ditt tema. Så du har enda litt tid. Vi skal høre Petra Marklund med Hendene mot himmelen. Sånn at, og så skal vi røpe hva Laila syns om ananas på pizza, altså hun som har ønsket seg kveldens tema. Og så trekker vi hva som blir onsdagens krydder for disse sendingene. Så hvis du har et tema, gå inn I appen NRK Radio og gi det til meg, så skal jeg overføre det på en lapp.

Petra Marklund med hendene mot himmelen på P1, dør på kvelden med Jonas, og vi skal straks høre Ramon, og etter det Daniel Powter med Bad Day, som jeg hadde glemt. Det en sånn Bad Day, den låten sånn som jeg, når jeg så jeg skulle spille noen, så ble jeg sånn, ja, ja, den god. Og den handler jo om en trist dag, men den god. Og så, etter at vi har hørt Ramon, så skal vi få fasiten. Hva det Laila som har ønsket seg kveldens tema? Ananas på pizza, yay or nay? Egentlig syns om tema selv, eller hva hun syns om ananas da? Vi tar med oss Karen før det da, som skriver, hei Jonas, takk for koselig program. Og så bruker hun et uttrykk som jeg liker. Hun skriver, jeg driver og forbereder til 70-årsselskap for gemalen på lørdag. Og gemalen, det synes jeg så fint, Karen. Det synes jeg vi skal kalle hverandre mer. Det bra. Så håper jeg, Karen, håper bursdagsselskapet går bra. Hils gemalen så mye fra kvelden redaksjonen. Nå, Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og så skal vi avslutte kveldens tema og trekke hva som blir krydret for mandag, onsdagens sending.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Klokka den 23.31, og Laila, som har ønsket seg kveldens tema, ananas på pizza, ja eller nei, skriver: god kveld igjen, Jonas. Det må selvsagt være ananas på pizzaen.

Jeg beklager, Laila, men jeg synes det var et nydelig tema. Det var gøy å snakke om, og det genererte masse bra. Sånn det med disse temaene. Jeg vet jo ikke aldri, jeg vet ikke hvordan det kommer til å treffe, og heldigvis har jeg masse fine lapper her oppe I bollen. Og hvis du har et tema, så det bare å sende det inn når som helst på døgnet, så skriver jeg det opp, og jeg trekker denne lappen. Den fra Siv Merete, og på onsdag så skal det handle om 40-årskrisa. Nå så! Det blir spennende. Jeg jo da 38 selv, så det betyr at det bare 2 år til jeg kan eventuelt ha en 40-årskrise, hvis jeg må ha det da. Og jeg regner med at dette noe som mange kan mene noe om, både dere som har vært igjennom en eller annen slags 40-årskrise, dere som kanskje slapp, dere som gruer dere til det. Og jeg tenker at det finnes jo mange forskjellige sånne alders... type kriser. Man, noen kan jo få sånn I starten av 20-årene også, hvor man liksom, får sånn ja, nesten en 40-årskrise allerede da. Ja, så her det ting å snakke om, og kanskje vi skal gjøre litt research på om den faktisk finnes på ekte da. Siv Merete altså, 40-årskrisa, det tema for onsdagen. Bra, jeg gleder meg til det, og jeg gleder meg til den her, Daniel Powder. Dette her, det Bad Day. Åh, for en god låt! I kvelden på P1, håper du har en god mandag.

Det var Camilla Wigestrand med bare meg som falt I kvelden på P1 20 på midnatt, og det Jonas som her, og jeg koser meg med å spille musikk for deg og lage diplom til Laila for kveldens tema. For det nemlig sånn at hvis du går inn I appen NRK Radio og sender inn et tema, og det du som blir trukket da fra bollen, så får du et diplom I posten. Så nå driver jeg og designer det, og koser meg, og tenker på tema som vi skal ha på onsdag, 40-årskrisa. Men det jo da, det ikke nå, det på onsdag. Så, vi lever I nuet, og hører det heller Ed Sheeran. Dette her, det I See Fire på P1.

Det var Ed Sheeran det med I See Fire på P1, du hører på kvelden og klokka den 11:45. Og jeg leser en sak som ligger her på NRK.no om en som heter Vetle, som ikke takler pinlig stillhet. Det vondt for sjela, sier han da i denne saken. Og jeg synes det var så gøy, fordi her oppsummert, så øverst så står det da: stillhet i sosiale situasjoner kan skape ubehag og øke pulsen, fordi vi er usikre på hvordan vi skal tolke situasjonen. Så jeg fikk så lyst til å prøve det nå da, du som hører på kvelden nå, hvis jeg er stille da litt. Ble det sånn at pulsen din økte nå, eller gikk det bra? Kanskje ikke det funker hvis man må, kanskje man må være i samme rom, jeg vet ikke. Prøv en til. Jeg er litt koko, men jeg synes faktisk det er litt trivelig med folk når det blir litt stille. For da, hvis man snakker med noen og det blir litt stille, så betyr det jo ofte bare at man driver og tenker over hva den andre sa, og så gjør du ikke så veldig mye. Så hvis du er, men hvis du er sånn som Vette da, som blir stresset, så kan jeg anbefale denne saken på NRK.no, for han har noen tips hva du kan gjøre da, hvis du synes det er ekkelt når du snakker med noen, og det blir pinlig stillhet. Og det første tipset det er: snakk alltid først. Ofte sitter begge og venter på at den andre skal si noe. Synes det er bra tips? Snakk først. Sånn er det her i radioen. Jeg bare babler i vei, så det er jo ikke noe rart at ikke jeg kjenner på sånn pinlig stillhet kanskje. Men hvis du er som Vetle, det ligger tips på NRK.no, og nå skal jeg være stille og la Jonathan Floyd ta seg av den pinlige stillheten. Dette her, det er Danse på kanten, men først 2 sekunder stillhet da. Kanskje pulsen gikk litt opp? Det er bra, det.

Jonathan Floyd med danser på kanten på P1, og vi danser rett og slett på kanten av 1. juni. Det ikke lenge igjen nå, nå det redde. Det bare 10 minutter igjen, og så det en ny dag. Og for deg som skal være våken i natt, så håper jeg denne her natta blir akkurat passe i, hvis du på jobb da, at det blir akkurat passe i mengde med jobb, og ikke for mye, ikke for lite, sånn at det flyr av gårde. Det jo det som så deilig med å være på jobb når det liksom... Når det flyter, ikke sant? Da går tiden godt. Og hvis du ikke har tenkt å sove fordi du skal gjøre noe, kanskje gå en tur, eller du et nattmenneske, så fortsetter jo P1 hele natta gjennom, så du kan bare bli værende her på P1. Og jeg har noen låter igjen, heldigvis, som jeg skal spille til deg før jeg sender stafettpinnen videre til NRK Nyheter. Vi starter denne siste etappen til kvelden på P1 denne mandagen med Rihanna. Dette her, det fantastiske Love on the Brain.

Rihanna med Love on the Brain ble min nest siste låt her I kvelden på P1, men jeg tilbake igjen på onsdag, jeg gleder meg til det. Da skal det handle om 40-årskrisa, for det var det tema som jeg trakk til den sendingen. Gleder meg til å dykke ned I det, og det blir spennende å høre ulike 40-årskriser som har vært rundt omkring I landet vårt. Ok, og hva har vi lært I dag? Jo, vi har lært at 65% av kveldenlytterne de spiser ananas på pizza 35 sier nei takk jeg har lært reglene til et nytt terningsspill 10.000, aldri spilt før jeg har nå skrevet ned oppskriften til Kristin og Ståle som drev og spilte jeg ba dem om å sende melding hvis noen av dem kom til 10.000 før midnatt men jeg har ikke hørt noe fra dem så det betyr kanskje at de enten så har de lagt seg og gitt opp Eller så driver de og spiller ennå utover natta og prøver å få 10.000. Hvis du går tilbake igjen da, I sendingen, så kan du lære deg reglene. Hvis du sånn som meg, som ikke kunne det, men kanskje, hvem vet, kanskje det noe som alle egentlig kan. At jeg bare, da var det et lite hull I min sånn, hva vi driver med på kvelden, kunnskap. Men det bra. Sammen blir vi klokere. Etter meg så Nils Åge Nonstad klar med Nattradioen og skal holde deg med selskap. Og før det så det NRK Nyheter som skal hjelpe oss med å bli litt smartere. Og før det igjen så får du Lauren Wood. Dette her det Fall. På P1. Kveld takker for seg. Og ønsker natta velkommen. Og ikke minst 2. juni. Lurer på hva tirsdagen har I vente? Det finner vi ut av om noen timer.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Over to måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. I kveld gikk tidligere og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Det sa han fornøyd Mette Frederiksen, og selv om det har tatt nærmere 70 dager å få plass, og få på plass en ny regjering, dette en seier for Mette Frederiksen, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
2: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne er med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne er det definitivt, det må man kunne si.
0: Situasjonen i Libanon er svært alvorlig, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta land permanent. President Donald Trump hevder på sin side at Israel og Hezbollah er enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Eide sier at Norge støtter Libanons krav om at Israel må trekke seg ut av Sør-Libanon, og at både Israel og Hezbollah må stanse angrepene. Stortinget har stemt ned forslaget om en treårig utdanning for å bli lærer. Bare Senterpartiet og Rødt stemte for, skriver Krono. Medlemmer av Arbeiderpartiet, SV og Venstre skriver at de tar problemet med å få tak i nok godt utdannet lærere på alvor, men at løsningen ikke er kortere utdanningsløp. Samtidig er ulike femårige lærerstudier høyt oppe på lista over studier i Norge der studentene trives minst. Det viser studiebarometeret. Norge slo Sverige 3-1 i kveldens landskamp på Ullevål. Det var siste kamp på norsk jord før avreise til USA, og Norge er i VM-form, mener ekspert Jon Carew.
3: Over hele fjøla så er det topp prestasjoner. Jeg synes det var nesten skremmende bra, liksom. Det så nesten, altså, de svenskene skriver Brasil, ja, et lag ser ut som, vi så ut som Brasil til tider.
0: Og selv om det frister å begynne å drømme stort, så tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
4: Rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi er i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, og så får vi se hvor langt vi går.
0: NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Så tirsdagen, den 2. juni, I gang så smått, og det Nattradio som tar første økta her I natta til NRK P1, og Nils Åge Nonstad på plass. Og håper du også har lyst til å slå følge en stund utover. Det mye god musikk på gang, og straks skal det handle om Italia, ja da. Men akkurat nå det Kurt Nilsens gitar som I gang.

I Could Miss You Forever, det skår sin låt. Og Kurt Nilsen, var det før det? Og Italia jo mange nordmenns favorittferieland, og det jo ikke så rart det når man tenker på all den gode maten, og på vin, og på varmen, og hyggelige folk, og ja da. Det som litt rart å tenke på jo at dette stolte landet faktisk ikke ble samlet under en konge før I 1861. Det var Emanuel den andre som ble kongen da. Men på dagens dato, den 2. juni I 1946, så valgte italienerne å avskaffe monarkiet og gjøre Italia til republikk. Og det markeres I dag som Italias nasjonaldag. Og da må vi jo bare ha litt italiensk musikk.

Sebastase una Ganzoner sang Eros Ramazzotti, og den kom fordi Italia feirer sin nasjonaldag i dag, 2. juni.

0: hard to say I'm sorry. Dette var Chicago. Og en av rockens gentlemen ble født på dagens dato I 1941. En som holdt takten I, ja, kanskje det største rockebandet I verden da. Og du har kanskje en anelse om hvem jeg snakker om også. Jeg forteller mer straks.
1: Høyre, du lik meg an og ei, at du tok om evig heim. Synes du sitter var litt fort. Har jeg fortsatt til logga inn på via play kontoen din Må innrømme at det litt vondt

Ja, lykke til, heter låten til Synnevo. Og på denne mandagen 2. juni skal jeg passe på å hylle en av de største trommeslagerne, nemlig Charlie Watts I The Rolling Stones, som har fødselsdag. Han gjorde jo ikke så stort vesen av seg, denne litt beskjedne karen, men du verden som han kunne svinge bak trommene. Og han holdt jo ut gjennom opp- og nedturer I bandet fra 1963 til han dessverre gikk ut av tiden I 2021. Så da må vi jo høre litt Stones til ære for den store Charlie Watts.

Start Me Up, dette var The Rolling Stones, og den kom fordi trommeslager Charlie Watts ble født på dagens dato i 1941. Og straks blir det vår norske trippel, men før det, her kommer Boys Town.

Han er med en Osterlava det som sang «Kanskje du kan være mitt paradis», som ble tredje låt I den norske trippelen. Marte Valle hørte vi sang «Modig» og «Stjerneregn» sang «Legge

Ja, det var Junkie XL som laget en litt modernisert utgave av Elvis Presleys A Little Less Conversation. Ja, kult det. Og nå det LQRO og Tuva Syvertsen som I gang bak meg her og skal få synge Deadline in Your Soul, aller sist her I Nattradion, og Nils Agnostad takke for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump tror det kommer til enighet med Iran om en forlenget våpenhvile i løpet av uka, det sier han til ABC News. Avtalen vil ifølge Trump inkludere gjenåpning av Hormuzstredet. I går kom det meldinger fra Iran om at de vil stanse forhandlingene med USA så lenge Israel fortsetter å angripe deres allierte Libanon. Trump har i et innlegg på Truth Social bedt Israel og den iranskstøttede Hezbollah-militsen i Libanon om å stanse kampene. Og Norge støtter kravet til Libanon om at Israel må trekke seg ut, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Situasjonen i landet er alvorlig, og både Israel og Hezbollah må stanse angrepene, fortsetter Eide. Over to måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark, det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det er partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og de radikale som danner regjering. En av hovedgrunnene til at det har tatt så lang tid å danne regjering har vært skattepolitikken, sier korrespondent Joachim Reigstad.
1: Fordi Lars Løkke Rasmussen har vært helt tydelig på at han ønsker en del lavere skatter, og han var nødt til å få en del innrømmelser der også. Dette får vi jo høre mer om da regjeringsgrunnlaget legges frem i morgen, men antageligvis en betydelig reduksjon i en del skatter. Så har nok også, som etter Fredriksen jo hinter litt innpå her da, muligens innvandringspolitikk vært et spørsmål, som man kanskje også har kommet noe nærmere, for eksempel når det gjelder behandling av asylsøknader i tredjeland. Det har vært et stridsspørsmål, altså land utenfor EU, for den sittende regjeringen. Så det er mange spørsmål knyttet til morgendagen når Mette Frederiksen presenterer den nye danske politikken som skal være førende fremover.
0: Miljøstiftelsen Bellona er i akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 8 millioner kroner for slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Bellona har sendt permitteringsvarsel til sine rundt 100 ansatte. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe i 1986, men er nå en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern. Det er en fryktelig situasjon etter 40 år, sier grunnlegger Fredrik Hauge.
2: Vi har slitt i mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafall av et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått i 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både i nordområdene, men også etter krigens utløp i Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full betalingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at de ikke betaler.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Det meldes om eksplosjoner i Kyiv i natt, det skriver avisa Kyiv Independent, et øyevitne mellom en svart røyksky i den ukrainske hovedstaden. Ordfører Vitalij Klitschko sier at en boligblokk på 9 etasjer truffet, ifølge AFP. President Volodymyr Zelensky advarte i går om at Russland forbereder et stort angrep mot Ukraina. Zelensky ba folk være spesielt oppmerksomme på varsla om luftangrep. Situasjonen i Libanon svært alvorlig, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta land permanent. Eide sier at Norge støtter Libanons krav om at Israel må trekke seg ut av Sør-Libanon, og at både Israel og Hezbollah må stanse angrepene. Over 2 måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark, det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det er partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale som danner regjering. Den nye regjeringen presenteres på onsdag, og det eneste vi er helt sikre på er at Mette Frederiksen vil fortsette som statsminister, forteller korrespondent Joakim Reigstad.
1: Men det vil være en kjempeoverraskelse hvis ikke Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Han har kanskje snust litt på å bli finansminister, men det tror i hvert fall jeg at sosialdemokratiet vil beholde. Og at de også får helt klart flest ministerposter. De er jo det største partiet. De vil nok også beholde finansministeren, justisminister og forsvarsminister, de tunge, aller tyngste ministerpostene, mens de mindre partiene nok blir avskrevet med litt mindre tunge regjeringsposter, med unntak av Lars Løkke Rasmussen som høyst sannsynligvis kan fortsette som Danmarks utenriksminister.
0: Så andre nyheter. Kvitnes gård i Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. Gården er selvforsynt med alt de trenger til servering, som betyr at de har dyr og dyrker varierte planter på gården. Sjefen ved Kvitnes gård, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringa.
2: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Og vi gjør dette, nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i sauebæsj og kuskit. Og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsauer, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør dette på ekte måte.
0: Den amerikanske artisten Taylor Swift står for musikken til den kommende animasjonsfilmen Toy Story 5. Det bekrefter superstjerna selv på sosiale medier. På fredag slipper Swift den nye originallåta, som har fått titelen I Knew It, I Knew You. Swift skriver på X at du har vært en stor tilhenger av filmuniverset, helt siden den første filmen av Toy Story kom ut i 1995. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.